To je bila uvertura k operi Genoveva opus 81 Roberta Schumana v izvedbi članov in članic filharmonije BBC ter dirigenta Jona Storgorca. Poslušajmo zdaj njihovo interpretacijo simfonične pesnitve Po Hjulinah či opus 49 Jana Sibeliusa.

Slišali smo simfonično pesnitev Po hjulinah hči opus 49 Jana Sibeliusa. Nastopila sta Filharmonija BBC in dirigent Jon Storgårds. Zdaj se jima bo pridružil hornist Štefan Dohr za izvedbo koncerta za rok sodobnega danskega skladatelja Hansa Abrahamsena.

Slišali smo koncert za rog sodobnega danskega skladatelja Hansa Abrahamsena. Nastopila sta hornist Štefan Dor in filharmonija BBC pod vodstvom dirigenta Jona Storgorca. Sledi še simfonija številka 4 v F-molu Petra Iliča Čajkovskega.

V interpretaciji filharmonije BBC in dirigenta Jona Storgorca smo slišali simfonijo številka 4 v F-molu Petra Iliča Čajkovskega. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo s plesom blaženih duhov iz opere Orfej in Euridika Kristofa Vilibalda Glucka.

To je bil ples blaženih duhov iz opere Orfej in Euridika Kristofa Willibalda Glucka, priredbi Frica Kreislerja, nastopila sta Geze Mate in Balaš Sokolaj. Na vrsti je solo kantata z naslovom Medeja v Korintu Antonija Caldare, solist bo kontratenorist Gerard Lenne.

Kontratenorist Gerard Len in ansambel Il Seminario Musicale sta tako izvedla solo kantato Medeja v Korintu Antonija Caldare. Pred nami je še uvertura Rosamundi Franca Schuberta. Francoski nacionalni orkester bo vodil Emmanuel Krivin.

0: To je bila uvertura k Rosamundi Franca Schuberta, francoski nacionalni orkester je vodil Emmanuel Krivin. Z vami smo bili tonski mojster Max Pust, glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec in napovedovalka Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Josipa Ipavca, Marija Kogoja in Tomaža Habeta. Najprej bomo slišali baletno pantomimo Možiček Josipa Ipavca v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Glasbenike in glasbenice bo vodil dirigent Lior Šambadal.

Slišali smo baletno pantomimo Možiček Josipa Ipavca v interpretaciji Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Liorja Šambadala. Sledijo tri fuge Marija Kogoja v izvedbi Marjana Lipovška. Posnetek izvedbe je nastal leta 1963 v studiu 13 naše radijske hiše.

To so bile tri fuge Marija Kogoja v izvedbi Marijana Lipovška. Posnetek izvedbe je nastal leta 1963 v studiu 13 naše radijske hiše. Tokratno oddajo Svitanja pa bomo sklenili skladbo Listi iz spominske knjige Tomaža Habeta v interpretaciji Mateja Šarca in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.

0: To so bili listi iz spominske knjige Tomaža Habeta v interpretaciji Mateja Šarca in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Posnetek izvedbe je nastal leta 2012 v dvorani Marijana Kozine v Slovenski filharmoniji. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Josipa Ipavca, Marija Kogoja in Tomaža Habeta.
1: Svitanja.

Spominčice. V tokratnih, ki jih je pripravila glasbena urednica Anuša Volovšek, bosta dve deli. Začeli bomo s sonato za klavir številka 12 v F-duru Kehl 332 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oznake stavkov Allegro Adagio in Allegro Assai. Pri klavirju Tomaž Petrač.

Takole je sonato za klavir številka 12 v F-duru, Kehl 332 Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvedel pianist Tomaž Petrač. Simfonija številka 2 v D-duru, opus 36 Ludviga van Beethovna je zdaj na vrsti. Oznake stavka v adagio molto allegro con brio, larghetto, scherzo allegro in allegro molto. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

0: Tokratne Arsove spominčice, ki jih je pripravila glasbena urednica Anuša Valovšek, so se sklenile s simfonijo številka 2 v D-dur opus 36 Ludviga van Beethovna v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije. Taktirka je bila v rokah Uroša Lajovca.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Na programu Ars vam želimo tonski mojster Matic Cvirlan, napovedovalka Maja Mol in glasbeni urednik Mihael Kozjek. Počasi se bomo prebujali, kakor se prebuja tudi dan, in v naslednji uri, tam do informativne oddaje Druga jutranja kronika, bo na Arsu zazvenela glasba Domenika Scarlatija, Jana Dismasa Zelenke, Johana Filipa Kirenbergerja, Ludvika van Beethovna in Joaquina Rossinija. Najprej je na vrsti sonata za inštrument s tipkami v F-molu Kirkpatrick 19 Domenika Scarlatija. Pri klavirju bo Dubravka Tomšič Srebotnjak.

To je bila sonata v F-molu, Kirk Patrick 19, Domenika Scarlatija. Igrala nam je Dubravka Tomšič Srbotnjak. Češki poznobaročni mojster Jan Dismas Zelenka je večji del svojega življenja prebil kot glasbenik in skladatelj v orkestru Dresdenske dvorne kapele, kjer je pustil največji pečat. Še zlasti pred odhodom na Dresdenski dvor, pa tudi pozneje, se je odpravil na več potovanj. Bil je razpet med Italijo, Dunajem in Prago. Ob koncu leta 1722 in v prvih mesecih naslednjega je daljše obdobje preživel v Pragi, kjer je vodil prvo izvedbo svoje pomembne melodrame o svetem Venceslavu. Spotoma je v naglici za odlične praške glasbenike zložil tudi nekaj nadvse izvirnih koncertantnih del. Med njimi najdemo tudi uverturo za 7 koncertantov v F-duru z oznako Zelenkovih del 188. Stavki so grave, allegro, grave, aria, menuet 1 in 2, siciliano in folija. Igral bo instrumentalni ansambl Il Fondamento iz Belgije, vodil ga bo njegov ustanovitelj Paul Dombrecht.

Tako le je ansambl Il Fondamento pod vodstvom Paula Dombrechta izvedel uverturo za 7 koncertantov v F-duru Jana Dismasa Zelenke. Pred nami je sonata v G-duru Johana Filipa Kirchenbergerja. Kirchenberger je bil nemški glasbenik, skladatelj in teoretik, ki je v 18. stoletju doživel slovo baroka in zoro klasicizma v glasbi. Danes je pomembno in znano predvsem njegovo teoretično delo Umetnost strogega stavka v glasbi, njegove glasbe pa so malo številne. V njih se je zgledoval bodisi po umetnosti kontrapunkta Johana Sebastiana Bacha, ki ga je cenil kot največjega od vseh skladateljev, bodisi po globoko izrazni glasbi sentimentalizma oziroma tako imenovanega občutenskega sloga v glasbi, ki je sredi 18. stoletja vzniknil na dvoru pruskega kralja Friderika II. Velikega v Berlinu. Tej estetski smeri pripada sonata za flavto in kontinuo v G-duru, v kateri počasnemu adagiu sledita 2 hitrejša stavka. Oba z oznako tempa allegro. Igrali bodo Bartold Kaken flavta, Bob van Asperen čembalo in Wieland Kaken violončelo.

To je bila sonata za flavto in continuo v G-duru Johana Filipa Kirchenbergerja. Izvajalci so bili Bartold Kejken, Bob van Asperen in Wieland Kejken. Zdaj pa trio Florestani in klavirski trio številka 9 v S-duru Ludwiga van Beethovna. Stavki Allegro moderato, Scherzo Allegro manontropo in Rondo Allegretto.

Trio Florestan je zaigral klavirski trio številka 9 v S-duru Ludvika van Beethovna. Pred drugo jutranjo kroniko pa še uvertura k operi Pepelka Joaquina Rossinija. Orkester Simfonija Varsovija vodi Mark Minkovski.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim, Biljana Polak. Skrajno desna alternativa za Nemčijo jo je na volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt dobila približno 44% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Vodja AfD v deželi Ulrich Siegmund. Kot je dejal, so volivci izglasovali politiko, ki je usmerjena v svoj narod in ne v reševanje vsega sveta. Ameriški odposlanec Steve Witkoff je Rusijo in Ukrajino pozval k sprejetju kompromisov. Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini, primankljaj je še v začrtanih okvirih, ugotavlja fiskalni svet, toda njegov predsednik Davor Inkračun opozarja na prihajajoča tveganja in konjunkturo ob inflaciji.
2: Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji, zaradi tega moramo biti pri tolmačenju previdni.
1: Danes je svetovni dan ozaveščanja o duševni mišični distrofiji. V Sloveniji je od junija dostopno zdravilo Živinostat, ki ga dobiva 11 dečkov. Sončno in vroče bo, zvečer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AfD je v nemški zvezni deželi Saška Anhalt ob visoki volilni udeležbi dosegla zgodovinski uspeh. Dobila je 44% glasov. Imamo nedvoumen mandat za oblikovanje vlade, so sporočili sinoči, a negotovo ostaja, ali bo lahko vladala. Doslej vodilna stranka CDU je v primerjavi z volitvami pred 5 leti izgubila petino podpore. Berlin se bo odzval danes. Iz Magdeburga Maja Derčar.
3: AfD, Alternativa za Nemčijo, bo skušala sestaviti vlado v Saški Anhaltu, kar skrbi priseljence, nevladne organizacije, kulturnike, zaposlene v šolstvu, jude. Ali ji bo na deželno oblast pomagala stranka Zare Wagenknecht ali bo v svoje vrste premamila nekaj CDU-jevih poslancev, v tem trenutku ni tako pomembno. Jasno je njeno sporočilo drugim strankam. Ne morete nas več odrivati na rob, ne morete se ograjevati od nas, premočni smo. Vodilni kandidat AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zimmer. Rezultat je odličen znak, seveda tudi za Berlin. Z zanimanjem bom spremljal politične posledice v Berlinu v prihodnjih dneh. Krščansko-demokratska unija CDU v Saški Anhaltu je izgubila največ zaupanja in to ima opraviti z nepriljubljenostjo politika, ki sploh ni sodeloval v kampanji kanclerja Friedricha Merca. Je pa v kampanji za CDU veliko vlogo odigral znani igralec, gledališčnik Dieter Hallervorden, pretresen nad rezultatom. Na neki točki se kancler ne bo več imenoval Merc, to je jasno. Na vse zadnje nosi velik del odgovornosti za to, da volivci CDU-ju na zvezni ravni ne zaupajo več. Merc se bo oglasil danes. Koalicijska stranka v zvezni vladi SPD Socialdemokrati napoveduje, da se bodo v Berlinu temeljito pogovorili o tem, kako naprej, zlasti o reformnem programu. Ljudi na vzhodu Nemčije med drugim skrbi napoved, da bodo morali delati dlje in v pokojninsko blagajno prispevati več. Glas za AfD v Saški Anhaltu je bil glas proti Berlinu. Merc je ob nastopu kanclerskega položaja dejal, da bo njegova vlada prepolovila priljubljenost AfD-ja. Zgodilo se je ravno nasprotno. Stranka ima vedno več privržencev tudi na zahodu države.
1: Ameriške odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta po sobotnih pogovorih z Vladimirjem Putinom v Moskvi včeraj prvič v zdajšnji vlogi obiskala Kijev, kjer sta se sešla z Volodimirjem Zelenskim in evropskimi predstavniki. Kaj konkretno vsebujejo prenovljeni ameriški mirovni predlogi, ni znano, ključna pogajalska izhodišča sprtih strani pa ostajajo ozemeljska vprašanja, prihodnje članstvo Ukrajine v zvezi NATO in povojna varnostna zagotovila. V kratkem naj bi sledil vrh Ukrajine, Združenih držav in Evropske unije. Kremelj ne izključuje niti možnosti novembrskega tristranskega srečanja ruskega, kitajskega in ameriškega predsednika ob vrhu skupine APEC na Kitajskem. Iz Moskve Helena Ponudič.
4: Ameriška odposlanca Steve Witkov in Jared Kushner sta v Kijev prišla brez novega ruskega popuščanja, a kot pravita s prenovljenimi predlogi za nadaljevanje pogajanj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: Vsi si iskreno želimo, da bi se ta vojna končala s pravičnim mirom za Ukrajino in za vse nas. Toda kot dodaja, je Kijev o približevanju zime pod vse večjim pritiskom. Resnično računamo na zimski paket pomoči za zračno obrambo in energetiko. ZDA bodo prihodnje leto povečale proizvodnjo sistemov Patriot, računamo tudi na nje. Imamo dober občutek glede tega, kako so pogovori potekali v Moskvi in glede dialoga tukaj, pa je dejal Witkov. Srečanju so se naknadno pridružili še posredniki iz Nemčije, Francije in Velike Britanije. Zlasti za Washington bi bil napredek pomemben tudi pred novembrskimi vmesnimi volitvami, povojno obnovo pa očitno vidi tudi kot gospodarsko priložnost, tako Kushner. Predsednik Trump želi, da se vojna konča, na to pa da se osredotoči na to, kar najraje počne, na naložbe in poslovne priložnosti obih držav. Vendar na drugi strani ostaja precej trša ruska pozicija. Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov ustraja: Ruska vojska znatno napreduje, zato smo izrazili prepričanje, da bo dosegla svoje cilje. Obenem pa se morajo odpraviti vsi temeljni vzroki konflikta. Kot so še sporočili iz Kremlja, je dobršni del trournega srečanja bil namenjen tudi obnovi rusko-ameriškega gospodarskega sodelovanja.
1: Zaradi oktobrskih volitev v Izraelu vlada Benjamina Netanjahuja glede Gaze ravna precej nerazumno, je dejal nekdanji posebni ameriški odposlanec Jared Kushner. Washington ocenjuje, da Netanjahu za nabiranje predvolilnih točk blokira ameriški mirovni načrt za razorožitev Gaze. Pritisk desnih koalicijskih partnerjev potrjujejo tudi najnovejše izjave skrajno desnega ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben-Gvira, ki je načrt združen držav označil za nesprejemljiv, hkrati pa predstavil načrt za množično izseljevanje palestincev iz Gaze. Združene države so se zato odločile, da bodo resnejše diplomatske pritiske nadaljevale po oktobrskih volitvah. Kushner sicer poudarja, da se Washington in Izrael strinjata v končnem cilju, to je Gaza brez Hamasa in orožja. Več dopisnica Karmen Švegel.
5: V predvolilnem boju ni časa za mir, ne v Gazi, ne na Zahodnem bregu. V zadnjih tednih je sovražna retorika desnih nacionalističnih strank dosegla vrhunec. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je v odmevnem intervjuju najprej predlagal, da bi izraelske sile v Gazi vsako noč ubile 30 do 40 ljudi. Nato je stopil korak nazaj in postregel z načrtom, kako palestince prostovoljno izseliti iz Gaze. Znano je, da zagovarja popolno zasedbo Gaze in vnovično gradnjo judovskih naselbin. A da postavimo stvari v perspektivo, njegova stranka bi v skladu z zadnjimi javnomnenjskimi raziskavami na oktobrskih volitvah prejela le 7 sedežev v 120-članskem izraelskem parlamentu. Po drugi strani pa so to ključni glasovi, saj brez njih Benjamin Netanjahu, tudi če Likud ostane najmočnejša stranka, ne more sestaviti desne koalicije, niti ostati na oblasti, se druge stranke z njim niso pripravljene sodelovati. Zato je treba priznati, da ima Ben-Gvir precej več političnega vpliva, kot ima podpore med izraelskimi volivci. Kot je pokazala zadnja anketa televizije Kan, bi trenutna Netanjahojeva koalicija na prihajajočih volitvah prejela od 50 do 52 sedežev, kar je močan padec v primerjavi s trenutno večino, ki znaš 68 sedežev. A tudi opozicijskemu bloku ne kaže ravno dobro. Obeta se mu podobna podpora, ki za zdaj niha med 51 in 57 sedeži, premalo za koalicijo. To bodo lahko sestavili le, če bodo vanjo povabili tudi arabske stranke, kar mnogi poznavalci menijo, da je edina pot za ohranitev že načete demokracije v Izraelu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Priprava rebalansa državnega proračuna je v ciljni ravnini. Finančno ministrstvo je čakalo na najnovejše podatke o gospodarskih gibanjih, te dni sledijo končni popravki, v četrtek pa po napovedih potrditev na vladi. Predlagane ukrepe z zanimanjem čaka tudi fiskalni svet, ki sicer ugotavlja, da je primankljaj še v začrtanih okvirih, a opozarja na prihodnja tveganja in konjunkturo ob inflaciji. Podrobne je Erika Štular.
6: Dejanski primankljaj v 8 mesecih je bil 1,3 milijarde evrov, precej višji kot lani, pojasnjuje predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun.
2: Primankljaj je na približno takšni trajektoriji, kot ga predvideva proračun. Čeprav seveda so se okoliščine močno spremenile in je tako dinamika odhodkov bistveno višja, kot je bila predvidena s proračunom.
6: Izdatki pa tudi prihodki so zrasli za več kot desetino, zato se primankljaj v najboljšem primeru ohranja namesto, da bi se zniževal.
2: Prav tako je velika negotovost, kaj bo v prihodnje, kaj bo prikazal rebalans proračuna, pa končno tudi kaj bo z referendumom glede omnibus zakona, ki bo imel tudi velik vpliv na proračun.
6: Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni razlogov za skrb, tudi vpliv interventnega zakona, da bo bistveno manjši od doslej ocenjene milijarde evrov.
7: Jaz mislim, da bo gospodarska rast enostavno pokrila celoten manko, trenuten manko, potem je pa tako konkurenčnejše gospodarstvo, više dodana vrednost, višji prihodki iz davkov, više dividende, višje plače.
6: S potrditvijo rebalansa na vladi so čakali, da so dobili nove podatke o gospodarskih gibanjih. V jesenski napovedi se pričakuje znaten popravek navzgor.
7: Rebalans proračuna mora biti na čim bolj realnih osnovah, več ali manj je pripravljen, primankljaj bo pa odvisen od ocene gospodarske rasti.
6: Dr. Kračun pa opozarja na previdnost oziroma inflacijo.
2: Tu gre predvsem za navidezno konjunkturo na krilih inflacije. Marsikatere proračunske odhodke bo potrebno prilagoditi inflaciji, zaradi tega moramo biti pri tolmačenju previdni.
6: Še ta mesec mora vlada v državni zbor poslati tudi proračunska predloga za prihodnji 2 leti.
1: Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, lahko pa jih vložijo tudi volilni upravičenci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes. Pop TV je sinoči razkril tretjo pravnomočno obsodbo predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča, ki ga je leta 2011 obremenila goljufije. Stevanovič je izposodil denar kot jamstvo po oškodovanki ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. V odzivu so iz njegovega kabineta sporočili, da ne namerava komentirati starih, končanih in izbrisanih zadev. Danes je dan ozaveščanja o Duchennovi mišični distrofiji, najpogostejši živčno-mišični bolezni otrok, ki prizadene približno 1 na 3000 do 5000 novorojenih dečkov. Ti ob rojstvu praviloma ne kažejo simptomov, pozneje pa zaradi okvare gena zaostanejo v razvoju, teže hodijo po stopnicah in imajo še druge zdravstvene težave. Od junija je v Sloveniji dostopno zdravilo Givinostat, ki upočasnjuje propadanje mišic in napredovanje bolezni. 11 dečkov, ki ustrezajo merilom, ga že dobiva. Več Domen Anderle.
8: Novemu zdravilu Givinostat je Evropska unija zeleno luč prižgala junija lani. Na odločitev, ali bo Zavod za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji financiral zdravljenje s tem zdravilom, pa so starši čakali do konca letošnjega maja.
9: Občutek, da obstaja zdravilo, pa da tvoj otrok dostopa do tega zdravila, ki bi mu dejansko lahko zelo pomagalo, izboljšalo kakovost življenja, da nimaš dostopa do tega zdravila, to je grozen občutek. To je res občutek nemoči.
8: Se spominja predsednica društva DMD Slovenija Sanja Kogelnik, ki je zdravstveni zavarovalnici hvaležna za uvrstitev Givinostata na pozitivno listo zdravil.
9: Imamo iz tega razloga danes na voljo to pomembno zdravilo, ki verjamemo, da bo našim otrokom res izboljšalo kakovost življenja in podaljšalo mobilnost. Tako da zdaj smo dejansko presrečni in polni upanja.
8: Vseh 11 dečkov zdravljenje za zdaj prenaša dobro, za ocene učinkovitosti terapije pa je še prezgodaj, pojasnjuje pediatrinja Tanja Loboda z ljubljanskega UKC-ja.
10: Prvo oceno bi si želeli že čez približno pol leta, pa potem na eno leto. Prej praktično težko, ker ta bolezen vseeno ni hitro napredujoča.
8: Glede na študije in izkušnje iz drugih držav pa so obeti dobri.
10: Praktično vsi so ohranili svoje sposobnosti in tudi možnost hoje za več časa, kot bi bilo sicer po naravnem poteku bolezni.
8: Zdravilo Givinostat lahko prejemajo otroci, stari 6 let ali več, ki so še sposobni samostojne hoje. Po svetu pa že potekajo nove študije, na podlagi katerih bi lahko nabor primernih kandidatov še razširili.
1: Po včerajšnjih volitvah v nemški zvezni deželi Saška Anhalt, na katerih je zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo s približno 44% glasov, v nemški javnosti ugibajo, kdo se bo stranko pogajal o vstopu v koalicijo. Njen vodja v zvezni deželi Ulrich Zygmunt je dejal, da za zdaj ni mogoče reči, ali bo predsednik vlade Saške Anhalt, a da so že spisali zgodovino. Sledi šport, z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten začetek novega tedna želim.
11: Turkinje so še drugič zapored evropske prvakinje v odbojki. Na domačem prvenstvu so v finalu s 3-2 premagale Italijanke in se veselile drugega naslova na stari celini. Z 28 točkami je blestela Melissa Vargas, ki je postala tudi najkoristnejša igralka prvenstva. Tretje mesto je pripadlo Srbiji, ki je s 3-1 premagala Poljsko. Slovenija je prvenstvo končala na 12. mestu. Včerajšnjo skrajšano 15. etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Wout van Aert. Belgijec, za katerega je to druga etapna zmaga na letošnji Vuelti, je bil najhitrejši v ciljnem sprintu peterice. Danes imajo kolesari prost dan, pred zadnjim tednom v skupnem seštevku še vedno vodi Enrik Mas, dobri 2 minuti za njim je na tretjem mestu Primož Roglič, ki je včeraj govoril tudi o svojem počutju.
12: Se tudi te dirke spreminjajo, se mi zdi, ja, tudi sami Grand Touri so bolj in bolj agresivni, ali kako bi temu lahko rekel, bolj se dirka vsak dan. Počutje je temu primerno utrujeno, ampak gremo naprej in bo zelo dobrodošel. Malo bolj, bom rekel, sproščen dan in potem gremo v finale, v zadnji teden.
11: Derbi 8. kola nogometnega državnega prvenstva je bil v Celju, kjer so domači Celjani gostili Koprčane. Zmage z 1-0 se je veselila gostujoča zasedba, edini gol na tekmi v 29. minuti zabil Ira Bor. Po pomembni zmagi v gosteh kapetan in vratar Kopra Luka Baš.
13: Bila je ena zelo težka tekma proti zelo kakovostnemu nasprotniku. Mislim, da smo bili zelo dobro pripravljeni in taktično in fizično, da smo to dokazali tudi na igrišču. Kljub manjšim, na primer, napakam smo uspeli popraviti dela len za drugega in to je na kraju nas pripeljalo do tega dobrega rezultata.
11: Celjani s tekmo manj ostajajo pri 11 točkah na 4. mestu, Koprčani so s 15 tik pod vrhom na 2. mestu. V Ljudskem vrtu sta se Maribor in Mura razšla z izidom 1-1, zadela sta Čipamba za domače v drugi in Kasalo za goste v 44 minuti. Sobočani so točko zadržali na vkljub igri z igralcem manj v zadnjih 35 minutah. Trener Mure Mitja Merec je bil po nekaj slabih rezultatih zelo zadovoljen z remijem.
14: Ja, zelo velika točka, mislim, tudi če bi zdaj z 11 ostali, bi proti Maribu v naši situaciji, v kateri smo bili pretekmo takoj podpisali, da osvojimo tukaj točko. To mora biti popotnica, dobra popotnica in pa pokazatelj, da se da, če se držiš plana, če si discipliniran, če postiš srce na igrišču.
11: Maribor je s 16 točkami še neporažen na vrhu lestvice, Mura je z 8 točkami po 8 krogih 8. Svetovno prvenstvo v motokrosu se je včeraj nadaljevalo z veliko nagrado Turčije. Na tej je za las uvrstitev na zmagovalni odr zgrešil Tim Gajser, ki je po manjši napaki v finalni vožnji osvojil 4. mesto. Po dirki je slovenski as priznal, da je še vedno čutil posledice po padcu na prejšnji dirki na Nizozemskem in obenem športno čestitev zmagovalcu Jeffreyju Herlingsu. Tim Gajser.
15: Ta vikend sem vozil z protibolečinskimi, tako da je bilo veliko bolečin, ampak sem pač stisnil zobe spet in ja, brzina je bila prava, res škoda, se ni šlo, sploh za druga vožnja, 2 napaki preveč. Herling se je postal svetovni prvak, tako da mislim, da letos si je pač zaslužil to, bil je najboljši, tako da zasluženo pač dobil ta naslov.
11: Nizozemec Jeffrey Herling se je bil najhitrejši v obeh vožnjah in je za 11. zmago sezone že potrdil 6. naslov svetovnega prvaka. Med deseterico je včeraj končal tudi drugi slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je bil 7. V sezoni ostajata le še 2 dirki, naslednja bo to nedeljo v Šanghaju na Kitajskem. Italijan Kimi Antonelli je včeraj postal prvi domačin zmago na veliki nagradi Italije v Formuli 1 po kar 60 letih. Voznik Mercedesa je dirko začel šele z 19. startnega mesta, a je tudi z nekaj sreče zaradi varnostnih vozil ujel stik s čelom dirke in v zadnjih krogih prehitel moštvenega kolega Georgea Russella. Voznika Mercedesa sta vodilna tudi v skupnem seštevku, Antonellijeva prednost pa se je povišala že na 66 točk. Karavana Formule 1 bo prihodnji teden prvič v zgodovini gostovala na ulični dirki v Madridu.
16: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: In Blaž Šter.
18: Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krivne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
17: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali oviran promet med Radovljico in Lescami proti Avstriji. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosupljega proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru in na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji so še na cestah Mengeš-Trzin, Medvode Ljubljana, Dol-Šentjakob, Škofljica Ljubljana, Ivenca Vojnik in Celje Laško. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Pred predorom Karavanke pa je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji dolg 2 km. Ura bo 7:23 minut.
19: Od tišine do glasbe.
20: Od misli do besede.
19: Tretji program Radia Slovenija.
20: Program Ars.

0: Milino Mlakar je bil gospod, ki pa je prišel na vaje zmeraj v gojzarjih.
1: Milena Zupančič ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna.
0: Mi smo pa imeli zelo lepo študentsko življenje in velikokrat smo na njegove ure, ki so bile prve ob 8 zjutraj, prišli kar direkt.
1: Kot bi luna padla na zemljo.
0: Takrat je bil v modi pelinkovec. In tako smo nekoč plesali neke salonske plese, ko meni gospod Mlakar pade po tleh.
1: V oddaji Odprta knjiga odkrivamo ne samo življenje Milene Zupančič, ampak tudi polpreteklo zgodovino gledališča in filma.
0: Tako je bilo, kot bi luna padla na zemljo. Po mojem zaradi hlapov.
1: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.

Dobrodošli v družbi programa Ars v ponedeljek 7. septembra, dragi poslušalci in poslušalke. Do 8. poslušamo glasbo Richarda Strausa in bratov Doppler, potem vas povabimo na večerni koncert Državne kapele iz Drezna, v liričnem utrinku pa poslušamo pesem Naj ne rečejo ameriške pesnice Jane Hirschfield. Sklepni del današnje glasbene jutranice bo v znamenju glasbe Petra Iliča Čajkovskega, Jozefa Joachima, Miroslava Vilharja, Antona Lajevca, Darisa Mijoja, Marjana Mozetiča, Albera Rusela in Pola Dikaja.

V okviru oddaje Skladatelj tega tedna bomo spoznavali operni opus Richarda Strausa. Pred tednom smo končali pregled njegovega komornega simfoničnega in zborovskega opusa. V današnji oddaji pa bomo predstavili njegov prvenec Guntram ter operi Požar in Saloma.

Miren, ustvarjalen in prijazen dan vam želiva Mati Cvrlan in Maja Mol. Naj bo vreme jasno, predvsem pa naj bo nam vse jasno.

0: Glasbena jutranica.
1: In tu je drugi del današnje glasbene jutranice, ki jo pripravlja Mihael Kozjek in ta bo v znamenju glasbe Richarda Straussa in bratov Doppler. Sredi 19. stoletja sta pretežno na Madžarskem kot skladatelja in glasbenika flavtista delovala brata Franz in Karl Doppler. Njuna opusa obsegata skoraj izključno operno glasbo in dela za flavto. Skupnimi močmi sta ustvarila naslednjo skladbo Spomine na Prago, koncertantni duet za dve flavti in klavir opus 24. Igrali bodo flavtista Matej Zupan in Karolina Šantal Zupan, pri klavirju bo Diana Tanović.

To so bili Spomini na Prago, koncertantni duet za dve flavti in klavir opus 24, Franca Dopplerja in Karla Dopplerja. Izvajalci so bili Matej Zupan, Karolina Šantel Zupan in Diana Tanović. Richarda Straussa danes povezujemo predvsem z njegovo izjemno orkestrsko in operno glasbo. Zložil pa je tudi

romanca v F-duru tudi večkrat izvedel. Mi jo bomo zdaj slišali v izvedbi violončelista Juliusa Bergerja in simfoničnega orkestra Poljskega nacionalnega radija. Dirigiral bo Andrzej Strašinski.

0: Simfonični orkester Poljskega nacionalnega radija je pod vodstvom Andrzeja Staszyńskiego izvedel romanco za violončelo in orkester v F-duru Richarda Strausa. Solist je bil Julius Berger. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Danes vas vabimo na celovečerni koncert, ki se bo začel ob 20. v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v okviru 74. festivala Ljubljana. Gostoval bo eden najstarejših evropskih orkestrov, Državna kapela iz Drezna, ki uteleša skoraj celoten razvoj evropske simfonične tradicije. Ustanovili so jo že leta 1548 na Saškem dvoru in je bila vse skozi tesno povezana z mestom Drezden, dvorno kulturo in gledališčem. Državna kapela iz Drezna danes deluje kot orkester tamkajšnje Zemperjeve opere, kjer vsako sezono sodeluje pri približno 250 opernih in baletnih predstavah, ob tem pa izvaja tudi simfonične koncerte, matineje in komorne večere. Orkester bo vodil priznani italijanski dirigent Daniele Gatti, čigar delo odlikuje izrazito poglobljen dirigentski pristop. Glasbeni umetniki iz Drezna se bodo pod Gattijevo taktirko posvetili izvedbi obsežne in izvajalsko zahtevne simfonije številka 6 v A-molu Gustava Malerja, ki jo je skladatelj napisal v letih 1903, prvo izvedbo pa je sam dirigiral maja 1906 v Esnu.

0: Ameriška pesnica Jane Hirschfield, rojena leta 1953 v New Yorku, v svoji poeziji združuje izkušnjo budistične prakse s pozornim opazovanjem vsakdanjega sveta. Njene pesmi zaznamujeta zgoščen jezik in občutljivost za tisto, kar se razkriva v navidezno neznatnih trenutkih. Pesem Naj ne rečejo je iz zbirke Nezbrani komadi v prevodu Tadeje Spruk, interpretira Željko Hrs.
1: Naj ne rečejo, nismo videli. Videli smo. Naj ne rečejo, nismo slišali. Slišali smo. Naj ne rečejo, niso okusili. Jedli smo, trepetali smo. Naj ne rečejo, ni bilo izgovorjeno, ni bilo zapisano. Govorili smo, pričevali smo z glasom in rokami. Naj ne rečejo, ničesar niso storili. Storili smo nedovolj. Rečejo naj, ker nekaj pač morajo reči. Petrolejska lepota. Žarela je. Rečejo naj, da smo se ob njej pogreli, da smo ob njeni luči brali, slavili in je žarela.
0: Slišali ste pesem Naj ne rečejo, ameriške pesnice Jane Hirschfield v prevodu Tadeje Spruk in interpretaciji Željka Hrsa.

0: Glasbena jutranica.
1: Sklepni tretji del ponedeljkove glasbene jutranice bo tokrat v znamenju glasbe Petra Iliča Čajkovskega, Jozefa Joahima, Miroslava Vilharja, Antona Lajevca, Darisa Mijoja, Marjana Mozetiča, Albera Rusela in Pola Dikaja. Pred nami je najprej pesem Jeseni, 10. iz niza 12 skladb za klavir Letni časi, opus 37. Petra Iliča Čajkovskega. Transkripcijo za violončelo in klavir bosta predstavila violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Petar.

To je bila pesem Jeseni številka 10 iz niza Letni časi, opus 37a, transkripcija za violončelo in klavir Petra Iliča Čajkovskega. Igrala sta Damir Hamidulin in Zoltan Peter. Jozef Joachim ni bil samo eden največjih violinistov 19. stoletja in dolgoletni prijatelj Johannesa Brahmsa, temveč tudi nadvse sposoben glasbeni ustvarjalec. Zložil je 14 izdanih in še približno toliko neuštevilčenih del. Med drugim je sredi 19. stoletja kot mladenič ustvaril 3 uverture na šekspirjanske teme, 2 orkestrski in 1 za klavir 4-ročno. Kot zadnja iz tega niza je leta 1854 nastala koncertna uvertura Henrik IV. Opus 7. Partituro, ki jo je Jozef Joachim ustvaril pri 23 letih, boste slišali v izvedbi Londonskega filharmoničnega orkestra in dirigenta Leona Bodsteina.

Londonski filharmonični orkester je pod vodstvom Leona Botštajna izvedel koncertno uverturo Henrik IV. Jozefa Joachima. Naslednja glasbena točka na našem sporedu predstavlja velik kontrast pravkar slišani koncertni uverturi Jozefa Joachima, pa čeprav je nastala le 2 leti prej. Od pompozne romantične orkestrske glasbe se bomo namreč obrnili k precej bolj intimni salonski klavirski glasbi. Sledijo Save Lieder oziroma savske pesmi Miroslava Vilharja. Vilhar je to klavirsko skladbo, zloženo v salonskem duhu, leta 1852 posvetil zelo cenjeni gospe visokega stanu, baronici Luizi Schmidburg. Tako je namreč avtor zapisal na prvi strani partiture. Niz med sabo povezanih klavirskih skladb sestavljajo uvodna introdukcija, 5 pesmi in sklepni finale.

Klemen Golnar je zaigral savske pesmi Miroslava Vilharja. Zdaj pa adagio za simfonični orkester Antona Lajovca. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Mojca Lavrenčič.

Poslušali smo Adagio za simfonični orkester Antona Lajevca. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodila Mojca Lavrenčič. Zdaj pa glasbi Darisa Mijoja. Pred nami je suita iz Mijojeve scenske glasbe Kigri Popotnik brez prtljage, opus 175b. Suito sestavljajo štirje glasbeni stavki, uvertura, divertismo, igra ter introdukcija in finale. Mio jo je inštrumentiral za zanimivo in morda tudi nekoliko nevsakdanji trio zasedbo, v kateri najdemo violino, klarinet in klavir. Igral bo trio Belle Rive.

Tako je trio Belle Rive izvedel suito iz scenske glasbe k igri Popotnik brez prtljage opus 175b Darisa Mioja. Poslušajmo zdaj srčne zadeve Affairs of the Heart, koncert za violino in godalni orkester Marjana Mozetiča. Na violino igra Juliette Kang, orkester CBC iz Vancouvra vodi Mario Bernardi.

To je bil koncert za violino in godalni orkester Marjana Mozetiča z naslovom Srčne zadeve. Solistka Juliette Kang, orkester CBC iz Vancouvra je vodil Mario Bernardi. Poslušajmo zdaj suito za flavto in klavir opus 27, igravci na flavto Albera Rusela. Naslovi Pan, Titira in Krišna ter gospodela Pežodi. Izvajalca Cveto Kobal flavta, Aci Bertoncel, klavir.

Poslušali smo suito za flavto in klavir opus 27, igralci na flavto Albera Rusela. Izvajalca sta bila Cveto Kobal in Aci Bertoncelj. Francoski skladatelj Paul Dika je leta 1912 v svojem zrelem ustvarjalnem obdobju zložil fanfare in plesno pesnitev La Perie. Glasba nastala za baletno predstavo koreografa pariške opere Ivona Klistena, upodablja zgodbo o Iskandarju, tako so v perzijskem jeziku imenovali Aleksandra Velikega, ki v Perziji oziroma na ozemlju današnjega Irana išče cvet nesmrtnosti. Iskandar po večletnem iskanju na spokojnem, odmaknjenem kraju naleti na tempelj posvečen nebeškemu božanstvu Ormuzdu. Na tempeljskem stopnišču ugleda krilato mitološko bitje Peri, ta v eni roki drži lutnjo, v drugi pa cvet nesmrtnosti. Smaragdi ozaljšan lokvanjev cvet. Ko bitje zaspi, mu Iskandar izmakne cvet. Peri se prebudi in plane v strašanski jok in krik, ker ne bo mogla nikdar več stopiti v bližino božanskega Ormuzda. Ormuzd zato cvet nesmrtnosti spremeni v simbol človeških poželen. Za Peri je to znamenje, da cvet ni namenjen Iskandarju. Izvede zapeljiv ples, s katerim se vse bolj in bolj približuje Iskandarju. Iztrga cvet iz njegovih rok in izgine v rajski svetlobi. Iskandar pa, prevaran, a pomirjen z izkušnjo in sam sabo, zavedno zapre oči. Fanfare in plesno pesnitev La Perie Paula Dikaja bo izvedel simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Laurent Petitgirard.

0: Ob koncu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil Mihael Kozjek, smo poslušali še fanfare in plesno pesnitev La Perie Paula Dikaja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Laurent Petit-Girard.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 10, na vrsti so poročila. Danes se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volilnih upravičencev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati danes. Združene države Amerike upajo na neposredna ukrajinsko-ruska pogajanja za končanje vojne, kot je ob koncu prvega obiska v Kijevu dejal ameriški odposlanec Jared Kushner, bi vrnitev k tristranskim pogajanjem lahko prinesla napredek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj prispela na dvodnevni obisk na Grenlandijo. Grenlandcem je izrazila podporo in napovedala okrepitev sodelovanja z Evropsko unijo. V Nepalu je danes zadnji dan žalovanja za več kot 1380 umrlimi v poplavah. Več kot 5500 ljudi še pogrešajo. Reševalne akcije so bile osredotočene na hidroelektrarne, saj oblasti menijo, da bi tam lahko našli še katerega preživelega. Organizacija Združenih narodov ob današnjem mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo opozarja, da je onesnažen zrak velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Pozivajo naj tako vlade in podjetja, kot civilna družba in posamezniki okrepijo ukrepe za čistost zraka. Vreme večinoma jasno bo, temperature so od 27 do 33, zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, dnevne od 28 do 34. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Vozili v okvari ovirata promet na primorski avtocesti, pri Raubar komandi proti Ljubljani je zaprt vozni pas, ter na štajerski avtocesti na uvozu Vransko proti Mariboru in med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaša za pol ure. Gneča z zastoji je tudi na cesti med Vode Ljubljana. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Ura je 10:04.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: V okviru oddaj Skladatelj tega tedna bomo ta teden spoznavali operni opus Richarda Straussa. Pred tednom smo končali pregled njegovega komornega, simfoničnega in zborovskega opusa. V današnji oddaji pa bomo predstavili njegov prvenec Guntram ter operi Požar in Saloma. Cikel oddaj je pripravil Dejan Jurovič.
3: Skladatelj tedna.
4: Nemčija je ob začetku 20. stoletja dobila svojega najpomembnejšega in najplodovitejšega opernega skladatelja z Richardom Straussom. Njegov glasbeni izraz je kljub drznosti zgodnejših stvaritev, ki so pomembno pripravljale nastop moderne, ostal pozno romantičen vse do njegovih zadnjih del. Ustvarjati je začel opirajoč se na tradicijo Berlioza, Lista in Wagnerja, poznaje pa jo je vsebinsko in oblikovno obogatil še s pomembnimi novimi elementi. Na opernem področju je zbudil pozornost svetovne javnosti šele po 40. letu, potem ko se je že proslavil s številnimi simfoničnimi pesnitvami, v katerih je razvil čudovito barvno bogastvo. Straussov operni prvenec Guntram, ki so ga krstili v Weimarju leta 1894 in že po nekaj predstavah odstranili z repertoarja, z vsebino libreta, z idejo o odrešitvi in v glasbi razodeva očiten Wagnerjev vpliv. Libreto je napisal Strauss sam, kritiki pa mu niso bili naklonjeni, tako da je preteklo več kot 25 let, preden se je znova lotil pisanja libreta za opero Intermezzo. Zgodba je postavljena v srednjeveško Nemčijo in močno spominja na Wagnerjev koncept treh glavnih likov, nekakšen trikotnik, v katerem so se tokrat znašli potujoči pevec Guntram, zlobni vojvoda Robert in njegova pobožna žena Freihild. Po uverturi se znajdemo na gozdni jasi ob jezeru. Guntram in Freihild, člana bratovščine Častivci ljubezni, delita hrano siromakom, ki živijo pod vladavino okrutnega vojvode Roberta, znanega po pohlepu. Ta je svoji ženi, prijazni in lepi Freihild, ki se je prijel vzdevek mati siromakov, prepovedal, da bi jim še naprej pomagala.

To je bila prva slika prvega dejanja opere Guntram Richarda Straussa. Izvajalci so bili Guntram Rainer Goldberg, tenor, Freithold Jožef Gregor, bas bariton, Robert Ištvan Gati, bariton in Freihild Ilona Tokodi, sopran. Orkester Madžarske državne opere je vodila Iv Queller. Kot smo že povedali, Strauss s svojim prvencem ni uspel. Več uspeha je imel svojo drugo opero, Feuersnot, požar. Čeprav tudi v tej marsikaj spominja na Wagnerja, je avtorjev osebni slog že precej prepoznaven. Partitura kaže vitalno melodično moč in barvito orkestracijo, z ljudsko navdahnjenimi napevi v ritmu Lendlerja in Valčka pa že nakazuje melodično govorico Kavalirja z rožo. Libreto temelji na stari nizozemski pripovedki, ki jo je Ernst von Wolzogen presadil v minhensko okolje. V besedilu je nekaj namigov na krajevne razmere. To je sicer naredilo opero aktualnejšo, je pa poznejšim generacijam otežilo razumevanje marsikatere osti. Tudi zato eno dejanka požar, ki jo je skladatelj podnaslovil lirični epigram, po začetnih uspehih leta 1901 v Dresdnu in nekaj v prizoritvah drugod ni mogla osvojiti stalnega mesta v gledališkem repertoarju. Poslušali bomo Dimutino pesem ter duet Dimut in Kunrada.

To sta bili Dimutina pesem ter duet Dimut in Kunrada. Nastopili so Mot Kunic, sopran, in Marcel Kordes, bariton. Zbor in orkester Bavarske državne opere je vodil Rudolf Kempe. Potem, ko Strauss svojo drugo opero s težko prevedljivim naslovom Feuersnot, recimo ji požar, ni doživel velikega uspeha, je 40-letni skladatelj začel iskati novo zgodbo. Ernst von Wolzogen, ki je napisal besedilo za opero Feuersnot, mu je pripravil osnutek za komedijo v enem dejanju po nekem Cervantesovem delu, toda Straussu se ni zdela dovolj dobra. Mlada dunajska pesnica Hedvig Lahmann mu je predlagala, da zanj pripravi operni libreto po drami Saloma Oskarja Wilda, napisani v francoščini. Krstna predstava v Parizu ni uspela, v Angliji dela niso dovolili uprizoriti, pač pa so novo, za tedanje pojme škandalozno delo leta 1901, torej leto dni po Wildovi smrti, v nemškem prevodu z uspehom uprizorili v Vroclavu. Še večji uspeh je doživela, ko je leto dni pozneje v Berlinu insceniral novi prevod znameniti Max Reinhardt. To predstavo je leta 1903 videl Strauss in se tako navdušil nad njo, da je Lahmanovi naročil, naj mu pri priči napiše operno besedilo. Pri skladanju, ki je trajalo približno leto dni, je Strauss izločil nekaj nepomembnih vlog, tako da je nastala enodejanka, ki traja približno uro in pol. Krstna predstava Salome je bila 9. decembra 1905 na odru dvorne opere v Dresdnu. Po pričakovanjih je na eni strani vzbudila senzacijo, na drugi pa je eden izmed kritikov zapisal, da je bilo občinstvo omamljeno od tragičnosti in neizrekljivo bogate lepote glasbe. Po 3 tednih je novo opero sprejelo v svoj spored kar 10 opernih gledališč. Pri velikih pa se je zaradi moralnih pomislekov zatikalo. Protestirala je že prva interpretinja naslovne vloge Marie Wittig, ki je hotela vrniti vlogo, čež da je poštena ženska. Vsi solisti, razen enega, so bili prepričani, da je opera pevsko neizvedljiva. V Berlinu se je cesar o Salomi izrazil zelo, zelo zadržano. Iz Bayreutha je bilo slišati, da se z umazanijo ne ukvarjajo. V Londonu in na Dunaju pa so bili pomisleki tako veliki, da o uprizoritvi sploh niso razmišljali, čeprav naj bi si Gustav Mahler zelo želel voditi izvedbo te opere. V Italijo je potem, prvi v Torinu, dirigiral Arturo Toscanini in leta 1906 jo je milostno sprejela v svoj spored Berlinska dvorna opera.

0: To je bil sklepni prizor opere Saloma Richarda Strausa. Nastopili so sopranistka Montserrat Caballé v vlogi Salome, mezzosopranistka Regina Resnik v vlogi Herodijane, tenorist Richard Lewis v vlogi Heroda in baritonist Cheryl Miles v vlogi Johanaana. Simfonični orkester iz Londona je vodil dirigent Erich Leinsdorf. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Dejan Juravič, prebrala Eva Longika Marušič. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je v pomislekih dela prebivalcev Brestrenice pri Mariboru, povezanih z vzpostavitvijo Centra za demenco in regijske hiše hospica v njihovem okolju, povedala, da ta ne spada na rob družine, temveč v skupnost. Paliativno oskrbo moramo približati ljudem po vsej državi, je dejala. Po njenih besedah lahko načrtovanje večjega objekta v stanovanjskem okolju odpira številna vprašanja, a ta po njenem zahtevajo pregledne postopke, pravočasne informacije in možnost sodelovanja javnosti. Iran bo v prihodnjih dneh objavil novo omejeno območje v Perzijskem zalivu, ki bo segalo do območja ameriške pomorske blokade, so včeraj sporočili iz Iranskega sveta za nacionalno varnost. Vsaka ladja, ki bo plula v to območje, bo tarča sankcij, še napoveduje Teheran. Objavili naj bi tudi novosti glede poti skozi Hormuško ožino. V Beogradu se je zbralo več tisoč ljudi, ki se poslavljajo od umrlega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini in genocida v Srebrenici. Z najvišjimi državnimi častmi ga bodo pokopali popoldne. Na jugu indijskega glavnega mesta New Delhi se je včeraj zrušil študentski dom, pod ruševinami je umrlo najmanj 6 ljudi. Prav toliko so jih prepeljali v bolnišnico, številni naj bi bili ujeti pod ruševinami 5 nadstropne stavbe. Zakaj se je zrušila, še ni znano. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj umrl planinec, ki je omahnil v globino. Helikoptersko reševanje zaradi vremenskih razmer ni bilo mogoče, zato je helikopter reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca in ugotovili, da ni preživel padca. Vremenska napoved, večinoma jasno bo, temperature bodo od 27 do 33. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutri bo precej jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19, dnevne od 28 do 34. Obeti? V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno ter na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona proti Avstriji. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Medvode Ljubljana. Na Primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi vozila v okvari je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino. Zaradi enakega razloga je oviran promet na izvozu Trojane proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. To so bila poročila, 11 in 4 minute bo.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Danes se bomo še četrtič in zadnjič posvetili slovenskim solistom na kontrabasu in električnem basu. V uvodu smo slišali skladbo Sestanek pod rjuho, ki jo je napisal basist zasedbe Bossa de Novo Marko Gregorič. Tadej Kampl je cenjen in iskan električni basist, tako med glasbenimi kolegi kot stroko, vendar ga po avtorskih projektih poznajo le najbolj poučeni poslušalci. Kot avtor in inštrumentalist se zgleduje po različnih tradicijah, v spredju pa so vplivi popa, svinga, balkanskih ritmov, afrobita in funka. Leta 2015 je izdal prvi avtorski album Life is Good. K sodelovanju je povabil pianista Marka Črnčeca, saksofonista Igorja Lumperta in bobnarja Justina Browna. Poslušali bomo Kamplovo skladbo Blues for IB.

zasedba Tadeja Kampla v skladbi Blues for IB. Još Lampret, eden najbolj iskanih in vsestranskih kontrabasistov ter baskitaristov v Sloveniji. Glasbeno pot je začel z zasedbama Terra Folk in simbolični orkester, v katerem je razvijal ljubezen do etno glasbe in svoj poklicni glasbeni izraz. Po študiju na Konzervatoriju za glasbo in balet ter Akademiji za glasbo v Ljubljani se je uveljavil kot klasični kontrabasist in nastopal z orkestri, kot so Simfonični orkester RTV Slovenija, Slovenska filharmonija ter Mladinski orkester Gustava Malerja. Ljubezen do džezovske glasbe je odkril med študijem in ustanovil zasedbo PJs, s katero je izdal dva albuma avtorske glasbe. Zbrali so se nekateri vodilni predstavniki slovenske džezovske scene. Trobentač Tomaž Gajšt, tenor saksofonist Lenart Krečič, alt saksofonist Jaka Kopač, kitarist Mark Žakl, klaviaturist Blaž Avsenik, bobnar Gaj Bostič in basist Jošt Lampret. Slišali bomo skladbi Spunky Traveler.

Skladbo Spunky Traveler je odigrala zasedba PJs. Jan Gregorka se je bas kitare učil najprej pri Ladislavu Rebreku, pozneje pri Alešu Avblju, ter odšel na študij na Koroški deželni konzervatorij v Celovcu. Poleg formalnega izobraževanja je bogate izkušnje pridobival kot studijski in koncertni glasbenik. Soustanovil je zasedbo Art Beaters ter za njen prvi album Gardens of Adventure prispeval skladbo Mystic Symphony.

Skladbo Mystic Symphony Jana Gregorke je odigrala zasedba Art Beaters. V naslednji različici te zasedbe je postal basist Il Pušnik. Slišali ga bomo v skladbi 12 Apostles, bobnarja zasedbe Aljoša Jeriča. Skladba je šla na njihovem zadnjem albumu The Call. V zasedbi so Pušniku in Jeriču zaigrali še vodja in violinist Peter Ogrin, kitarist Marko Čepak Maki in klaviaturist Aleš Ogrin.

zasedba Art Beaters v skladbi 12 Apostles. Njihov basist Il Pušnik je nepogrešljiv član številnih zasedb od Borzak, Balkan Boys, Pickpocket Swingers, kvinteta Davida Mozetiča do big benda Guerillas. Nadaljevali bomo skladbo Katarzis v izvedbi tria Mind Heart, ki so ga sestavili vodja, skladatelj in pianist Matic Štenberger, bobnar Žiga Smrdel in basist Peter Smrdel.

skladbo Catharsis je odigral trio Mind 3, ki so ga sestavili avtor skladbe, pianist Matic Štenberger, bobnar Žiga Smrdel in basist Peter Smrdel. Štenberger je na razpisu za najboljšo džezovsko skladbo v Novem mestu pred dvema letoma prejel prvo nagrado, poimenovano Jazon. Brata Smrdel, bobnar Žiga in basist Peter, postajata najbolj iskan dvojec za ritem v slovenskem džezu in podobnih zvrsteh. Miha Koren je diplomiral na Graški džezovski univerzi, poučuje na Velenjski glasbeni šoli in igra v številnih zasedbah. Avtorsko glasbo izvaja s svojim triom. Skladbo Turkish Delight pa je namenil zasedbi saksofonista Tadeja Tomšiča Jazz Institution. Izšla je na albumu Flying Start.

Skladbo Miha Korena Turkish Delight je odigrala zasedba Tadej Tomšič Jazz Institution. Ob Tomšiču in Korenu v njej igrata še Kamničana, klaviaturist Gregor Vtičar in bobnar Žiga Kožar. Na koncu oddaje bomo predvajali še uvodni del daljše skladbe Koda 3 2022 basista Gašparja Livka. Izšla je leta 2024 na kar petorni zbirki Introducing Gašper Livk pri portugalski založbi Clean Fit. Gašper Livk je klasično izobražen glasbenik, na Ljubljanski akademiji za glasbo je končal magisterski študij klasičnega kontrabasa. Študiral je tudi filozofijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po končanem študiju se je preselil v Amsterdam, kjer nadaljuje svoje izobraževanje in ustvarjanje. Oddajo sem pripravil Marko Kumar, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost.

0: Ura je 12. Na vrsti so poročila. Iz skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo so po prepričljivi zmagi na deželnih volitvah v Saški Anhaltu napovedali pogovore z vsemi akterji, ki so jih pripravljeni podpreti. Če bodo dosegli stabilno večino, bo kandidaturo za ministerskega predsednika vložil vodilni kandidat stranke v deželi Ulrich Zygmunt. V izraelskih napadih na mesto Kfar Uman na jugu Libanona je bilo po najnovejših podatkih po noči ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi 2 dojenčka in 2 reševalca. Izraelska vojska ni izdala predhodnega poziva k evakuaciji. O nočnih napadih na stanovansko naselje poročajo tudi iz bližnjega kraja Deir al-Zahrani. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na družbenih omrežjih izrazil željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham je zavrnila morebitno preimenovanje kot nesmiselno. Mednarodni magisterski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos znova uvrstil na lestvico najboljših izobraževanj poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je uvrstil na 29. mesto. V okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo do 22. septembra poteka akcija Specialka z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Vreme večinoma bo jasno, temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutri bo precej jasno, temperature pa od 11 do 17, ob morju okoli 19, čez dan od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi padavine. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Vreme po Sloveniji ob 11. dopoldne, Ljubljana jasno 24 stopinj Celzija, Slovengradec jasno 24, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 24, Postojna jasno 23, letališče Portorož jasno 28 stopinj Celzija, Kredarica pretežno jasno 16, Velenje in Celje 23, Maribor 23, Ptuj 24, Ilirska Bistrica 23, v Kopru pa je bilo ob 11. dopoldne 27 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona vozil proti Avstriji. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je tudi na cestah Lesce Bleč, Marje Koper, Lucija Izola in Medvode Ljubljana. Na Štajerski avtocesti je med Lukovico in Krtino zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas. Zaradi enakega razloga je pred Podbiljem proti Mariboru zaprt pas za počasna vozila. Na Štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 12 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju programa Ars v nadaljevanju ponedeljkovega popoldneva. Naj vas opozorimo na nekaj oddaj, ki se bodo zvrstile prav kmalu na našem programu ob 13:05 po poročilih bo na sporedu oddaja Pogled v znanost. Na začetku pomladne sezone marca 2018 so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli razstavo z naslovom Znanje brez meja, predstavili pa so 14 uspešnih inovatorjev in znanstvenikov z različnih področji, ki so zaradi različnih razlogov odšli v svet ali pa jih je od tam življenje napotilo v naše kraje. Šlo je za imena, kot so naprimer Trubar, Cojs, Kodeli, Potočnik, Nordung, Jožef Štefan in še kdo. Pogovor o pozitivnem vplivu tovrstnih migracij, ki same po sebi nikoli niso škodovale, temveč nasprotno koristile družbi z naslovom o pozitivnem vplivu migracij znanja, torej v oddaji Pogled v znanost ob 13:05, o ženskah v svetu glasbe, oziroma natančneje, nekaj besed in seveda tudi glasbe, namenjenih skladateljici Nane Forte, predvsem zborovski glasbi, bo do namenjene minute ob 13:30, od takrat naprej, ob 14:05 pa vabljeni k poslušanju oddaje Ars Humana, Nova mesta, bivanje, identiteta in posebnosti. Omenimo še oddajo Medinina in Patina, v kateri bomo slišali nekaj odmevov z festivala Muzika kreativa. Ob 15:00 vabljeni v našo družbo sledijo spominčice.
1: Spominčice.
0: Pianist Daniel Brecel bo zaigral variacije in fugo na temo Georga Friedricha Händla v B-duru op. 24 Johannesa Brahmsa.

Izvenele so variacije in fuga na temo Georga Friedricha Händla v B-duru opus 24 Johannesa Brahmsa. Zaigral jih je pianist Daniel Brecel. Zdaj pa Francesca da Rimini, simfonična fantazija po Danteju opus 32 Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil dirigent Samo Hubat.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom dirigenta Sama Hubada izvedel simfonično fantazijo po Danteju Francesca da Rimini opus 32 Petra Iljiča Čajkovskega. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 13, na vrsti so poročila. Začela so se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini. Tisti, ki nameravajo kandidirati s podporo volivk in volivcev, pa lahko začnejo zbirati podpise. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je po neuradnih izidih na včerajšnjih deželnih volitvah v Saški Anhaltu zmagala skoraj 44% glasov. AfD v nadaljevanju čaka zahtevno oblikovanje koalicije, saj si v parlamentu ni zagotovila absolutne večine. Številne stranke pa se ne želijo povezovati s skrajno desnico. Teheran bo omejil območje plovbe zunaj Hormuške ožine in v delu Persijskega zaliva, je napovedal vodja Iranskega nacionalnega varnostnega sveta Mohsen Razaei. Sporočil je tudi, da sta Iran in Oman določila novo plovno pot skozi strateško pomembno ožino. Predstavili jo bodo čez nekaj dni. V izraelskih napadih iz zraka na mesto Kfar Ruman na jugu Libanona je bilo ponoči ubitih najmanj 11 ljudi, 5 je ranjenih. Predhodnega poziva k evakuaciji izraelska vojska ni izdala. O nočnih napadih poročajo tudi iz bližnjega mesta Deir al-Zahrani, za katerega pa je Izrael izdal poziv k evakuaciji nekaj po drugi uri zjutraj. V Nepalu je danes dan žalovanja po uničujočih poplavah, ki so zahtevale več kot 1350 življenj. Oblasti so danes poročile, da skoraj 2 tedna po tragediji še vedno pogrešajo približno 5000 ljudi. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih, čeprav je vse manj upanja, da bi našli še katerega. Vreme večinoma bo jasno, temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutri bo precej jasno, temperature od 11 do 17, ob morju okoli 19, čez dan od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Še nekaj temperatur zbranih po Sloveniji pred dobro uro, torej ob 12. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija, Slovenj Gradec jasno 25, Murska Sobota pretežno jasno 25, Novo mesto jasno 26, Postojna jasno 25, letališče Portorož jasno 30, Kredarica pretežno jasno 16, Rateče 24, Ravne na Koroškem 26, Velenje in Celje 25, Hrastnik 27, Maribor 24, Ptuj 25, Črnomelj 27, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 26, v Kopru pa so ob 12. namerili 27 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Vodice iz smeri Karavank. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Lesce-Bled pri Koritnem. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila od Srmina proti Dekanom. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski, do Brezovice na več odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Postojno, kjer se potovalni čas podaljša za približno 30 minut. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bleč, Marje Koper in Lucija Izola. Pred predorom Karavanke pa je 2 km dolg zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 13 in 5 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.
2: Svet kulture.
1: Ponudili vam bomo pogled v dogajanje v Benetkah na 83. filmskem festivalu, ki je najstarejši na svetu in še vedno tudi eden najpomembnejših in najbolj prestižnih. Kateri filmi so nas do zdaj najbolj navdušili? O tem malo po 16. uri. In še o tem, torej o razstavi Rožni vrt slikarke Nine Šulin v umetnostni galeriji Maribor, ki prizore rož v fotografski objektiv lovi med sprehodi, opravki, vse povsod, potem pa jih upodobi na velikih slikah cvetov. Tokrat je prav za namen razstave pripravila serijo manjših, a še vedno rože tako približa gledalcu, da jih ta vidi kot žuželka ali metulj.

0: Pogled v znanost.
1: Na začetku pomladne sezone marca 2018 so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli razstavo z naslovom Znanje brez meja. Predstavili so 14 uspešnih inovatorjev in znanstvenikov z področji znanja, znanosti in tehnike, ki so zaradi različnih razlogov odšli v svet ali pa jih je od tam življenje napotilo v naše kraje. Šlo je za imena kot na primer Trubar, Zois, Kodeli, Potočnik No Ordnung, Jožef Štefan in ustanovitelj po vojni po njem imenovanega inštituta Anton Peterlin. Nobelovec Friderik Pregl, medne pa sta o srednji kustosini razstave uvrstili tudi Ljubljančanko Marijo Strojnik in njenega očeta Aleša Strojnika, leta 1955 avtorja prvega elektronskega mikroskopa v takratni Jugoslaviji. Z njo in avtoricama razstave Ireno Marušič iz muzeja in novinarko angleškega servisa takratne slovenske tiskovne agencije Evo Horvat smo kmalu po otvoritvi posneli pogovor o pozitivnem vplivu tovrstnih migracij, ki same po sebi nikoli niso škodovale, temveč nasprotno koristile družbam. Vabljeni k poslušanju. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate v oddaji Pogled v znanost. Tokrat govorimo o tem, čemur sem dal naslov za postavljeni pozitivni vpliv migracij znanja v Tehničnem muzeju Slovenije v Bistri. Namreč na začetku marca so tam odprli hkrati sezono in novo začasno razstavo z naslovom Znanje brez meja. In naj predstavljajo 14 uspešnih inovatork in inovatorjev, znanstvenic in znanstvenikov z področja znanosti in tehnike, ki so zaradi različnih razlogov odšli v svet ali pa jih je od tam usoda življenje pripeljalo v te naše kraje. Dosežke pa so dosegli s selitvijo v bolj spodbudno okolje. O tem bo do danes spregovorile moje gostje. Najprej pozdravljam gospo Ireno Marušič, muzejsko svetnico, ki je ena od dveh osrednjih organizatoric te razstave. Potem pozdravljam gospo Evo Horvat, angleške, torej za tuje javnosti Slovenske tiskovne agencije, ki ni neposredno udeležena v tej razstavi, ampak bomo potem izvedeli, kakšne slučajnosti, ki to niso, so tudi nekaj podobnega proizvedle v okviru STA za tuje javnosti. Ne? In ne nazadnje, lepo pozdravljam gospod profesor Marijo Strojnik, ki je tudi bila že gostja v našem programu. Tokrat pa je udeležena kot ena od teh 14 oseb, ki so na tej razstavi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri, katerega osnovna ideja, če jaz prav razumem, Irena Marušič, je poudarjanje zapostavljenega pozitivnega vpliva migracij.
2: Ja, tako, dobro dan tudi v mojem imenu.
1: Znanja, seveda.
2: Tako. Mi smo to razstavo sicer začeli pripravljati tudi z nekega drugega vidika. Želimo v našem muzeju večji poudarek dati posameznikom, ki so ustvarjali na področju znanosti in tehnike in počasi naj bi to postalo tudi del naše zbirke, ampak tako kot ponovadi je treba nekje začeti, vseh je seveda ogromno in potem, ko se je začela ta migrantska kriza v letu 15-16, povsod je bilo polno, bom rekla, teh negativnosti, se nam je zdelo prav, da kot muzej, ki smo tudi vstopili v 21. stoletje, pokažemo teme, ki so relevantne za današnjo družbo, ki so pereče v današnji družbi in glede na to, da je vse bilo bolj ali manj prikazano z negativne, da mi pogledamo to mogoče tudi pozitivno plat, ki je spregledana. Mi smo mnenje, da pač migracije seveda niso same po sebi ne dobre, ne slabe, so dejstvo, ki se je dogajalo skozi celo človeštvo in je v bistvu na nas, kaj iz tega potem naredimo, mi kot vsak, kot posameznik in mi kot družba. In zato smo potem pač izbrali take za tokratno predstavitev posameznike, ki so odšli iz Slovenije v svet ali so drugod prišli k nam. Malo za hec, malo za res pa še povemo, da nekaterim se pa še seliti ni bilo treba, ker so se samo meje spremenile in so bili kar naenkrat v drugi državi, tujci pravzaprav.
1: No, ampak ideja razstave je pravzaprav tudi afirmirati pomen znanja, znanosti, tehnike v sploh letos v letu tediščine.
2: Tako,
1: to je sicer večna tema v muzejih v zadnjih nekaj letih.
2: Ja, letos, kot ste omenili, prvič praznujemo Evropsko leto kulturne dediščine pod naslovom Preteklost za prihodnost in tukaj se nam zdi, da pač prav ta dediščina znanosti, ki je pa premalo jo mogoče vsi skupaj ozaveščamo, se je zavedamo, da prav tudi, da s tem poudarkom damo, da tudi to, kar se ustvarja na tem področju, je pač stvar naše dediščine, da je prav, da se to ohranja za bodoče rodove. Vsi pa vemo, da se znanost seveda zdaj prežema pravzaprav vse pore našega življenja, da ni več področja, na katero ne bi posegla znanost in da mi kot muzej, ne, tehniški muzej, ne moramo tega spregledati.
1: Seveda, no, zdaj, če pogledamo ta seznam 14 ljudi, ki jih na teh panojih predstavljate, se začne z Primožem Trubarjem. Primož Trubar seveda ni neka, rečemo temu, zapostavljena historična osebnost v našem miljeju. Tudi Žiga Zois oziroma Sigismondo Zois, kot je bilo njegovo rojstno ime,
2: a
1: ne, ni tukaj pa predstavljate dolg je seznam Angelo Piskernik, utemeljiteljico Triglavskega narodnega parka, najmanj, kar je seveda naredila, izumitelja Antona Kodelja, po katerem nosi naslov Ljubljansko Kodeljevo.
2: Tako.
1: Stanka Blotka, konstruktorja letalnic smučarskih in ne nazadnje letal. Antona Peterlina, enega praktično osrednjega ustanovitelja inštituta Jožef Štefan, samega Jožefa Štefana, ki je bil rojen bliz Celovca in je bil prvi najmlajši profesor na Dunajski univerzi v drugi polovici 19. stoletja, seveda tudi neznanega Nov Ordninga, ne, Hermana Potočnika, letalko po vsemiru Sunito Williams, Antona Mauretiča, Marijo Strojnik, ki sedi tukaj in bo kmalo dobila besedo, njenega očeta Aleša Strojnika, ki je konstruiral prvi elektronski mikroskop v Jugoslaviji leta 55 in je bila tedanja Jugoslavija ena od petih držav, ki so prve imele takšne mikroskope. In ne nazadnje lani umrli France Rode, izumitelj posebnega kalkulatorja in Nobelovec Fritz Pregl. Zdaj, to, na kakšen način ste prišli do teh imen, glede na to, da seveda ne obstaja seznam, katerikoli, s katerim bi bili vsi zadovoljni ali pa ne bi imeli pripomb nanj.
2: Ne, seveda seznam bi lahko bil, ali pa te ljudi, ki smo obravnavali, popolnoma drugačen, ampak mi smo vzeli več kriterijev. V začetku, tudi če povem, ko smo se vsi skupaj usedli, smo jih imeli v trenutku 35, ne, ampak smo že vedeli zaradi prostora in vsega na razstavi, da je to nemogoče prikazati. Je pa to nek proces, ki se nadejamo, da se bo dogajal tudi prihodnje, predvsem z e-knjigo, z elektronsko knjigo, kjer bomo lahko imena seveda sproti dodajali, dopolnjevali. Ta seznam je pa nastal tako, da smo mi pogledali seveda ta kriterij, da so sami odšli nekam ali njihovi predniki ali da so prišli k nam v našo državo. Potem smo tudi pogledali mi naše zbirke, kaj imamo že zbranega, da smo tudi naše zbirke pravzaprav na drug način ne, pokazali iz drugega vidika. Hoteli smo navezati sodelovanje tudi z drugimi inštitucijami, recimo Prirodoslovni muzej, Etnografski muzej.
1: Ogromno ljudi je sodelovalo pri pripravi
2: tako, več besedil, kot 15 avtorjev besedil plus 30 inštitucij iz doma in iz tujine. Želeli smo pa tudi določene predmete pridobiti na novo v muzej in to nam je tudi uspelo, recimo z Antonom Peterlinom, Francetom Rodetom in Marijo Strojnik in tako naprej. Pogledali smo pa tudi nekaj obletnic, ker se ravno v letih med 2017-2019 je kar nekaj obletnic rojstev, smrti ali dosežkov. Recimo Anton Mavretič je deloval na Voyagerju, lani je bilo 40 let izstrelitve Voyagerja, recimo potem Trubar, vemo, bilo lani leto in reformacija, ampak ima tudi obletnico rojstva in tako naprej. Tako da teh kriterijev je bilo kar nekaj.
0: No, ne mara je res preveč teh vseh osebnosti, da bi podrobne vsakega predstavljali, ampak Eva Horvat, vi ste nekoč vodili, zdaj pa seveda aktivno sodelujete v tem angleškem servisu Slovenske tiskovne agencije in lani jeseni ste neodvisno od pobude v Tehniškem muzeju pripravili predstavitev 8 tovrstnih osebnosti za tuje javnosti v angleščini.
3: Tako je, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Angleški servis Slovenske tiskovne agencije je konec lanskega leta objavil serijo 8 portretov slovenskih znanstvenikov. Kako je prišlo do te ideje? Jaz sem novembra 2016 slučajno brala intervju s pionirko na področju interneta in znanstvenico Borko Jerman Blažič. To je bil intervju o prvi internetni povezavi, ki je bila vzpostavljena v Sloveniji. To je bilo novembra 1991 in ta intervju se mi je zdel zelo zanimiv. In takrat sem dobila idejo, da bi bilo čudovito, če bi v angleškem servisu lahko, se pravi, tujim javnostim, tujcem, ki živijo v Sloveniji in tujcem v tujini, predstavili nek izbor dosežkov na področju znanosti, kar je področje, ki je v našem vsakodnevnem delu nekoliko zapostavljeno. Zdaj, za tiste, ki mogoče ne poznajo, angleški servis je angleško uredništvo na Slovenski tiskovni agenciji. Trenutno je to 8 novinarjev, prevajalcev, ki pišejo izključno v angleščini. In mi poročamo o vseh dogodkih povezanih s Slovenijo, se pravi politika, gospodarstvo, kultura, znanost je pa vedno malo bolj na stranskem tiru, tako kot tudi v marsikaterem drugem mediju. Ne? Zato se mi je zdelo primerno, da je nekako že skrajni čas, da bi predstavili neke dosežke slovenskih znanstvenikov, ne glede na to, kje delujejo ali pa kdaj so delovali, tujim javnostim.
0: No, zanimivo je, ker ste poudarili, da se znanost v novicah pojavlja razmeroma obrobno, ne? Ampak brez nje, profesorica Marija Strojnik, bi nemara vesoljska plovila se ne znala tako orientirati v medzvezdnem prostoru, ko so se na podlagi vaših spoznanj in rešitev izpred nekaj desetletij, ne nazadnje, vi ste prejemnica enega najuglednejših priznanj, Godarjevega priznanja Mednarodne agencije za optiko leta 96, ne, za ta vaš medplanetarni, torej vesoljsko plovilo, samo na podlagi cilja išče smer, po kateri bo prišlo do končnega cilja. In to ni kar novica o tem, da je nek predstavnik politične stranke, naprimer, če sem banalen, izjavil, kaj je o njem povedal neki drugi predstavnik, neke druge politične stranke. Vi ste se znašli zdaj med to 14-tirico v Tehniškem muzeju v Bistri.
4: Ja, kaj pravite? Tudi jaz bi rada, najprej se zahvalila vam, da ste me povabili na to oddajo, gospe Marušič, da me je vključila med to razstavo in pozdravila vse, ki nas tahi poslušajo. Jaz sem vesela, da sem tukaj, vesela, da so me opazili oba Marušičeva in tudi ta oddaja. In znanost bi rada odgovorila na vprašanje, ki je bilo direktno in tudi malo indirektno. Nisem pričakovala najprej na to, zakaj sem tukaj, oziroma kako zelo sem bila jaz presnečena, da sem bila vključena. V meni so v glavnem veliko ne govori, vsaj ne do zadnjega leta. To nagrado sem dobila pa pred 20 leti približno. In jaz sem bila presenečena, ker me je gospa Irena pač poklicala, se postavila v stik z mano in me je vprašala za te informacije. In sem bila celo bolj hvaležna, ker tako sem bila zelo zaposlena in sem rekla, veste kaj, kukor jaz ponovat odgovorim na vse, kar me ljudje vprašajo, tokrat sem pa zelo zaposlena, pa gospa Marušičeva mi je lahko počkala in rekla, imamo časa nekaj tednov in tako, da se lahko temu posvetite. To mi se pa tako dobro zdelo, da sem se potem res potrudila, da sem odgovorila, čeprav nimam, NASA ne deli svojimi uslužbenci svojih odkritij, svojih objektov. Tako da nisem imela nobenega objekta, da bi lahko ponesla sabo, da bi rekla, no to je pa to, kar sem jaz naredila. Tako da sem bila, edin, kar mi je prišlo na misel, je bila ta nagrada in sem pač vesela, da se jo razstavili. Bilo je zame presenečenje, ampak nisem vedela, da sem med 14 tako izbranimi ljudmi. Mene je najbolj presenetilo, da sem med Primožem Trubarjem in med Jožefom Štefanom. Jožef Štefan je pa približen, je pa bog zame, mislim, znanosti, bog znanosti, recimo, ne? On je strokovnjak za infrardečo znanost, ker je tudi moja specializacija. On ima eno konstanto, on ima eno zelo komplicirane enačbe, tako da biti zdravo njega je tako velika čas, da so mi včeraj rekli, ne si kupim eno t-shirt in si napišem na njo jaz in Jožef Štefan. In pač hodim ponosno okrog z nekaj časa. Tako da, velika čast je bila.
0: No, ampak vedno se pravzaprav ob tovrstnih predstavitvah, recimo v tem primeru, kot ste rekli, zapostavljeni pozitivni vpliv migracije znanja, predstavlja dilema, kako zagotavljati v nekem širšem prostoru razumevanje, pomen tega, kar znanost je. Kot vemo, je to pač dan današnji, oziroma že lep čas, najmočnejša produkcijska sila.
4: Po mojem mnenju...
0: Njeno mesto v medijih je pa saj pri nas razmeroma omejeno, sploh v primerjavi z desetletji nazaj.
4: Ja, po mojem mnenju je znanost nekaj, kar si človek lahko, kar si družba lahko prvošč, če je družba dovolj bogata. Na drugi strani pa ti znanost vrne tisto, kar si v znanost investiral, ti jo vrne s tem, da ti izboljša življenje, ti izboljša zdravje, kar je še bolj važen, in tudi ti omogoča lažje življenje. Recimo to, kar sem jaz naredila, meni sami koristi, ker jaz imam to slabo navado, da se zgubim, skoraj na vsakem oglu, ne samo v Ljubljani, tudi v Ameriki, tudi v Mehiki, tudi kaj grem na kakšen kongres. In s pomočjo mojega telefona, oziroma mobilnega telefona, ki ga ima vsak s sabo, lahko natančen vem, kje sem, in potem z mapami, ki so na tem telefonu, tudi najdem, kam moram iti. Tako da znanost je celo, mislim, moj lastno odkritje je celo meni koristil 20 let kasneje.
0: Hočete reči, da so tudi spoznanja te poti, algoritmov, ki ste jih vi načrtovali za, recimo, Discovery, ne, ko je, oziroma Cassini-Huygens, ki je lani septembra na Saturn, potem po 20 letih končala misijo, ne, iz te vaše naloge, torej to, da, kar se lahko z GPS navigacijo po mestih, kjerkoli že pač imamo stik z sateliti, znajdemo.
4: To še meni preseneča. Takrat, ker je bil to za nas en projekt, je bilo to zame en projekt, kot dobim projekte vsak zog. In mi želimo zanimive projekte. Vsak znanstvenik se tepe, da bi imel najbolj zanimive projekte, ker pač lahko uporabi svoje znanje. In jaz sem ga sprejela kot projekt, je bil zanimiv projekt, sem mislila, da ga lahko naredim v času, ki mi je bil dodeljen, in res nam je uspel, ampak kakor včasih povem, ko smo šli dokazovati, da je ta koncept res dela, to ni bil takrat že koncept, to je bil že kakor engineering model, je bilo že vse narejeno in bi morali perfektno delati, smo imeli 5 dni, da gremo na en observatorij, pol ure izven Los Angelesa, ker Pasadena in JPS sta pač blizu Los Angelesa in smo šli in 4 dni nam nič ni delala. No, pa smo se začeli pa že lase pult, pa se z glavo točiti ob zid, ne, in gledati, kaj lahko naredimo. Uh-huh. In zadnjo noč, ob 4 zjutraj, mislim, to delaš po noži, lahko gledaš na zvezdno polje, ne, in zadnjo noč ob 4 sem dobila, ne vem, odkot na vdih, pa ste postavili, pa imamo tist kosinus, ki je potreben, uh-huh, pač ena funkcija matematična, uh-huh, ne, ga imamo tam, ki se pove, da smo v svečnih koordinatah, ne, smo res dobro naredili vse, no, pa ker ni bilo nič druge za delati, je bilo že skoraj konc noči, smo pa pogledali, če je tist vse pravilno napisan, in ja, kosinus je manjkal, no, kosinus postaviti je čist lahko, 2 minute in potem je šel kolega v drugo sobo, kjer je naredil slepi poskus in prišel nazaj in rekel, zdaj pa naredite, kar znate narediti, pritisnemo na gumb in mu povemo natančen, kje smo oziroma v kaj je usmerjena njegova kamera in pa smo praznovali 2 ure, je bilo sam veselje, samo na smeh iz enega konca.
0: Tako smo
4: bili veseli, da je bil uspeh, ampak nismo pa vedeli, kakšne posledice.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste, da se pravzaprav znanost, zanimive stvari v znanosti začenejo dogajati šele takrat, ko nam zmanjka časa, da bi nadaljevali. Ne?
4: Ja.
0: Torej, naš čas počasi se v te vdaji izteka. Sklenili smo ga pravzaprav z napeto pripovedjo gostje Marije Strojnik, ki je prišla ob tej razstavi v Tehničnem muzeju Slovenije, posebej zato sem in tukaj v naš študijo. Vama, torej avtorici razstave, poleg kolegice Ester
2: Cerar
0: ne, in Evi Horvat, novinarke angleškega servisa Slovenske tiskovne agencije. Vsem trem pravzaprav se zahvaljujem za prihod po študijo in ta krajša pojasnila o razstavi, ki je v Bistri pri Vrhniki v Tehničnem muzeju odprta do konca meseca, oziroma do začetka meseca decembra, ko muzej gre v neke sorte zimsko hibernacijo
2: tako,
0: zaradi
2: pač, ja,
0: razmer, kakšne vladajo v njem. Ne? Ta pogovor sem povezoval Goran Tenze.
5: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Pozdravljeni, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe posvečamo skladateljici Nani Forte. Iz kompozicije je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Marku Mihevcu, po diplomski študij je končala na Visoki šoli za glasbo Karla Marije von Webra in na Univerzi za umetnosti v Berlinu. Nana Forte se posveča predvsem ustvarjanju zborovske glasbe, a capella, in z različnimi glasbili, komorne in solistične instrumentalne glasbe, ustvarjanju scenske glasbe in glasbe za gledališče, pa tudi orkestralni glasbi. Že zgodaj je dosegla prve skladateljske uspehe. Omenimo tretjo nagrado na natečaju Zveze kulturnih organizacij Slovenije za mladinsko zborovsko skladbo leta 1997 in drugo nagrado na mednarodnem natečaju za zborovsko skladbo, ki ga je razpisal Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani za priredbo ljudske pesmi za zbor leta 1999. Skladateljica bo v pogovoru z glasbeno urednico Tjašo Krajc spregovorila o študiju in prvih skladateljskih uspehih.
3: Ja, na akademiji sem se potem v bistvu prvič lotila tudi komponiranja za inštrumente. Najprej sem, ves čas akademije sem še nadaljevala v bistvu s pisanjem za zbore in pač tudi vse ostale komorne zasedbe, kot je bilo potrebno. S profesorjem Mihevcem sva se v redu razumela. V bistvu mi je pustil zelo veliko svobode, da sem lahko izražala in delala in pisala, kar sem želela, no, tudi če ni bilo čist po učnem načrtu.
4: Študij ste nadaljevali v Dresdnu in potem v Berlinu, pri dveh profesorjih, Voigtländerju in Zimmermannu. Kaj ste pri obeh posebej želeli študirati in posebej razviti?
3: Študij v Dresdnu je bil, tam sem se različne v bistvu tehnike učila, pa prepoznavati, kaj bi jaz sploh rada, pa naučila malo več povedati o svoji glasbi. Recimo tega tu v Ljubljani ni bilo prav veliko, tam si mogel vse z besedami vsakeč utemeljiti in to mi v bistvu Dresden dal neko tako bolj tehnično plat. V Berlinu pa sem se s tem profesorjem zelo na bolj taki človeški ravni ujela. Z njim pa je bilo, sva pa govorila o vseh stvarih, o življenju, o bolj filozofskih stvarih glede glasbe in glede ideje in glede tega, zakaj sploh komponiraš in takih stvari.
4: V Sloveniji delujete kot samostojna umetnica in pišete zelo različne skladbe za različne zasedbe. Kako se odločite?
3: Pri zborovskih skladbah sem večinoma imela kar proste roke glede izbire besedila. Razno redkih primerih, ko je bilo recimo tematsko že zastavljen koncert, pa so tako je bilo recimo z tekstom Williama Blakea To See a World. Drugače pa sama izbiram in skozi vsa ta leta sem veliko skladb postvarila na besedila Vena Tauferja, ker sem se nekako z njim, ne vem, njegove pesmi sem že prej prebirala in sem je dotaknil s to svojo ritmiko in obračanjem besed in to je nekako mi dalo v določenem obdobju zelo veliko inspiracije za zborovsko komponiranje in igranje potem z postavitvami zbora, trozborjem, dvozborje in vse to.
2: Med najzgodnejšimi in najopaznejšimi zborovskimi skladbami Nane Forte so Jadro za mladinski zbor, Ajda za mešani zbor, Križem kraš večer za šestglasni ženski zbor, Liberame za dva mešana zbora, Godec pred peklom za tri mešane zbore in Molitve in igre vodenjakov za štiri mešane zbore in zveneče tibetanske posode. Skladateljica je o skladbi Križem kraš povedala.
3: To pa je bilo naročilo Društva slovenskih skladateljev za glasbene, slovenske glasbene dneve in takrat je izvajal slovenski komorni zbor z Martino Batič, vsa nova dela, ki so prispela in vem, da smo takrat imeli na izbiro, da zberemo enega od teh štirih pesnikov, ki so pisali pesmi štirih in jaz nekaj te izbrala Kaja Tanakoviča, Križem kraš. In sem se poigrala, tako kot se je on poigral s temi dvojnostjo v tej pesmi, vse je res in vse je laž, sem se tudi jaz potem skozi glasbo poskušala nekako poigrati s tem tekstom.
2: Skladbo Križem kraš, Nane Forte, na verze Kaja Tanakoviča bo zapel slovenski komorni zbor pod vodstvom Martine Batič.
5: Kaj je res in kaj je laž?

0: Slovenski komorni zbor je pod vodstvom Martine Batič izvedel skladbo Križem kraš Nane Forte na verze Kajta Nakoviča. Posnetek je nastal v studiu 26 našega radija leta 2013. Ena najuspešnejših zborovskih skladb Nane Forte je Liberame, ki jo uspešno izvajata odlična slovenska zbora APZ Tone Tomšič in komorni zbor Ave. Izvedel in posnel pa jo je tudi zbor švedskega radija.
1: Liberame pa je bila napisana po naročilu Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Izbira besedila je bila prosta. Jaz sem to besedilo izbrala, ker me je takrat globoko pretreslo in mi dalo neko tako res moč za komponirati te verze. Tudi skladba je zelo dramatična, no, ampak z zelo takim spokojnim in mirnim koncem. To je bila prva, ki sem napisala na latinski tekst. Malo se spomnim, lebo takrat strah, sem se vse zelo prevedla, pa to, da bom pravilno uporabljala besede.
2: Ta skladba je bila tudi izvedena na državnem tekmovanju, ne? In bila zelo uspešna.
1: Ja, v Mariboru. In tudi potem leta 2009, mislim, da je bilo, na tekmovanju mladih dirigentov evropskem je bila to obvezna skladba in takrat so je potem trije finalisti v finalu oddirigirali vsak po svoje in to je bilo tudi zelo zanimivo slišati. In ta skladba je zdaj trenutno kar zelo izvajana tudi po svetu. Ravno ta teden mi je pisala ena iz Švedske dirigentka, da mi je poslala posnetek tudi, da bojo posneli jo in da če imam kakšne pripombe. In mi je to res super poslušati te različne barve zborov in različne interpretacije. In, tako da, če ni res kakšnih bistvenih odstopanj od mojega zapisa, potem večinoma kar pustim, no, da naredijo svojo interpretacijo, ker mi je to bolj zanimivo, kot da je vedno isto, tako kot jaz rečem.
0: Skladbo Liberame bo zapel Akademski pevski zbor Tone Tomšič pod vodstvom Urše Lah. Solistka bo sopranistka Jasna Žitnik.

0: Poslušali smo skladbo Libera me, ki jo je zapel Akademski pevski zbor Tone Tomšič s solistko, sopranistko Jasno Žitnik. Pevce je vodila zborovodkinja Urša Lah. Posnetek je nastal v naši glasbeni produkciji leta 2005. Posvetimo se zdaj skladbi, ki jo je Nana Forte napisala na neslovensko besedilo in sicer na verze angleškega romantičnega pesnika Williama Blakea z naslovom To see a world in a grain of sand. Videti svet v zrno peska.
1: To besedilo mi je predlagal Sebastian Vrhovnik, dirigent takratni Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Je prva in dostaj edina skladba, no, ki sem jo napisala na angleško besedilo, ker moram reči, nimam najbolj rada. Mislim, ne pišem rada v angleščini, mogoče se pa to še spremenilo, ne vem. Ampak ta skladba je lepo zazvenela, dodala sem še harmoniko in nekako poskušala barvo harmonike, ki se mi je zdizel, da zelo super paše skupaj z barvo vokala zbora, da se to lepo skupaj zlije in sem to poskušala v bistvu se s temi barvami potem ukvarjati v tej skladbi.
0: Skladbo Videti svet v zrnu peska bomo slišali v izvedbi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič s solistom, harmonikarjem Primožem Krajncem. Zborovodja je Sebastian Vrhovnik.

0: To je bila skladba To see a world in a grain of sand. Videti svet v zrno peska, ki jo je izvedel akademski pevski zbor Tone Tomšič. Solist je bil harmonikar Primož Kranc, zborovodja pa Sebastian Vrhovnik. Posnetek je nastal leta 2011 v Slovenski filharmoniji. Kot zadnjo skladbo Nane Forte bomo poslušali Večer za ženski zbor.
1: Večer, ja, za ženski zbor je nastala na akademiji še, ko sem študirala v Ljubljani, in sicer na pobudo komornega zbora Akademije za glasbo, ker sem tudi sama pela. Smo pripravljali večer kompoziciji novih od študentov kompozicije in sem potem napisala to skladbo Večer in smo jo tudi sami izvajali. To je bilo takrat kar zabavno, mislim, skladba ni zelo zahtevna, ni pa tudi najbolj preprosta, ne? Tako da smo se na vajah kar namučili in se pa še vedno se spomnimo, ko se vidimo, kak je bilo to izkušnja.
0: Skladbo Večer Nane Forte na verze Otona Župančiča so uspešno izvedle pevke Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič in ženska vokalna skupina Čarnice. Slednjo bomo slišali pod vodstvom zborovodje Stojana Kureta.

0: Ženska vokalna skupina Čarnice je pod vodstvom zborovodje Stojana Kureta izvedla skladbo Večer Nane Forte na verze Otona Župančiča. Posnetek je nastal leta 2005. V oddaji Ženske v svetu glasbe smo stopili v zvočni svet skladateljice Nane Forte. Slišali ste izbor njenih zborovskih skladb, prihodnji teden se bomo posvetili njeni glasbi za orkester. Oddajo in pogovor s skladateljico je pripravila glasbena urednica Tjaša Krajnc, tonska realizacija Vojko Kokot. Vezno besedilo sem bral Matej Rus.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.

0: Ura je 14, na vrsti so poročila. Cena dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest se bo opolnoči zvišala za 12,8 centa na liter na novo rekordno raven. Zanj bo po novem treba odšteti 1,94 evra, ker pri 50-litrskem rezervoarju pomeni skoraj 97 evrov. Novo rekordno ceno bo po podražitvi za več kot 13 centov dosegel tudi liter kurilnega olja, ki bo odslej stal 1,54 evra. Z jutrišnjim dnem se bo za dobrih 5 centov na liter podražil tudi bencin, katerega liter bo stal 1,67 evra. Za 50-litrski rezervoar bo tako treba odšteti dobrih 83 evrov. Surovine in energenti v evrskem območju so se avgusta na mesečni ravni zvišale za 5%, kar je najvišji porast v preteklih 4 mesecih. K temu so največ prispevale za 7% višje cene energetskih surovin in za 2,5% višje cene kovinskih surovin. Kot so še sporočili iz gospodarske zbornice, se je rast neenergetskih surovin medtem upočasnila za slab odstotek. Srbska vlada naj bi še to popoldne predlagala razpustitev parlamenta in s tem odprla pot razpisu predčasnih volitev, poročajo srbski mediji. Redne parlamentarne volitve v državi naj bi bile decembra 2027, a je predsednik Aleksandar Vučić za oktober napovedal predčasne volitve. Umetna inteligenca bi lahko predstavljala grožnjo za obstoj človeštva, je ob začetku rednega zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi dejal komisar Volker Türk. Pozval je k takojšnjim prizadevanjem za vzpostavitev trdnih jamstev glede varnosti in omejitev umetne inteligence, preden bo prepozno. Požari v naravi in vročinski valovi predstavljajo veliko grožnjo mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti zraka, zdravje ljudi in ohranjanje narave, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Po njenem mnenju mora svet začeti bolje spremljati onesnaževalce, kot sta črni ogljik in mikroplastika. Vreme. Popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, temperature pa od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 13. Ljubljana oblačno, Ljubljana jasno, 27 stopinj Celzija, Slovenj Gradec jasno 27, Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 27, Postojna jasno 27, letališče Portorož jasno 29, Kredarica pretežno jasno 15, Rateče 25, Velenje in Celje 27, Hrastnik 28, Maribor 26, Ptuj 27, Krško 27, Črnomelj 29, Kočevje 28, v Kopru pa so ob 13. namerili 27 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Nesreča ovira promet tudi na cesti Lesce Bled pri Koritnem. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Vrhniko in Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke je 2 km dolga kolona tovornih vozil proti Avstriji. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper in Lucija Izola. Predmet na primorski avtocesti ovira promet na izvozu Senožeče iz smeri Kopra. Na štajerski avtocesti je zaradi del popolna zapora pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. 14 in 5 minut.
1: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu Ars. Baletna ura.
2: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
3: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj, medtem ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
2: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.
4: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

Nova oziroma načrtovana mesta so skozi zgodovino nastajala neprenehoma in so bila mnogokrat rezultat zavestnih političnih in družbenih odločitev. Še večkrat pa so nastala zaradi potreb industrije ali rudarstva ali kot vojaške postojanke, med katere lahko štejemo že Emono, pozneje pa Karlovec in Palmanovo. Po drugi svetovni vojni so številna nova mesta gradili tudi za razbremenitev obstoječih metropol, kar velja za Pariz in London. Potem so tu še na primer Brazilija, Ankara in Nusantara, mesta, ki so nastala oziroma še nastajajo kot rezultat zavestnih političnih in družbenih odločitev. Pogosto predstavljajo poskus oblikovanja novega nacionalnega središča, ki naj bi simboliziralo začetek novega obdobja, modernizacijo države ali njen bolj uravnotežen prostorsko-gospodarski razvoj. In če izpostavljamo nove prestolnice, ne moremo mimo indijskega mesta Chandigarh, skupne prestolnice zveznih indijskih držav Panjab in Harjana. Gre za znameniti projekt francosko-švicarskega arhitekta in urbanista Le Corbusierja, ki je eden ključnih primerov modernističnega urbanizma. Med bolj odmevne projekte novih mest pri nas pa spada Nova Gorica. Ta ni nastala kot novo nacionalno središče po vzoru omenjenih treh prestolnic, temveč kot novo regionalno, upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče, potem ko je večji del Goriške zaradi nove državne meje ostal brez svojega središča, Gorice. Za nova mesta je značilna izrazita načrtovanost, ki običajno vključuje jasno določene funkcije, reprezentativne javne prostore in novo družbeno infrastrukturo. Mesto vedno postopoma pridobiva lastno identiteto, ki pa je pogosto drugačna od tiste, ki so jo predvideli njegovi načrtovalci. Nova mesta zato predstavljajo zanimive primere, kako se politične vizije, družbeni odnosi in vsakdanje življenje prepletajo pri nastajanju nove urbane skupnosti. O teh in drugih aspektih bomo govorili v tokratni oddaji Ars Humana. Gost je raziskovalec, urednik in kulturolog dr. Blaž P. Kosovel, med drugim avtor vodnika z naslovom Nova Gorica, novo mesto na meji in glavni raziskovalec digitalnega arhiva Nove Gorice. Oddajo pa sem pripravil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo.

0: Doktor Kosovel, kot sem omenil, ste avtor knjižnega vodnika Nova Gorica, Novo mesto na meji, ki pa je eno od rezultatov projekta Ab initio Urbana utopija. V okviru tega projekta pa sta nastala tudi digitalni arhiv Nove Gorice in digitalni arhiv novih mest. Skozi vse omenjeno ste se veliko ukvarjali z novimi mesti, zato začniva z vprašanjem, zakaj so nova mesta skozi zgodovino sploh nastajala. Nekaj vzrokov sem že navedel v uvodu, pa če nekoliko bolj celostno to predstavite.
1: Torej, ja, mesta imajo dva načina nastanka. Ena je iz ene manjše skupnosti, torej iz nekega naselbine, postane vas, vas raste in postane mesto. Torej, ko bi rekli, od spodaj na vzgor. Druga je pa obratna, torej iz zgoraj na vzdol, kar pomeni, da nekdo, ki ima moč, neka skupnost, neka oblast, da odlok o vzpostavitvi mesta. Torej, mesto, ki rečemo, da je novo, pomeni, da je zgrajeno na mah, na en šus, bi rekli, čim bolj naenkrat mora biti zgrajeno, ker to je ta ideja, da je pride iz nič, sicer ta nič ni nikoli nič, vedno je nekaj tam pred tem, ampak že ta ideja, da ab initio, ne, kot je naslov tudi projekta, da nastane iz nič ena temeljnih elementov novega mesta, ki nekako želi nek način zavreči oziroma skriti prejšnjo zgodovino tudi. Mnoga nova mesta, ki jih poznamo, ki ste tudi že omenili, so zato vojaške naselbine. Torej, ko vojska se premika, ko nek imperij se širi, vzpostavlja svoje postojanke. Po drugi strani, na enak način, so tudi kolonizirali Ameriko. Postavili so nova mesta, kot so rekli še posebej na področju današnjih ZDA, na praznem prostoru. S tem so v bistvu zanikali, skrili genocidalne delovanje, uničenje staroselskih kultur. V nasprotju, Mehičani so postavili Mexico City na ruševinah Tenochtitlana, torej v bistvu so ohranili nekakšno vez s preteklostjo, ampak postavili novo. Torej, v bistvu, ta ideja širjenja in koloniziranja ni nekaj novega. Ne? Tudi v srednjem veku so postavili veliko novih mest. Na vse zadnje tudi mesto, novo mesto, je še danes novo mesto, ne? Še po tolikih stoletjih. Ne? Kaže na to, da je nekoč bilo novo mesto. Ne? Potem pa obstaja neka razlika med kako so mesta nekoč delali in kako se v sodobnem času dogaja. Ne? Poleg vojske in torej načinov zasedbe, kolonizacije nekega prostora so skozi zgodovino nastale tudi veliko industrijskih mest, v prvi vrsti rudarskih mest. Zato, ker rudnika ne moreš premakniti, ne moreš priti k rudniku. Ne? Tako, pri nas, v naši bližini, naprimer, imamo Idrijo, iz fašističnega obdobja imamo Rašo, ki je pri Labinu v Istri, to je primer fašističnega mesta in seveda mesto, ki tekmuje, katero je mlajše v Sloveniji, Velenje. Ne? Pri Velenju je zanimivo, da je obstajalo majhen trg Velenja, ki so ga raztegnili v modernistično mesto, poleg njega zgradili tudi tovarno Gorenja, torej da so v ideji, da rudari, moški bojo rudari, ženske bojo pa delale v tovarni.
0: Doktor Kosovel, veliko novih mest je povezano z modernističnimi arhitekturnimi projekti. Najbolj znan med njimi je mesto Čandigar, ki sem ga že omenil v uvodu. Kako pa je modernizem spremenil načrtovanje novih mest?
1: Modernizem je obdobje, ko so se prvi arhitekti začeli ukvarjati s vprašanjem, kako graditi arhitekturo za množice in ne samo za elito. Zdaj, če gledamo nazaj, prvič, ko se lotijo graditi, planirati mesta v srednjem veku in potem v renesansi, kakaj razlika med srednjim vekom in renesanso je, da renesansa uvaja perspektivo in red. Po eni strani lahko gledamo to kot estetsko, po drugi strani pa dejansko je tudi to iz nekega vojaškega strateškega vidika. Tako imamo pa novo obliko smerokotnika, najbliže nam tako mesto, pa tudi Karlovec je mesto, ki je na tak način planirano. Torej, to so mesta, ki so vojaško planirani, s tem morajo biti, sledijo neki logiki strateškosti, kako se bojo lahko branile in to in temu služi v bistvu ta perspektiva in red. Po drugi strani se pa dogaja v modernem času, v času industrijske revolucije, investicija, neverjetno povečovanje števila ljudi v mestih zaradi industrije. Torej, če po eni strani govorimo, da obstajajo mesta, ki so industrijska mesta, ki lahko mogoče kasneje še kakšno rečemo več, je v primeru širjenja mest ravno to, da industrija, tovarne so bile v obstoječih mestih in s tem so ljudje v želji po boljši prihodnosti prišli delati v te tovarne, ampak to pa ni bilo načrtovano strani neke oblasti in zato ta mesta so se razvijala zelo stihijsko, kar pomeni, da so bila natrpana ljudi v slabih higienskih razmerah in še večinoma zelo zraven tovaren, kar pomeni, da tudi umazan zrak so vohali. Torej, na vsak način je bilo to zelo nehigijensko, nehumano, lahko rečemo, tudi mesto. Ne? In modernistične ideje, omenimo glavnega Le Corbusierja, arhitekta, in celotnega združenja modernističnih arhitektov, je bila, kako ustvariti pogoje, da bo delavec, torej večina ljudi, lepo živela. Torej, modernistični projekt je socialni projekt. Torej, modernistična mesta jih najdemo na vzhodu in na zahodu. In v ideji se gre za to, kako ustvariti čim boljše pogoje. Torej, kako zavreči to stihijskost umazanih, prenatrpanih naselij, industrijskih naselij. In zato obstaja nekaj osnovnih temeljnih točk, ki so predstavljene tudi v knjigi Atenska listina. Ena izmed zadev je ločitev, coniranje, torej cona, da so stvari razdeljene. V vseh mestih so stvari združene skupaj. Na eni ulici imamo tako obrtniško delavnico, ljudje spijo, je trgovina. Tukaj pa je ideja, da ločimo, kje ljudje bivajo, kje ljudje delajo, kako se premikajo in kje preživljajo prosti čas. Torej, povezava med njimi, pomembnost je tudi ločitev prometa, torej motoriziranega prometa od pescev in čim manj, 15-20% zemlje naj bilo samo zazidane. Torej, veliko je zelenja. Industrija naj bo umaknjena z mesta, prav tako pa v mestu so ločene, kje je administrativni del, kje, na primer, kje so šole, kje je trgovski del. To je bilo tudi malo kritizirano, tisto, kar govorimo o getoizaciji ali pa o blokovskih spalnih naseljih. To je tista negativni izraz tega pristopa, ampak ta kritika seveda je na mestu, ampak še vedno mislim, da potem spregleda, kaj točno je bil tukaj napredek. Ne? In napredek je bil, da vsakdo dobi svoje stanovanje, ki ima kuhinjo, ki ima kopalnico, stvari, ki so nam danes samo umevne, so bile takrat dejansko revolucionarne, ko so se lotili tega podviga.
0: Doktor Kosovel, kako si neko novo mesto sploh ustvari identiteto in od česa je ta sploh odvisna?
1: Vsako mesto, vsaka skupnost si ustvari identiteto s časom, s skupnim delovanjem in s tradicijo, z nekim spominom na to. Razlika novega mesta od nekih starejših mest je pač v tem, da starejša mesta imajo neke družine, ki tradicionalno živijo, neke institucije, v katerih delujejo ljudje in iz tega spomina potem ustvarja ven neka skupnost. Novo mesto kot mesto, ki je zgrajeno iz nič, torej mesto, ki je izpostavljeno, pa pomeni, da so vsi v tem mestu novinci, vsi so migranti, vsi so pionirji v tem mestu. In zaradi tega je tukaj še bolj specifično, kako lahko nekaj nastane. In mesta so nastala po ukazu, po nekem odloku nekoga, ampak vprašanje je, ali z odlokom lahko potem, to je vprašanje kot odlok vladanja, ne? Autoritarno vladanje, ker v bistvu modernistično planiranje je zelo autoritarno. Ne? Postavimo se naenkrat in tako naj bo. Ne? Ampak to seveda potem se v praksi nikoli ne izkaže kot takšno, ker ljudje pač živijo kot živijo in zato tudi mesta spreminjajo kot spreminjajo. Še bolj lahko gledamo to specifiko, kako sploh nek spomin, neka identiteta ustvarja, ker je novo in zaradi tega je to bolj vidno kot tako. Ne. Po drugi strani imamo pa tudi neko zanikanje samih prebivalcev pa drugih. Sej to mesto nima zgodovine, sej nima nič, zakaj bi se s tem ukvarjali. Ne. In zdaj tukaj, če prijem do sploh ideje za ta projekt Ab initio, ne. Ab initio v latinščini pomeni od začetka, ne. Urbana utopija, ki je bil del uradnega programa Evropske prestolnice kulture, ki je bila Nova Gorica leta 2025, ampak začelo se že veliko prej. Jaz sem v bistvu pripravil že leta prej poleg serije oddaj Goriški sprehodi, kjer sem predstavljal zanimive, manj znane dele goriškega prostora, pa pri razpotih smo naredili posebno štirko ob 70-letnici mesta, torej leta 2017. Iz vseh teh različnih zgodb sem potem imel idejo narediti pot, torej v bistvu prav turo, turistično pot, zareč v mestu, ki sem mi dal pomenal urbanistično-zgodovinska pot, kjer bi vse te majhne točke zbral skupaj v neko zgodbo, in po mestu naredil sprehod kronološko, časovno. Ne? Veste, ture se delajo, pa čusti, s kje štartaš, tam greš. Ne? In s tem celotna ideja je bil zaobjeti, predstaviti, da tudi Nova Gorica, ki ima 70 let, danes gre proti 80-im, ne? Da ima neko zgodovino, ampak da doslej je niso niti na tak način predstavljali. Torej, jaz sem želel pokazati, da tudi takšno mlado mesto, ne, niti 100 let, to ni v življenju mesta, nič, ne. Ima izjemno zanimivo, ker tudi Nova Gorica ima zanimivo zgodbo zaradi meje, zaradi kako je nastala, zaradi geopolitičnih sprememb, je bila nekako del tega, ampak da je tudi se kaže, kdaj, da tudi sami prebivalci oziroma odločevalci tega ne vidijo na tak način in da narediti zgodbo je šele tisto, iz katerega lahko gradi in v bistvu vzpostavljanje identitete je tudi vzpostavljanje česa, da so ljudje lahko ponosni. To je tako kot pri ZDA, ne, imajo ideja, da začnemo z novim, ne, s tem bolj zanikamo preteklost, ne, ampak v bistvu hkrati pa vsaka skupnost je že nekako zamišljena skupnost in tudi nacionalne države so nastale na nekih idejah, ki so mogli vzpostaviti svojo lastno zgodovino, ne, takšno in drugačno je fiktivna na nek način, ne, ker fiktivna je zgodovina, ki je bila morala biti ustvarjena, ne, zdaj, tukaj se ne gre, da sem jaz si šel zmišljevati, kaj ne bi bila neka pa zgodovina zadeve. Vedno se gre za pripovedovanje zgodb. Ne? Kakšna je ta zgodba? Ne? In zanimivo je to, ne, da ko so tudi oblikovali prijavo za Evropsko prestolnico kulture in vse zadnje uspeli s tem sloganom Go Borderless, ne? Gremo čez mejno, ne? Pač ta go, vedno prisoten, ki je kratica za Gorico in Novo Gorico, je bil non-stop poudarek na mejnosti, čezmejnosti. Ne? In ta element novosti, element predstavitve zgodovine mesta, ni bil v glavnem tem bidu. Ne? Nekako so gledali, da bi ta čezmejnost bila tista, ki bo odločila in dejansko je o zmagi. Ne? No in ta projekt Ab initio je bil začrtan ravno z vidika, da predstavimo to novost mesta kot takšnega, da to je prvi EPK, ki je se odvijal v mejnem mestu, ampak tudi prvo v prvem mestu, ki je bilo zgrajeno v 20. stoletju, torej v novem mestu. S tem je tudi pokazalo, da lahko rečemo, da v tolikih letih, v tolikih desetletjih, čeprav v kratkih se razvije nekaj kot kultura, da lahko to postane Evropska prestolnica kultura kot takšna. Ne? Ideja je bila torej predstaviti to novost, ne, pogledati, kako bi to stvar lahko predstavili, ali muzealno, ali nek način, da bi ljudje pristopali. In po eni strani predstaviti, da Nova Gorica ni edino novo mesto, da obstaja več različnih mest, ki ima v različne zgodovine, torej niti neko širšo perspektivo, primerjalno perspektivo, in drugo sploh zbirati spomine, zgodbe samega mesta. In iz tega sta nastala dva digitalna arhiva, arhiv-novagorica.si in abinicio.si, na katerim je zbrane osnovne podatki in zgodbe, ki pa je namenjen temu, da lahko vsak prispeva in vsak lahko širi svoje zgodbe. Torej, kot neka živa zadeva v obliki spletne strani, ki naj je dosegljiva ravno za to širenje in ustvarjanje identitete skozi čas naprej tudi.
0: Doktor Kosovel, kaj pa kulturna razsežnost? Nekaj ste že omenili, vendar nova mesta imajo posebno kulturno dogajanje. Kako se to oblikuje in kakšna je vloga mladih pri tem, recimo?
1: Vloga mladih pri Novi Gorici je zelo zanimiva, ker v prvih mesecih so Novo Gorico, so pripravljali gradnjo Nove Gorice ravno mladi, mladinske delovne brigade. Tam element mladih so mogoče takrat še bolj razumeli, ne, ker ideja mladinskih delovnih brigad je bila združiti mladino z celotne Jugoslavije na skupaj, da skupaj gradijo prihodnost, torej dejansko fizično gradijo prihodnost, simbolno pa gradijo bratstvo in enotnost, torej da se spoznavajo z drugimi bratskimi narodi, ne? Mogoče to rad večkrat ponovim, rečem, da na ravni Evropske unije danes, kdo bi biti brigadirji, ne, kot enak ideološki element, se mi zdi, je študijska izmenjava Erasmus, ki počne isto zadevo. Ne. Ti greš v nek drug kraj, samo da tam danes ti ni treba fizično graditi sveta, ampak je pomembno pa seveda se izobraževati, da bo znal boljše. Ne. Tako da tista družbe, ki stavijo na to, da se ukvarjajo z otroci, ne, da pač mladino, da vidijo neko smisel v tem, potem lahko ta zadeva tudi rase. Ne. Na vse zadnje pred 20 leti se spomnil, je glavna sila v mestu kulturnega dogajanja bil klub goriških študentov. Je imel največ dogodkov. Ne. To se tudi pokaže s premikanjem družbe, da zdaj toga ni več toliko, tudi študentski klubi niso tisto, kar so bili. Ne. Ampak se najde veliko različnih elementov. Preko zgodovine Nove Gorice je bilo veliko potem, poleg uradnih institucij, tudi različnih društev, ki so oblikovali dogajanje in v smislu, moram reči, da Nova Gorica je bila več kot desetletja, dve desetleti znana kot igralniško mesto. Ne. Neko novo identiteto, ki je dobila, kako privabiti tudi tiste čez mejo v mesto. Ne. In potem pa z več različnimi dejavnosti je prišla do tega, da se vzpostavlja nekaj, kar je lahko postala evropska prestolnica kulture. Pomeni, veliko ljudi, ki so verjeli v stvari in veliko ljudi, ki so tudi ustvarjali takšne.
0: Dr. Kosovel, eno najbolj znano in izpostavljeno mesto, Novo mesto v Sloveniji je, kot že omenjeno, Nova Gorica. Gre za, kot ste omenili, zelo specifičen primer novega mesta na meji. Kaj torej predstavlja Nova Gorica in kaj predstavlja recimo Novo mesto? Obe mesti, ki imata že v imenu Novo oziroma Nova. Če pogledamo v naboru novih mest, kaj ti dve mesti predstavljata pri nas?
1: Novo mesto je mesto, ki je nastalo v srednjem veku in je bilo novo v tistem trenutku, ko je nastalo. In še vedno obstaja novo. Ne? Sej tudi pri Dunaju imamo Wiener Neustadt kot dunajsko novo mesto. Torej, veliko mest je bilo nekoč novih. Ne? Zdaj, Nova Gorica pa v bistvu prej bi lahko primerjali z Velenjem. Ne? Velenje je pa nastane za potrebe rudnika in tudi kot za potrebe rudnika država ne predvidi, da bo tam postalo neko lepo, moderno mesto, ne vidi tega kot pomembnega, ampak potem pa direktor rudnika je tisti, ki tudi s financami rudnika želi to in ustvari to mesto. Ne. Na drugi strani pa Nova Gorica je res specifična v temu, da ni grejena zgolj zaradi industrije, ampak je grejena kot novo središče. Ne. Torej, goriška regija, to, kar na slovenski strani danes rečemo Severna Primorska, sega od Triglava do morja. Ne? In je bila stoletja enotna regija z Gorico kot prestolnico. In šele po drugi svetovni vojni, ne? Torej, pred prvo svetovno vojno je to več kot 400 let, od leta 1500 naprej je to del Habsburškega imperija. Ne? Torej, meja z Benetkami je 10 kilometrov zahodno od današnje meje pri Krminu. Potem s prvo svetovno vojno postane vse to del Italije, tukaj poteka fašizacija, tukaj poteka poitaljančevanje. Se je tukaj vprašanje te meje predstavlja, ne? Velika želja po Trstu, po Gorici, kot kaže malo manj, po nekih drugih idejah. Nekateri menijo, da če ne bi stavili vse na Trst, bi mogoče dobili Gorico, ne? Ampak Trst je bil zgubljen že z vidika, ker so zavezniki razumeli, da če dobiti Trst za Jugoslavijo pomeni, da dobi Stalin Trst, ne? Torej dostop do Jadranskega morja. Ne? Zdaj, če se spomnite, kaj je najprej Putin zasedel v Ukrajini? Ne? Krim. Zakaj? Ker je tam pristanišče. Ne? Tako da dejansko po na koncu se je tukaj zgodilo, da je bila neka izguba Trsta in Gorice, ampak krati, rečemo, izguba. Ne? Po eni strani slovenska obala, morska obala, Istra, je del tega potem dogovora, ok, za meno za Trst dobimo ta del. Ne? To se vedno pozablja, da Slovenci smo tu nekaj dobili, ne? Ker samo to ni naši ideji ubogih, ne? Vedno, ne, da je nekaj, zgubimo nekaj. Ne? Smo dobili, samo to se res malo omenja. Ne? Po drugi strani na severnem primorskem, na goriškem, pa so na koncu določili, ne, moramo reči, da moramo vedeti, da leta 47 določijo mejo, ne, torej to, kar je praznovanje občinskega praznika v Novi Gorici poteka ravno okoli 15. septembra, ne, ker priključitev Primorske pomeni izgubo Gorice in Trsta, ne. In zaradi tega je bilo treba tudi na tem delu, na tem območju nekaj dati v zameno. Ne? In zdaj bila ta ideja, da namesto, da bi vzpostavili neko kot središče, neko obstoječe mesto, ne? Torej ali Solkan, ali Ajdovščina, ali Šempeter, ne? Vse nekaj zgradimo novo mesto. Ne? Zdaj, to novo mesto bi lahko bilo dejansko tudi novi Solkan. Ne? Pa imel popolnoma drugačno logiko, ne? Ki je bil obstajenek Solkan, ki je prvič v mene leta 1001, imamo nek novi del mesta. Ne? Ko pa so gledali novo, so poudarili ta koncept novega kot takšnega, da je to novo tisto, kar je boljše od starega. Ne? Ne? Ali, ideja je bila zgraditi nekaj lepega, ponosnega, kar naj bi sjalo preko meje. In uradna ideja, da bo zgradili socialistično izložbo na zahod. Zdaj, Edvard Travnikar, kot glavni urbanist iz tega časa, je dejansko to planiral po modernističnih smernicah. Ne? Ravnikar je zelo zanimiv, ker po eni strani bil učenec Plečnika, med drugimi tudi on izvajal gradnjo Nuka, preden je zgradil središče Trg Republike in Cankarjev dom in vse to. In nekaj časa je preživel tudi na praksi v studiu Le Corbusier v Parizu, kjer se je spoznal modernistične smernice, s katerimi Plečnik se ni strinil, Plečnik je imel rad hoditi okoli po mestu, ta ideja motornega prometa ga ni zanimala njega. Ne? In iz tega v bistvu je ta socialistična izložba na zahod je prišla po temeljih modernističnega urbanizma, ne? Ki ga je spoznal na zahodu. Ne? Tako je že ta zanimiva zgodba. Da je. Ta socialni moment arhitekture je bil takrat prisoten na obeh delih. Ne? To je bilo prvo planirano mesto Jugoslavije, dejansko planiral skupaj z Novim Beogradom. Novi Beograd kot nova prestolnica Beograda je še vedno Novi Beograd. Ne? Se ima za samostojno mesto, ampak dejansko ni. Ne? Oba sta imela potem isto usodo, tako Novi Beograd kot Nova Gorica. In sicer pri Novi Gorici so želeli zgraditi v 5 letih mesto za 10.000 ljudi, ki bo nov center. Zgodilo se pa nekaj, zaradi česar je Nova Gorica veliko bolj različna od drugih novih mest. Ne samo to, da je mesto na meji, da je mesto zgrajeno na mesto drugega mesta, ampak tudi ni zgrajeno po planu do konca. In sicer zato, ker 15. septembra 47 je meja postavljena. 3. decembra prijel mesto Mladinske delovne brigade in 13. junija 48 postavijo temeljni kamen. Že 2 tedna zatem pa pride do resolucije Informbiroja. In kaj to pomeni? V ideji izgradnje socialistične izložbe na zahod, to pomeni, da počasi Jugoslavija pade v ekonomsko krizo, ideja vzhodnega bloka kot skupnega trgovske zveze postane preteklost in zaradi tega Tito išče tudi nove zaveznike na zahodu. In počasi se zmanjka financ za izgradnjo tega mesta, ker enostavno ni več potrebe takšne. Ne? To je projekt, ki je voden najprej, ko bi rekel, z Beograda, ne? Z Ljubljane, ne? Ampak v osnovi finance prihajajo z Beograda. Ko zmanjka tega, Beograd preseli to na Ljubljano in potem Ljubljana na Novo Gorico. In zakaj do tega plana ne prije realiziranega? Torej, tukaj se zelo dobro pokaže to razmerje med nekim lokalnim, nekim ljudje, ki tam živijo in neko višjo oblastjo, ki naj bi to gradila. Ne? Torej, iz lokalnega vidika je to mesto preširoko, preveliko, enostavno ni jim všeč takšno mesto in za drugo nimajo denarja. In zato je zanimivo pri Novi Gorici, da dejansko lahko gledamo nekakšno arheologijo urbanizma na kratkem sprehodu. Kaj je bila ideja mesta, kako je mesto se potem vsakih 10 let približno imelo nek nov urbanistični plan in kako se v bistvu vedno spreminjalo in kako so ta ideja velikih, širokih avenij, širokih razdalj med bloki začela manjšati in manjšati. Torej, dejansko je že znotraj same gradnje vzpostavljalo se to, kako se je prilagajalo mesto nekakvi človeškemu koraku, kot bi rekli. Ne? Ja, in kako v bistvu se je prilagajalo temu, ne kako ne bi ljudje živeli, ampak kako ljudje želijo živeti.
0: Nova mesta niso razdeljena mesta, kot je bil to na primer Berlin, ko je bil med letoma 1961 in 1989 razdeljen na vzhodni in zahodni del in zato Berlina ni mogoče primerjati z Gorico in Novo Gorico, ker gre pri teh dveh mestih za povsem drugačno situacijo kot pri nemški prestolnici. Zakaj, dr. Kosovel?
1: Ja, to je ena izmed takih napak, ki se velikokrat pojavlja. V letu Evropske prestolnice kulture so lahko brali ogromno člankih, posebej zahodnje, to metaforo Berlina. Že leta 2004 pri vstopu v Evropsko unijo, ko je bila veliki dogodek ravno na tem trgu Evrope, ki je trg med obema mestoma, je bilo govoro o padcu berlinskega zidu. Ta metafora je problematična, zelo problematična iz več vidikov. Ne? In sicer prvi osnovni vidik je to, da Gorico niso razdelili na pol, ker tukaj Nova Gorica je nastala zaradi izgube Gorice. In zato v bistvu ni ta ideja, da zdaj bomo mi umaknili berlinski zid, se bojo z ljudje združili skupaj, je nenavadna malo. Ne? V osnovi, ja, leta 47 so postavili mejo, so razdelili družine, ampak kar so vzeli Gorici je železniška postaja. Zakaj? Ker so se odločili, da bo železnica najbolj v isti državi. Torej, mi lahko prijemo iz Sežane preko Nove Gorice do Jesenic, torej do Bleda in potem naprej. Postavili so predpostajo, da ne režejo, da ne sekajo povezave. Zdaj imamo ta nenavadnjen zadevo, da je trg pred železniško postajo meja, gre čez trg. Ne? In zaradi tega je železnica določila mejo in zato je na jugoslovanski strani, torej danes slovenski strani, še samo stan Kostanjevica in Vila Rafut, ne? Kot dve stvari, ki so bili del Gorice. Ampak to je to. Sovkan in Šempeter sta bila pred mesti, ne? Ampak Gorico niso razdelili. Še več, Nova Gorica je nastala zaradi meje, kot proti pol Gorici. In iz tega vidika sta bilo mesti, ki sta zelo blizu skupaj druga druga, ampak popolnoma živita v dveh različnih realnostih, sta živeli. Ne? Gorica je bila največja osvoboditev zasedba prve svetovne vojne, Nova Gorica pa nastala zaradi osvoboditve prostora druge svetovne vojne. Ne? In v Stari Gorici imamo ulice in trge posvečene ljudem in dogodkom prve svetovne vojne, v Novi Gorici druge svetovne vojne. V Stari Gorici je častni meščan Mussolini, v Novi Gorici Tito. In zato govoriti, da zdaj bo meja padla, je izjemno problematično, ker po drugi strani zdi se mi, da je neka agenda lahko še odzadi, da hoče povedati, da Gorico so razdelili in zdaj ti zlobni komunisti so naredili tam modernizem in uničili, ne, da ni tako lepa, zdaj bomo pa mi odprli mejo in bomo se združni, bo že spet ratalo vse, kot je bilo nekoč. Ne. Torej, mislim, da je ta malo kolonizacijski moment prisoten. Druga stvar, ki je izjemno problematična, ki že spet izhaja z prve, ne, vedno gre se za neko kritiko tako ali drugačno socializma, je pa to, da berlinski zid je bil izredno zastražen. Sta bila dva zida, dve linije zida in vmes polje s tem. Novogoriška goriška meja pa je bila najmanj zastražena. In po letu 55 je tudi veljala za eno najbolj odprtih mej. Železna zavesa je potekala med Jugoslavijo in Italijo do leta 47. Po informbiroju se železna zavesa preseli na mejo z Mađarsko. In to ne smemo pozabiti in to je stvar, ki se veliko pozablja. Torej, počasi se tista meja odpira, ne, in zato ta metafora na noben nikakršen način ne zdrži in je škodljiva za zgodovino in identiteto in zgodbo Nove Gorice kot takšne.
0: Omenili ste tudi občinski praznik, ob tem velja omeniti razstavo v Novi Gorici, ki predstavlja 16 evropskih novih mest. Za katera mesta gre in kaj je zanje značilno ter ali jih karkoli povezuje?
1: Ja, to gre za razstavo, kjer predstavljamo mesta tako z vzhoda kot zahoda, ki so sicer bila del mreže, to smo imeli na evropsko mrežo, ker dve leti smo obiskali 6 različnih mest, zaključen projekt je bil ravno v Novi Gorici. Mreža je nastala pod okriljem New Towns Institute iz Rotterdama. Zakaj ravno Nizozemci? Zanimivo, Nizozemska ima tudi ogromno novih mest, ne? In od 17 milijonov prebivalcev kar 2 milijona živita v novih mestih. Ne? In to, kar se nam zdi, da je ta modernizem nekaj socialistično, ki vedno bi stvari propadale zaradi tega, ker je pač v biti arhitekture kot takšne, ne? Se je tukaj pokazalo, da dejansko mesta modernistična jih najdemo na vzhodu, zahodu, se še bolj pokaže, ne zaradi arhitekture se neke stvari dogajajo, ampak je, koliko se vlaga v mesto, kakšne so priložnosti v mestu in tako naprej. Zato v tej mreži so bila, na primer, Visaginas mesto zgrajeno zaradi jedrske elektrarne v Latviji, ki so zaprli, med drugim tam so snemali tudi serijo Černobil, ker v Černobilu niso mogli snemati, ne? Ampak potem je postalo znano. Ne? Potem imamo predmestja Pariza, ne? Sam Pariz ima 2,2 milijona ljudi z vsemi okolico poprije čez 10 milijonov. Ne? Pariz je tako kot London, so po drugi svetovni vojni začeli graditi te satelitska mesta, zaradi pritiska prebivalstva na mesto, da ne bi so začeli graditi rejše nekako samo zadostna mesta, ki so povezana železniškimi tiri do centra, ne, do središča, ampak da bi v bistvu bila čim bolj samostojna tudi svojo industrijo. Ne? Torej imamo te primere, kot je naprej v Parizu, polje v Berlinu, Hellersdorf ali pa Drumur Taberaj pri v Romuniji, v Bukarešti, kot primer sosesk. Ne? Mogoče tako v tem vprašanju bi bili, a je zdaj Fužine štejo že kot novo mesto, ali ne, pa tukaj lahko pademo v take bolj teoretsko vprašanje, ampak na tak način, ne, kot, ne, naprimer Fužine so zadnje veliko modernistično naselje, ki vidimo potem, da so bloki toliko narazen, da si ne mečejo senco drug na drugega, torej veliko zelenja, ne. Tukaj ne omenim še enkrat, da dejansko ena velikih zbuščin modernizma je zelenje, ne? Prostor, ki je zelen. Ne? To so blokovska naselja, ki imajo pa veliko zelenega prostora. Ne? Ker danes se zelenje gleda kot nekaj, kar še ni pozidano. Ne? To pa je ideja tam, da to je pozitivnost mesta, da ima ta zeleni prostor. Ne? In to smo lahko opazili pri vseh mestih, kjer smo bili, da so pač veliko zelenja. Ne glede na kakšna industrija je tam prisotna. In, ne? Naprimer, zanimiv primer je tudi Nova Huta, ki je mesto pri Krakovu. To je 20 minut s tramvajem iz središča Krakova, spada pod Krakov, zgrajen je bil pa po drugi svetovni vojni kot protipol Krakova in zaradi velikanske železarne, največje na Poljskem, kar je pa zanimivo, da to je bila pa ta idejna izgradnje novega človeka, je šla toliko daleč, da tam sploh nismo imeli niti rudnikov, so rudo v bistvu pripeljali iz bližnjih krajev do tja. Ne? In naprej tudi pri Novi Huti je poseben simbol tudi za čas osamosvajanja od komunizma za Poljake, zaradi tega, ker v celotnem mestu, ki ima čez 200 tisoč ljudi, v celotnem tem novem predelu ni bilo ene cerkve in potem dejansko so prebivalci želeli in zahtevali zgraditi cerkvo in to je bila tudi ena prvih velikih stvari, po kateremu je postal znan Karol Vojtila, ki je potem postal papež Janez Pavel II. Predtem pa je bil krakovski nadškof. Nova Huta je tudi zanimiva po temu, da v nasprotju z mnogimi drugimi mesti ne propada, oziroma da trenutek zgodilo se je to. Ne? V velikih teh novejših mest so ljudje prišli iz vasi s trebuhom, za kruhom, so jih naselili tja. Neka industrija je delovala, potem so se pa izselili ven. Ne? Nekje na vzhodu, kjer je več lasniških stanovanj, ne, naprimer Dimitrovgrad kot simbol velikega uspona Bolgarije, ne, pravijo, da danes imajo težave, da mnogo prebivalci živijo danes v Španiji, so lastniki stanovanj, ki pa jih ne skrbijo za nje in zato pol mesto nekako propada zaradi teh lastnikov, ki niso tam ne samo zaradi svojih mest. Ne. Tako da obstajajo tudi taki primeri. Ne. Tako da nekje pa se dogaja tudi nek revival, Primer je bil zanimiv v Novi Huti. Tam je bila neka kulturna organizacija, ki so bili res mladi, vsi, ki so ponosno rekli, da ali so živeli celo življenje tam, ali se vračajo. In zdaj nova generacija, njihovi starši so videli to kot socialistični zapor, zreč, ne? Nova generacija pa vidi zelenje, mir, veliko prostora za otroke in dejansko se vračajo in to, kar je bil takrat modernizem, ta glavna ideja, se že spet revitalizira kot zelo pomembna. Ne? Sploh v času vročinskih valov, podnebnih sprememb, se dejansko ta ohranjenje dreves, zelenja, čistega zraka vedno bolj prihaja do izraza še enkrat. Ne?
0: Doktor Kosovel, po izobrazbi ste kulturolog, zato še vprašanje, če lahko zgradimo mesto iz nič, ali lahko iz nič zgradimo tudi neko skupnost?
1: To bi bila nekako za isto idejo, da lahko planiraš nekaj, kar je neplaniranega. Ne? Naprimer, ta naslov našega tega, te mreže novih mest, ne, je bil nova mesta, nove zgodbe. Kaj sem dal pa jaz potem posebej še idejo za to razstavo, je neplanirana zgodovina planiranih mest. Ne? Iz tega vidika se kaže tudi, ne, na tej razstavi je predstavljena različna mesta iz vzhoda na zahoda, predstavljena so z idejo, kaj je bila ideja, zakaj so ta mesta nastala, kaj pa je danes z njimi. Ne? In zanimivo je tudi to, da smo na vsakem izpad panoju je tudi vsak predstavnik mesta zbral nek, kaj bi oni rekli, suvenir z mesta. Ne? Ker suveniri, ne, spominki so nekaj vezani na neke znamenitosti, neke posebnosti, neki, kar obstaja v velikih mestih, ki nemo fotografirati. Ja, ne? Zdaj, modernizem kot takšen pa v bistvu poudarja ravno celotno funkcijo, idejo mesta kot takšnega. Ni zdaj, da se to zapre v muzej, ne, ker pa zgubi samo idejo tega. Ne. In zaradi tega v bistvu mi lahko dajemo pogoje. Ne. To je naprej ta primer, zdaj kulturo bomo mi financirali samo najboljše. Ne. Rekaj, kako bi rekel, da v športu bomo financirali najboljše. Ne. Se mora postati najboljši. Ne. Torej, naprej, že to, da financirali najboljše. Ne. Se mora postati najboljši. Ne. Torej, naprej, že to, da obstaja, da zavedanje tega, koliko

0: so dane za to, da lahko nekaj gradimo.
1: Doktor Kosovel, za konec še vprašanje, kakšna bi bila po vašem mnenju najbolj uspela utopija novonastalega mesta?
0: Utopos pomeni kraj, ki nima toposa, ne? Torej ne kraj je to. Torej utopija je v osnovi nekaj, kar ne obstaja. Je neka točka, ki lahko, ne vem, če bi rekel asimptotično, da se približujemo ji, ampak je neka ideja kot takšna. Ne? Torej najbolj uspela, bi rekli, lahko utopija je to, da postane topos. Ne? Torej da je mesto tako nastavljeno, da vsaka generacija se zaveda, iz kje izhaja in kam plove, oziroma da določa si kam plove, ampak da ve, kje izhaja. Torej, da ustvarja neko tradicijo, nek spomin in hkrati prilagaja mesto tudi svojim uporabam. Ne. Tako kot se je zgodilo v tem času, ko imamo avtomobile, si pogledajte, prvo smo avtomobile dali povsod, ne. Še v Ljubljani, celoten center, še čez Prešernov trg so vozili avtobusi, avtomobili, ne, parkirali so ob Ljubljanci, ne, če smo pogledamo za Ljubljano primer. Ne. No in potem so se spremenilo to, da je prišlo do ideje, ne, oziroma pa tudi izvedbe, da pač avtomobilu ne rabimo na vsakem koraku. Ne. Naprej, že ta primer kaže na to, ne, zdaj veliko zahodnih mest, veliko mest nasplošno, ampak vidimo to upeljavo, ne, kolesarskih stez v Pariz, ki je popolnoma znižala onesnaženost in promet. Ozelenitve, ne, koliko to pomeni za temperaturo mesta. Ne. Torej, že na tej ravni vidimo prilagajanje mesta novim zahtevam, potrebam. Dejansko to so prav že potrebe, to so že prav zahteve, glede na temperaturne šoke, ki jih doživljamo. In to pomeni, da mesto, ki je, da je zgrajeno na način, da niso njegovi prebivalci ujetniki ideje iz preteklosti, iz katerega je mesto nastalo.
1: Tako, to je bila oddaja Ars Humana, v kateri smo govorili o novih mestih. Gost je bil raziskovalec, urednik in kulturolog dr. Blaž Kosovel. Oddajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar, tehnično pa jo je oblikoval Franci Moder. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.
2: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: Medenina
1: in patina. Pred približno dvema tednoma se je na slovenski obali končal vsakoletni mladinski glasbeni projekt, ki že vrsto let sliši na ime Muzika kreativa. Projekt vsako leto privabi krepko več kot 100 mladih godbenikov, ki prihajajo iz vrst slovenskih godb iz najrazličnejših krajev. Letos je festival mladinske godbene kulture potekal v Izoli, kot doslej v zadnjem obdobju pa sta ga združenimi močmi organizirala Zveza slovenskih godb in Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Mladi godbeniki, letos jih je bilo 135, so bili glede na starost razdeljeni v dva orkestrska sestava. V pihalnem orkestru Muzika kreativa so igrali mlajši glasbeniki, v slovenskem mladinskem pihalnem orkestru pa so vrste strnili tisti malce bolj izkušeni. Posnetka koncerta žal še nimamo, smo pa ob tej priložnosti pobrskali po radijskem arhivu ter za predvajanje danes in prihodni ponedeljek v oddaji Medenina in Patina izbrali nekaj posnetkov z koncertov izvedenih v zadnjem desetletju. Začenjamo z glasbo Tomaža Habeta. Eden najopaznejših ustvarjalcev našega časa je lep delež svojega opusa namenil tudi godbam oziroma pihalnim orkestrom. Rad posega tudi po ljudskem glasbenem gradivu in naslednja skladba temu več kot pritrjuje. Pred nami so namreč tri prekmurske narodne za glas in pihalni orkester Tomaža Habeta. Naslov prve je Roža sem cvjetek mi povejne, druga se glasi Kaj bi po svetu letala, niz treh skladb pa sklene še najživahnejša med njimi Katica in Šandor. Solistka bo Nataša Zupan, slovenski mladinski pihalni orkester bo vodil Gašper Salobir. Posnetek je nastal 24. avgusta leta 2019 v dvorani Marjana Kozine, kjer se festival Muzika kreativa ustavi vsako leto ter izvede enega izmed koncertov. Prijetno poslušanje.

skladbo Mont Blanc Ota Martina Švarca smo sklenili prvo iz oddaje iz niza oddaj, ki jih namenjamo izboru posnetkov z preteklih koncertov Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra v sklopu glasbenega tabora oziroma festivala Muzika Kreativa. Posnetek, ki ste ga slišali, je nastal 22. avgusta v dvorani Marjana Kozine. Tam je nastal tudi naslednji posnetek Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra. Slišali boste zahtevnejšo skladbo avstrijskega skladatelja Ota Martina Švarca, ki v zadnjih desetletjih velja za enega najprodornejših ustvarjalcev godbeniške glasbe. Naslov skladbe je Mont Blanc. Švarca je navdihnila najvišja gora v Alpah, obdana z velikanskimi belimi ledeniki, ki jo je označil za streho Evrope. Skladba je programske narave, skozi glasbeni tok pa lahko sledimo v sponu planincev oziroma alpinistov, ki morajo na poti do vrha premagati marsikatero prepreko. Slovenski mladinski pihalni orkester vodi Gašper Salobir.

Skladbo Mont Blanc Ota Martina Švarca smo sklenili prvo iz niza oddaj, ki jih namenjamo izboru posnetkov z preteklih koncertov Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra v sklopu glasbenega tabora oziroma festivala Muzika Kreativa. Posnetek, ki ste ga slišali, je nastal avgusta 2022, v dvorani Marjana Kozine dirigiral je Gašper Salobir. Današnjo oddajo Medenina in Patina je pripravil Mihael Kozjek.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobro dan, želim Katja Podgoršek. Evropo z Nemčijo na čelu je pretresla volilna zmaga skrajno desne AfD v zvezni deželi Saška Anhalt. Da gre za največji poraz njegove CDU v preteklih desetletjih, je priznal kancler Friedrich Merz.
2: Unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert.
1: Nemčiji, Evropi in vsemu svetu je kljub temu zagotovil, da so nemške institucije odporne in stabilne, njegova vlada pa, da bo poskrbela za spoštovanje zakonov. Komisar Združenih narodov Volker Türk je posvaril, da bi lahko obstoj človeštva ogrozila umetna inteligenca.
3: A handful of men has almost unlimited power over.
1: Kot je dejal, ima peščica ljudi skoraj neomejen nadzor nad umetno inteligenco. Govorijo o svobodi, a izkaže se, da gre le za svobodo izkoriščanja naših podatkov. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Ceni dizla in kurilnega olja bosta dosegli rekordno raven. V opoziciji je završalo po medijskem razkritju tretje pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta odgovarja z objavo potrdila o nekaznovanosti. Zvečer bodo na severozahodu možne padavine, jutri bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Skrajno desna stranka AfD je torej na deželnih volitvah v Saška Anhaltu prepričljivo zmagala. Do absolutne večine v tamkajšnjem parlamentu ji manjkajo trije mandati. Njen vzpon na oblast je zato še vprašljiv. Dan po volitvah je pozornost usmerjena v Berlin in položaj skrajno nepriljubljenega kanclerja Friedricha Merza. Ta je dejal, da so ga rezultati deželnih volitev pretresli in da bo zvezna vlada z vso odgovornostjo nadaljevala reforme. Z nami je Maja Derčar, pozdravljena, kako trden je sploh še kanclerjev položaj?
4: Lepo pozdravljeni. Ja, lahko rečemo, kancler trdno sedi v svojem fotelju, a bo kmalu ves mokr od pljunkov, ki letijo proti njemu. Iz CDU-jevega podmladka je že prišla zahteva, naj kancler odstopi. Nezadovoljstvo v njegovi stranki, zdaj osramočeni v Saški Anhaltu, vse kopiči, ampak njegovi najbližji sodelavci so ga javno podprli. Ko govorim tu z volivci v Magdeburgu, tistimi, ki so volili AfD in ostalimi, pričakujejo, da bo CDU povlekla potezo in zamenjala kancler. Prepričani so, da politični vrh v Berlinu ne dela za dobro lastnih ljudi, ampak se zapleta v konflikt z Rusijo, preveč denarja namenja za oborožitev in za vojaško pomoč Ukrajini.
1: Merz je na popoldanski novinarski konferenci dejal, da bo vladna koalicija v Berlinu nadaljevala delo. Ali to pomeni, da te deželne volitve ne bodo vplivale na zvezno politiko?
4: Merz je kljub temu, da so ga izidi deželnih volitev pretresli, danes državljane želel pomiriti, da Nemčija še vedno spoštuje ustavni red, demokratične vrednote in institucije. Priznal je tudi, kot že toliko krat poprej, da išče odgovore na skrbi ljudi, ampak očitno je vnovič prišel do istega zaključka, da mora vlada ljudem bolje pojasniti začrtano smer. To pomeni, da bo vlada nadaljevala z reformami, pokojninsko med drugim, ki pa od ljudi nedvomno zahtevajo določeno mero odrekanja. Prav tega imajo ljudje na vzhodu Nemčije dovolj. Naveličani so nenehnih sprememb in prilagajanja in Merz dobiva veter v prsi tudi iz lastne koalicije. Socialdemokrati se hočejo na novo pogovarjati o reformah, jih morda drugače zastaviti. Očitajo mu tudi napačno retoriko, ki ljudi straši pred prihodnostjo.
1: Maja, pa bo AfD-ju sploh uspelo sestaviti vlado v Saška Anhaltu?
4: Delni neuradni izidi kažejo, da ima AfD 39 sedežev v novem deželnem parlamentu v Saški Anhaltu, za doseganje večine jih potrebuje 42. AfD je kandidat za ministerskega predsednika Ulrich Zygmunt, bi bil lahko izvoljen s podporo zavezništva Zare Wagenknecht, to je stranka, katere program se delno prekriva z AfD-jevim, to da Zygmunt pravi, da se bo dal izvoliti le, če bo vladal stabilno večino, to pa pomeni, da potrebuje 3 dodatne poslance, ugiba se, ali jih bo nekaj prestopilo iz CDU, ampak celo nove volitve niso izključene. Toliko.
1: Z nami je bila Maja Derčar, hvala in lep pozdrav v Nemčijo. Cene dizelskega goriva in kurilnega olja se bodo opolnoči zvišale na rekordno raven. Liter bencina se bo podražil za 5,1 centa na 1,67 evra. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na rekordnih 1,94 evra za liter. Liter kurilnega olja bo dražji za 13,2 centa, ponoven bo za liter treba odšteti rekordnih 1,54 evra. O glavnih razlogih za tokratno občutno podražitev dizla in kurilnega olja na rekordno raven pa Tomas Slavec iz Petrola.
5: V minulem tednu smo bili ponovno priča eskalaciji situacije na Bližnjem vzhodu. Združene države Amerike in Iran sta nadaljevala z medsebojnimi napadi tudi na tankerje. Hormuzska ožina se je ponovno praktično zaprla na 4 plovila pretočnosti na dan. Če še vsemu temu pridodamo nek splošni sentiment, se pravi tudi v Rusiji, je infrastruktura naftna močno poškodovana, napadi tudi tam se nadaljujejo.
1: Če država ne bi regulirala in oprostila plačila obeh dajatev, bi bile cene še višje. V javnosti odmeva razkritje Pop TV, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj 3-krat. Zadnja sodba sega v leto 2011, ko je bil zaradi goljofije obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen. Stevanovič se je na razkritje obsodbe odzval na družbenem omrežju z objavo potrdila o nekaznovanosti. V Gibanju Svobodo ob tem ocenjujejo, da izbris obsodb ni izbris dejanj in stranke koalicije pozivajo naj sprejmejo odgovornost in podprejo predlog za Stevanovičevo razrešitev z položaja predsednika državnega zbora. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Sodba, s katero je bil Zoran Stevanovič zaradi goljufije obsojen na 6 mesecev pogojne zaporne kazni, po poročanju Pop TV sega v leto 2011. Stevanovič je sposodil 2500 evrov, pri tem pa oškodovanki kot jamstvo za vračilo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. V kabinetu predsednika državnega zbora odgovarjajo, da Zoran Stevanovič starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati. Stevanovič se je sicer oglasil na družbenih omrežjih, kjer je objavil potrdilo o nekaznovanosti in dejal, da se s starimi in banalnimi zadevami preusmerja pozornost.
7: Pregon organiziranega političnega kriminala se je prejšnji teden z Golobovim kazenskim postopkom šele začel. Več pa sledi in to že v septembru.
6: Na razkritje glede Stevanovičeve obsodbe so se oglasili tudi v Svobodi. Zapisali so, da izbris obsodb ni izbris dejanj. Poslance koalicije s premijejem Janezom Janšo na čelu, ki so Zorana Stevanoviča postavili na položaj, pa so pozvali naj sprejmejo odgovornost in podprejo predlog o njegovi razrešitvi, ki so ga stranke opozicije v parlamentarni postopek vložile konec julija. Opozicija Stevanoviču med drugim oči kršenje ustavnega reda in zlorabo parlamentarnih postopkov v primeru ustanovitve 2 opozicijskih parlamentarnih preiskovalnih komisij. Med očitki pa je tudi afera poslanca Resnice Borisa Mijiča. Tudi v SD-ju po najnovejšem razkritju poudarjajo, da je odgovornost v rokah stran koalicije, a te za zdaj molčijo in dogajanja ne komentirajo. Predsednika državnega zbora se sicer razrešuje s tajnim glasovanjem, za razrešitev je potrebnih 46 glasov, stranke leve opozicije pa imajo skupaj 40 poslancev.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta končala obisk Moskve in Kijeva in se vračata v Združene države. V iskanju možnosti za odprtje pogovorov med stranima nista dosegla preboja. Ob tem vse strani izražajo zadovoljstvo, da je bil prvi korak pogajalskemu procesu morda vendarle storjen. Prispevek Marjana Vešligaja.
8: Odposlanca Witkoff in Kushner sta iz Kijeva odpotovala tako, kot sta tja prišla, z vlakom prek polskega Gžežova in od tam naprej z letalom. O pogovorih v Moskvi in Kijevu bosta poročala Trumpu in če bo ta zadovoljen, lahko danes ali jutri pričakujemo telefonski pogovor predsednikov Trumpa in Putina. Iz Kremlja so že sporočili, da takšnega pogovora ne izključujejo. In kaj sta Witkoff in Kushner dosegla v Moskvi in Kijevu? Nič konkretno konkretnega bi lahko rekli, razen vljudnostih fraz in strinjanja, da se je treba pogajati. V Kijevu so nekako požarli izjavo Steva Witkoffa, da bo srečanje s Putinom zanj ostalo v najlepšem spominu, ko bo nekoč v pokoju. Prijazen ton smo opazili tudi v izjavi predsednika Zelenskega. Lahko imamo to ali ono obliko pogajanj, najslabše pa je, če pogajanj sploh ni. Pomembno je, da sta se Steve in Jared srečala s predsednikom Rusije in z mano. Tako imamo možnost govoriti o vsem varnostnih jamstvih in prihodnosti Ukrajine. Je svojim rojakom povedal predsednik Zelenski. Predsednik Putin naj bi sogovornikoma dal vedeti, da ne more popustiti glede ozemeljskih vprašanj, saj da njegova vojska dobro napreduje v Donbasu. Zelenski trdi ravno nasprotno.
9: Diplomati. Bez silne pozicije.
8: Naši fantje na bojišču odlično ustvarjajo prostor diplomaciji. Brez močnega ukrajinskega položaja bi lahko sprejemali le ultimate. Sicer so se sogovorniki v Moskvi pogovarjali tudi o gospodarskih temah, torej o sankcijah. Morda bi njihova oblažitev spodbudila Rusijo k dogovoru o razmejitveni črti. Spodbuda za Ukrajino pa bi bila lahko prihajajoča zima.
1: Izraelska vojska medtem nadaljuje ofenzivo v južnem Libanonu. Ponoči je bilo v obstreljevanju vasi Kfar Roman ubitih najmanj 11 ljudi, tudi 2 dojenčka, v ločenem napadu pa še 2 reševalca. Izraelska vojska na tem območju predhodno ni odredila evakuacij civilistov. Ob tem navaja, da napade izvaja kot odgovor na kršitev premirja proiranskega gibanja Hezbolah. V Beogradu so z najvišjimi vojaškimi častmi pokopali nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je bil pred haškim sodiščem obsojen za genocid v Srebrenici in druge težke zločine. Pogrebni obred je vodil patriarh Srbske pravoslavne cerkve Porfiri. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
10: Več tisoč ljudi se je že od zgodnjih jutranjih ur zgrinjalo pred cerkev svetega apostola Luke v bližini pokopališča Topčider. Številni so prišli z avtobusi iz Republike Srpske. Med njimi je bilo veliko vojnih veteranov. Radenko Nikolić. Razlog za vstop srpske vojske pod poveljstvom generala Mladića u Srebrenicu je bilo nenehno ubijanje Srba u okoliških vaseh pod vodstvom Nasira Orića. Milovan Marković iz Gradiška je vojni invalid, zdaj je na vozičku.
11: Smatram da nam je u takvom vremenu trebao.
10: U tistem času smo potrebovali človeka, ki je dovolj energičan in discipliniran, torej nekoga iz stare šole JLA. U tistem splošnem razpadu smo nujno potrebovali, da nekdo enostavno preuzame odgovornost. To je bil Ratko Mladić. Večina žalujočih je imelo majce s podobo Ratka Mladića in napisi heroj, večno boš živel in podobnim.
12: Da je bilo ubistava, jesli se jedni sa drugi.
10: Res je, prihajalo je do poboje, tako z ene kot z druge in tretje strani, in tega nihče ne more izpodbijati, vendar menim, da je sodba Ratku Mladiću sramotna. Pravi Saša Milosavljević iz Valjeva, ki se je predstavil kot četniški vojvoda. Mladiću je hvaležan, da Republika Srpska še vedno obstaja. Ko pa vpraša Miloslavko Nikolić o Mladiću kot obsojencu za vojne zločine in genocid u Srebrenici, dobim naslednji odgovor.
13: Vidite vi ovaj svet ovdje danas koji je došao, on će vama dati sliku.
10: Pogledajte te ljudi, ki so se danes brali tukaj. Oni vam bodo dali pravo sliko o tem, ali je bil zločinec. Mi vemo, kdo je bil Ratko Mladić. Cel svet se je spravil na nas, ker nas želijo uničiti. Nenad Čanović s Kosova pravi.
14: I Ratko Mladić je jedan od posljednjih generala koji je Evropu
10: Ratko Mladić je jedan zadnjih generalov, ki je Evropo rešavao pred islamom in islamskim terorizmom. Ta ista Evropa pa ga je kaznovala tako, da so ga zaprli. Pogrebni obred je uživo prenašala zasebna televizija Informer, ki je v komentarjih poveličevala vojnega zločinca. Predsednika Vučića na pogrebu ni bilo. Uradno zaradi predhodno dogovorjenega sestanka s predsednikom Uzbekistana.
1: Umetna inteligenca bi lahko postala tako močna, da bi ogrozila človeštvo, je v Ženevi izjavil visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk. Kot dodaja, je ta tehnologija, ki v ideji iz tesnega okolja ali izsiljuje razvijalce, da se ne bi izklopila, premočna, zato je pozval k spostavitvi železnih jamstev za varnost in zaščito pred umetno inteligenco, preden bo prepozno. Rajka Pervanje.
15: Napredna umetna inteligenca bi lahko pomenila eksistenčno tveganje za človeštvo, je danes pred Svetom Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi povedal visoki komisar Volker Türk in pozval k nujni prepovedi orožja, ki lahko brez človeškega posredovanja vzame človeška življenja.
3: The need for AI governance is widely acknowledged.
15: Potreba po nadzoru umetne inteligence je splošno priznana, tudi kje je ukrepanje. Odlašanje koristi le ogromnim tehnološkim podjetjem. Peščica moških ima skoraj neomejeno moč nad umetno inteligenco. Govori o svobodi, a ob natančnejšem pregledu se izkaže, da gre bolj za svobodo izkoriščanja naših podatkov, je povedal Türk. Ob tem je izrazil zgroženost nad poročili medijev, da so ruski popolnoma avtonomni droni prejšnji mesec ubili 3 Ukrajince, ter da naj bi tudi Ukrajina preizkušala tako orožje. Najbolj grozovit primer uporabe umetne inteligence doslej je izraelski sistem Lavender, ki je kar 37 tisoč palestincev v Gazi označil za domnevne militante Hamasa. Pri tem pa je bilo dovoljeno v primeru napada na enega od njih ubiti kar do 20 civilistov. Drugi primer je ameriški napad na osnovno šolo v Iranu, v katerem je bilo ubitih več kot 100 otrok in zaposlenih. Sistem umetne inteligence naj bi šolo označil za vojaški cilj na podlagi zastarelih satelitskih posnetkov. 128 držav je minuli konec tedna v okviru svetovne organizacije v Ženevi doseglo nezavezujoči dogovor o okviru, ki bi lahko utrl pot mednarodnim pravilom o avtonomnem orožju. Dogovor je precej zvodenev, saj se ZDA in Rusija zauzemata proti obveznim omejitvam.
1: Vlada Janeza Janše bo nadaljevala korake v smeri graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško, saj bo nova v smeri graditve drugega bloka jedrske elektrarne Krško, saj bo nova proizvodna enota

0: Jernej Vrtovec. Kaj pa referendum o tem vprašanju? Kot vemo, ga je prejšnja vlada predvidela, na to umaknila. Novi vladi se ne mudi, državni sekretar Tomaž Žagar.
1: Brez izdelanega državnega prostorskega načrta je težko govoriti o konkretnih finančnih številkah. Po domač povedan, brez državnega prostorskega načrta mi niti nimamo prostorske informacije, kako široka, visoka zgradba lahko stoji tam. In s tako velikim negotovostmi je v bistvu zelo težko povedati neke konkretne številke. Zakaj govorim tem? Jaz mislim, da ljudje morajo vedeti konkretne številke pred referendumom.
0: Sprejem uredbe o državnem prostorskem načrtu je v trenutno veljavni časovnici sicer predviden v drugi polovici leta 2028. Seveda je ključno, da bo nova elektrarna konkurenčna.
1: Da ne bo predraga, ker če bo predraga, je bolje, da je ni. Je pa to seveda velik projekt. Velik projekt potrebuje veliki začetni investicijski vložek. Številka pa potem jasno kaže, da elektrika, ki jo proizvaja, je konkurenčna. To nam dokazuje obstoječa elektrarna Krško.
0: Po doslej opravljenih ocenah bi novi reaktor z vključenimi stroški financiranja stal od 15 do 22 milijard evrov. Eden glavnih argumentov za njegovo izgradnjo je pospešena elektrifikacija in večja energetska neodvisnost. A tudi jedrsko gorivo je nekje treba kupiti. Kot pravi Žagar, je kratkoročne nestabilnosti mogoče premagati s tem, da se ga kupi za več let naprej. Tudi mogočih dobaviteljev je več.
1: To imamo izkušnje v Krškem, kjer lahko dejansko se gorivo nabavlja tako od Američanov ali od Francozov, se pravi dva različna dobavitelja, tudi del goriva je lahko iz Švedske.
0: Nekdani državni sekretar za jedrski program Daniel Levičar pa je opozoril, da je projekt odvisen od tega, ali bomo zanj zagotovili dovolj kadrov ter od vzpostavitve dobavnih verig.
2: Mesec september je med drugim tudi svetovni mesec ozaveščanja o krvnih rakih in krvnih boleznih. V društvu bolnikov s krvnimi boleznimi letos izpostavljajo pomembnost komunikacije in psihološke podpore pri zdravljenju teh bolezni. Več Katja Arhar.
3: Za različnimi oblikami krvnega raka v Sloveniji letno zboli okoli 1100 ljudi. Simptomi so lahko povsem vsakdani, zato predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo v KC Ljubljana, Matjaž Sever, svetuje.
4: Če se nekaj akutnega zgodi, v telesu se akutno stanje v parih tednih popravi samo od sebe. Se pravi, vse kar traja nekaj 3-4 tedne in več je praviloma potrebno usmeriti pozornost in raziskati.
3: Podpredsednica društva bolnikov s krvnimi boleznimi Metka Kržan pri diagnozi in zdravljenju poudarja pomen dobre komunikacije med zdravnikom in bolnikom.
5: Bolnik želi zvedati čim več o svoji bolezni, poteku zdravljenja in samo ozaveščen bolnik tudi lažje prebrodi to pot, ki ga čaka in se lažje odloča tudi o nadaljevanju zdravljenja.
3: Da so bolniki vse bolj ozaveščeni o bolezni, opaža Mojca Dreisinger z oddelka za hematologijo v KC Maribor. A nov izziv komunikacije med bolnikom in zdravnikom predstavlja umetna inteligenca.
6: In seveda tukaj pa prihaja v spredje ta odnos zaupanja, ki ga ima bolnik do zdravnika. Zato je to vedno bolj pomembno, da bistvo ta odnos izpostavimo.
3: Izredno pomemben del zdravljenja je tudi psihološka podpora, podarja Maja Vodopivec Cerkvenjaš, ki se že leto in pol bori s krvnim rakom.
7: In to je bilo tudi vprašanje, ki mi ga je hematologinja na prvem pregledu postavila. Ali imate ob sebi koga, ki bo šel z vami skozi celoten potek zdravljenja, skozi ta izziv? In sem rekla, imam in je rekla, v redu, morate imeti. Poiskala sem tudi takoj pomoč v društvu, poiskala sem tudi psihološko podporo na oddelku.
3: Stiska ob soočanju s hudo boleznijo lahko namreč preraste v hudo depresijo ali anksioznost. Zato je po mnenju psihologov psihološko pomoč potrebno poiskati čim prej o postavitvi diagnoze in ne šele, ko nastanejo težave.
2: Festival Ljubljana je sinoči gostil berlinske simfonike z dirigentom Gudnijem Emilsonom in solistko Katjo Bunjatišvili, ki je med najprepoznavnejšimi imeni sodobnega pianizma. V razprodani Galosovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so izvedli prvi klavirski koncert Čajkovskega. V drugem delu pa je zazvenela še Beethovenova sedma simfonija. Koncert je obiskala Maruša Frelih.
8: Zanimanje za sinočni koncert je bilo veliko. Nastop berlinskih simfonikov pod taktirko Gudnija Emilsona in gruzijske pianistke Katje Bunjatišvili je bil že nekaj časa razprodan. Pianistka se je predstavila s priljubljenim prvim klavirskim koncertom Čajkovskega in naravnost blestela. Igro tovrstnih interpretov je težko ubesediti. Tehnična brezhibnost, njena energija in odrska prezenca ter dih je majoči liricizem. Vse je izhajalo iz neke skoraj neverjetne danosti. Izjemni so bili kontrasti.

0: strasti, mehkobna koprena piano odsekov, ki poslušalca drži na nitki, občutek, kot da se je ustavil čas in da med vsemi strahotami sveta obstaja le še ta mehurček nežnosti, pretanjenosti in lepote. Ko je igral le orkester, je zgibi telesa frazirala in se gibala z njim, kot nekakšen drugi dirigent. Posebej izrazit je bil prehod v vrhunec tretjega stavka, ki se je izkazal tudi za dramaturški vrhunec celotnega dela. Z gesto rok se je obrnila proti orkestru, kot bi vodila nevidno nit energije in jo nato spustila v poslednje bravurozne takte. Stoječe ovacije so bile pričakovane, pianistka pa je občinstvu podarila še dva dodatka. Berlinski simfoniki so se ob njeni igri izkazali za precej zanesljive sopotnike, vendar pa je v tem duhu, v drugem delu koncerta, ostala tudi izvedba Beethovnove sedme simfonije. Zgledna, vendar brez posebnih idej, ki bi nosile pečat dirigenta. Če je Bunjatišvili pokazala, kako lahko interpretacija poslušalca zadrži na robu sedeža, je Beethoven ostal udobno v naslanjaču.
1: Ponovimo, ceni dizla in kurilnega olja bosta v polnoči na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest dosegli rekordno visoko raven, podražil se bo tudi bencin. Iz opozicije prihajajo pozivi naj koalicija na čelu s premijejem Janezom Janšom prevzame odgovornost po medijskem razkritju, da je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trikrat pravnomočno obsojen. Stevanovič odgovarja s potrdilom o nekaznovanosti. Nemir v nemško politiko je vnesla zgodovinska zmaga skrajnodesne AfD na volitvah v deželi Saška-Anhalt. Kancler Friedrich Merz miri, da bo njegova vlada poskrbela za spoštovanje zakonov. Sledijo športne minute, z vami bo Marko Pangerc. Govorili bomo o kolesarski dirki po Španiji in zaključku evropskega prvenstva za odbojkarice. Hvala za pozornost in srečno.
2: Teden pred nami prinaša nova evropska prvenstva, med drugim tudi tri jadravska. Ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo končala na 12. mestu, v tem tednu začenjajo sosednji Italiji tudi odbojkari. Govorili bomo tudi o smučarskih skokih. Na kolesarski dirki po Španiji pa je danes drugi dan premora. Jutri se začne zadnji odločilni teden, ki bo določil dokončno razmerje moči. Kakšne so slovenske možnosti? V prispevku Igorja Tominca.
3: Zaenkrat je na trasi najmočnejši domačin Enric Mas, ki nastopa tudi za domače moštvo Movistar, tako da je Španija kolesarsko na nogah, saj že od leta 2015 nima zmage na tritedenskih dirkah. 31-letni kolesar iz Majorke je po odstopu Tadeja Pogačarja prevzel vajeti v svoje roke, z lahkoto odbil vse napade, poleg tega pa nekajkrat uspešno napadel tudi sam. Pred našim adutom Primožem Rogličem je v drugem tednu razliko povečal z 12 sekund na dobri 2 minuti. V tej enačbi je tudi Avstrijec Felix Gal, ki je trenutno po času nekako poravnan z Rogličem, vendar naj bi praviloma precej izgubil v četrtkovi vožnji na čas. Tretji teden je vedno uganka. Mas še nikoli ni dobil tritedenske dirke, vedno je v primerjavi z Rogličem na Vueltah ob koncu precej izgubil. Toda slovenski as je bil močno poškodovan pred dirko, tako da je uganka, ali bo šla forma zdaj navzgor, ali pa mu bodo moči zaradi okrnjenih priprav pojenjale. Popolnoma prepričan vase pa je 20-letni Jakob Omerzel, ki vozi svojo najboljšo dirko na začetku kariere in ima realne možnosti, da osvoji belo majico najboljšega mladega kolesarja.
2: V tem tednu se bo začelo evropsko prvenstvo v odbojki za moške. Slovenija bo prvo tekmo igrala v petek, končano pa je prvenstvo za ženske. Zmagovalka je tudi tokrat Turčija, ki je v napetem finalu po preobratu premagala Italijo in obrnila naslov. Tretjega mesta se veseli Srbija, Slovenija pa je prvenstvo končala na 12. mestu. Po koncu tekmovanja več Nina Smole.
4: Turkinje so, glede na to, da gre za svetovno velesilo v ženski odbojki, šele drugič slavile na evropskem prvenstvu. V domači dvorani Sinan Erdem v Carigradu so se pričakovano v finalu pomerile z Italijankami, svetovnimi in olimpijskimi prvakinjami. V tekmi polni preobratov je bil naslov odločen šele v petem nizu. Tega so Turkinje na krilih svoje najboljše igralke Melise Vargas, ki je zbrala 28 točk, prepričljivo dobile v zaključku. Enako število točke na strani Italijank zbrala Paolo Egonu, preskromen pa je bil točkovni izkupiček Ekaterine Antropove. Turške odbojkarice so si poleg osvojenega drugega zaporednega naslova evropskih prvakinj priborile tudi vozovnico za olimpijske igre čez 2 leti. Tretje mesto je po zmagi nad Poljsko osvojila Srbija, ki se je tako veselila že 7. odličja na zadnjih 9 prvenstvih. Slovenija svojega 4. zaključuje najvišje doslej na 12. mestu in z veliko željo po napredku v naslednji sezoni, ki poleg svetovnega prvenstva prinaša še krstni nastop v Ligi narodov. Ni pa še jasno, ali v enaki trenerski zasedbi, selektorju Alessandru Orefičeju se namreč pogodba z odbojkarsko zvezo izteče konec letošnjega leta.
2: Še dobro 2 meseca je do začetka nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Smučarska zveza Slovenije pa je danes v Ljubljani predstavila novega generalnega pokrovitelja naše skakalne reprezentance. Več Luka Dolar.
5: Zgodba Gorenja se je končala po šampionski najboljši sezoni slovenskih skokov. Zdaj mesto generalnega pokrovitelja prevzema podjetje Inoterm, ki je sicer v skakalni šport vpet že 16 let. Podpora podjetja iz Dolenje vasi pri Ribnici bo seveda olajšala izvedbo zastavljenih programov vseh naših reprezentanc. Izguba generalnega sponzorja bi namreč pomenila velik udarec za naše skoke. Člani naše A reprezentance so prav zdaj na poti na ene izmed številnih priprav v tujini v tem poletju in sicer v olimpijski predaco. Da bo znova našel prave občutke, se nadaja tudi Domen Prevc.
6: Jani Grilc nekako ima recepte, kako to prije do tega, do vseh želenih rezultatov. Zdaj pa se to držati, biti iskren do sebe, vedeti, kje si realno.
5: Prve tekmovalne občutke pa bo Domen Prevc iskal na tekmah celinskega pokala in sicer v Štamsu čez 2 tedna, tako kot tudi sestra Nika in hkrati še Nika Vodan. Slednji tudi v iskanju kvote za zimsko sezono svetovnega pokala. Tudi skakavke namreč od letos naprej čaka lov za dodatnimi mesti med svetovno elito.
2: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja skupinski del nogometne lige prvakov. Na teniškem Grand Slamu v New Yorku pa v nadaljevanju sporeda še preostali dvoboji za osmino finala v moški konkurenci in za četrtfinale v ženski.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster pa Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Večinoma bo jasno, temperature od 27 do 33 stopinj, zvečer pa se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru se bo znova razjasnilo. Jutri bo precej jasno, temperature zjutraj od 11 do 17, ob morju 19, čez dan od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihta, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. Četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne uslabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zaradi nesreče promet oviran tudi na pomurski avtocesti med Pernico in Dragočovo proti Dragočovi, na cesti Izola Strunjan pa je pri Strunjanu nastal zastoj v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam. Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Brezovico ter med Logacem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani pa je gneča med Postojno in Uncem ter med Vrhniko in Dragomerjem. Na južni ljubljanski obvoznici je gneča med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski, na zahodni obvoznici pa pred predorom Šentvid proti Kranju. Pred predorom Karavanke je v smeri Avstrije zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneča je tudi na lokalnih cestah Ravbar komanda Postojna, Lesce, Bled in Lucija Izola. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec, pri počivališču Ravbar komanda ter v predoru Kastelec proti Ljubljani. Še eno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter na gorenski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Avstriji. 16 in 2 minuti.

0: Program Ars napoveduje.
1: Pazite, ljubezen, pazite, zakon, svoboda, izbira.
2: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
1: V drami pravica do življenja.
2: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
1: Režiserka brane uprizoritve je Simona Semenič.
2: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
1: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
2: Prava delikatesa.
1: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom Ars. Pravica do življenja.
2: Ah, vaše oči.
1: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu Ars.
3: Zaključek festivala Ljubljana tudi na programu Ars. V torek, 8. septembra, lahko v neposrednem prenosu poslušate veliki simfonični zaključek festivala z edinstvenim filharmoničnim orkestrom Baltskega morja, solistko Lano Trotovšek ter glasbo Sibeliusa, Bruha in Rautavare. Prenos iz Galusove dvorane Cankarjevega doma se začne ob 20. Lepo vabljeni v našo družbo.
4: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno pozdravljeni in povabljeni k spremljanju našega sporeda na programu Ars. Ob 16.30 bo na sporedu oddaja nove glasbene generacije. Društvo klavirskih pedagogov EPTA vsako leto pod naslovom Pianissimo organizira več koncertov po Sloveniji, na katerih nastopi nekaj izbranih pianistov. No, po nastopih smo lansko jesen nastopajoče povabili v studio, da posnamejo drobec programa, ki so ga izvajali na koncertih. Tako se bodo v oddaji predstavili Marko Matajič, Neža Tovšak in Janko Reti Kuret ob 16.30. Uro kasneje ob 17.30 prihaja na spored oddaja z knjižnega trga. Slišali boste recenzije del Moj papirnati dom, Ace Mrmolje, Modra svetloba, Moanisa Sinanoviča in Globoko v gozdu, Irene Štavduhar. Vabljeni v knjižni trg ob 17.30, pa ure kasneje ob 18.00, pa bo na sporedu oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. 9. novembra leta 1928 je bila v ljubljanski operi premierno uprizorjena enodejanka iz komične opere, dotedaj najnaprednejše delo slovenske operne produkcije. Slavko Osterc jo je napisal kmalu po vrnitvi z dveletnega študija v Pragi. Pod vplivi neoklasicizma je Osterc ustvaril pretežno atonalno glasbeno scensko delo, sestavljeno iz predigre in 7 sklenjenih glasbenih točk, ki so med seboj povezane z govorjenimi recitativi. Iz slovenske glasbene ustvarjalnosti torej prinaša oddaja eno dejanko iz komične opere in pa 4 simfonične skladbe omenjenega skladatelja Slavka Osterca. Prisluhnite ob 18. Tako na kratko o nadaljevanju popoldneva na programu Ars. Lepo se imejte v naši družbi in prijetno popoldne vam želimo.
0: Svet kulture.
5: Nekateri slikarji prisegajo na motiv v živo, drugi si dovolijo pomagati s fotografijo. Tako lahko ujamejo kak neponovljiv trenutek, svetlobo in to pozneje v miru naslikajo. Nina Šulin prizore rož v objektiv lovi med sprehodi, opravki, vse povsod, potem pa jih upodobi na velikih slikah cvetov. Tokrat je prav za namen svoje razstave Rožni vrt v umetnostni galeriji Maribor pripravila serijo manjših, a še vedno rože tako približa gledalcu, da jih ta vidi kot žuželka ali metulj. Vabljeni z nami v svet kulture, pravzaprav zdaj le kar v Benetke. Tam se namreč odvija 83. izdaja Beneškega filmskega festivala. V soboto bodo podelili festivalske nagrade. V nekaj vrhuncih do zdaj pa se bova pogovarjala s Teso Drev, ki spremlja dogajanje.

0: Tesa, lepo zdrav v Benetke. Daj nam kar povej, prosim, kateri filmi so te do zdaj uspeli najbolj navdušiti?
1: O nekaterih sem že govorila, recimo Wild Horse 9 Martina McDonagha. Tokrat pa bi omenila enega od filmov, ki so me v svoji močni sporočilnosti navdušili. Gre za italijanski Nessuno Dolore, brez bolečine, režiserja Gianni Amelia. V središču je moški, ki v Rimu na stojnici prodaja rabljene knjige, ter iz malomarnosti in strahu povzroči smrt dečka, begunca. Filmu sledi pri spopadanju z lastno krivdo in sprejemanju odgovornosti, ki vodi k osebni preobrazbi. Zanimiv je tudi novi film ameriške legende med filmarji Paula Schraderja, ki je podpisan pod scenarije za Taksista ali Pobesnelega bika. Sam je med drugim režiral ameriškega Žigola in Preporod. V The Basics of Philosophy, Osnove filozofije, predstavi profesorja filozofije, ki ga ujame skrivnost iz njegove preteklosti. Gre za mračen film s težko vsebino, v katerem glavni lik išče odgovore na svoje tegobe v filozofiji Baruha Spinoze. Schrader se prek glavnega lika sprašuje o tem, ali se je mogoče spremeniti. V jedru filma je, kot tako pogosto pri njegovih delih, tema krivde. Kot je povedal na novinarski konferenci v Benetkah, ga je tu zaznamovala katoliška vzgoja. Kot je značilno za Schraderjeva dela, je ena od glavnih odlik osnov filozofije ta, da gledalcu pusti svobodo, da si sam ustvari mnenje o celotnem dogajanju. Tako da je to film, ki prav zaradi tega ostane z gledalcem še dolgo po ogledu.
0: No, eden od bolj pričakovanih filmov festivala je bil Prime Time mladega ameriškega režiserja Lensa Oppenheima. Kakšen je ta film in ali je dosegel pričakovanja?
1: Vsekakor jih je dosegel. Robert Pattinson je tu v vlogi Krisa Hansna, voditelja, ki je pred 20 leti na televizijski postaji NBC vodil serijo To Catch a Predator, ujeti predatorja. Vsak del je bil posvečen lovu na pedofila, ki so ga zvabili v neko hišo, kjer naj bi se sestal z otrokom, ta pa je bil v resnici odrasel igralec in potem so ga zelo spektakularno razgalili kot pedofila. Policija ga je aretirala in tako naprej. Po samomoru, ki se je zgodil pri snemanju enega tega dela, so serijo ukinili. Ampak ostala je kultna in bila je izjemen hit, ko so jo delali. No, ta film je posvečen ustvarjanju te serije, pri čemer sta estetika, način montaže, televizijska, pa obenem izjemno filmska. Liki so odlični, v bistvu pa gre za nekakšno satiro medijev, predvsem ameriških. Vsekakor gre za film, o katerem se bo še veliko govorilo.
0: Kako pa je z dokumentarci na festivalu?
1: Najdaljši film festivala, ki bo gotovo zanimiv, je 7-urni dokumentarec Luke Guadagnina o filmskem opusu Bernarda Bertoluccija. Eden od bolj izvirnih in močnih del festivala, ki so že bili na sporedu, pa je Too Much Sugar, preveč sladkorja. Ameriški režiser Robert Greene ga je označil za terapevtski dokumentarec. V tem kompleksno zastavljenem filmu člani dveh delavskih družin iz Mizurija, ki so prijatelji, razmišljajo o svojih življenjih drug o drugem, pri čemer je film zastavljen tako, da sami tudi poustvarjajo svoje zgodbe, tiste dele iz preteklosti, ki so zanje tragični ali za katere bi radi, da bi se zasukali drugače, pa pred kamero odigrajo tako, kot bi si zanje želeli, da bi se zgodili. To je zelo čustveno nabit film, ki je zanimiv tudi zato, ker je postavljen v del Amerike, ki ga na filmu redko kdaj vidimo. Danes je bil na sporedu tudi perverznjakov Vodič po utopijah, že tretje sodelovanje med filozofom Slavojem Žižkom in britansko režiserko Sophie Fiennes. Prvi njun skupni film sega v leto 2006. O tem filmu pa več ob kakšni drugi priložnosti.
0: Tesa, hvala za tale vpogled v dogajanje v Benetkah na filmskem festivalu, ki je najstarejši na svetu in je še vedno tudi eden najpomembnejših in najbolj prestižnih festivalov. V umetnostni galeriji Maribor so nedavno odprli razstavo slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke in scenografke Nine Šulin. Umetnica slika rože že več let, večinoma so to velike slike cvetov, za prodajno postavitev v galeriji pa je ustvarila manjša dela. Več Brigita Mohorič.
2: Serija slik s podobami cvetov nastaja že več kot 6 let, vedno po fotografiji. Te nastajajo ob vsakodnevnih upravkih po mestu, s prehodih in obiskih. Nagovarjajo jo različne rože, cvetovi, tudi sporočila, ki jih prinašajo, pove Nina Šulin.
3: Prav te neka sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna, ne, in zelo dost pokaže tudi, kaj pomenijo potonike, kaj pomenijo spomenčice, kaj pomenijo magnolije. Vse te stvari se zelo hitro raziščejo in zelo hitro postanejo zelo sporočilne in to se mi zdi v povezavi z rožami zelo pomembno, no.
2: Cvetove živahnih barov avtorica v studio preslika s fotografije na platno in jih zelo poveča.
3: Roža, ki jo na ravni velikosti recimo vidimo, ne vem, 5 cm pa 7 cm recimo cvet po nastopi v sliki recimo pol metra in več. Ne. Da te v bistvu, da rože gledaš kot da bi bil žuželka, recimo, kot da bi bil metul.
2: V galeriji so razstavljene slike manjšega formata, naslikane posebej za to postavitev.
3: V bistvu gre za slike manjšega formata, olje na lesu, ker v bistvu več ali manj eksperimentiram z oljno tehniko in z različnimi izrezi, se pravi povečave rož oziroma rožnih delov, cvetov, listov.
2: Večina del prikazuje cvetove v času bujnega razcvetanja.
3: To cvetenje zelo hitro lahko na svoje življenje ali pa na življenje ljudi prenese. Ne? Se pravi, da je ta bujnost, ta razcvet, da je to, ne, recimo nek pozitivna smer v družbi, uresničevanje človeka, ne, njegov pozitivni naboj, pozitivna usmerjenost in nekaj, kar si želi, ne, nekaj, kar je prijetno, nekaj, kar je fino na pogled, nekaj, kar človek z užitkom pogleda in z užitkom pol tudi živi to. Ne.
2: Slikanje cvetov je tudi za avtorico svoje vrstno soočanje z življenjem, optimizmom.
3: Zdi se mi, da je v življenju zelo pomembna naravnanost, ne? In da se skozi te motive v bistvu učim tega. Se pravi, kak biti vesela, kak biti prijazna, koliko sevati neke topline, koliko sevati nekega razumevanja. Ker se mi zdi, da svet to zelo močno rabi v tem trenutku. No? In da ta lepota se pol širi iz slik v ljudi in se v bistvu nekaj te zrcaljene dogajajo.
2: Nina Šulin svoja dela, risbe, ilustracije in prostorske instalacije razstavlja doma in v tujini. Je profesorica likovne umetnosti na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor. Deluje tudi v poklicnih in ljubiteljskih gledališčih, kjer oblikuje kostume, scenografije in lutke. Njena najnovejša razstava Rožni vrt bo v Mariborski umetnostni galeriji na ogled do konca oktobra.
0: To je bil Svet kulture, z vami sem bil Žiga Bratoš, zvok je oblikoval Liam Samsa. Pozdravljeni.

0: Nove.
1: Glasbene generacije.
2: Danes bomo oddajo namenili koncertom cikla Pianissimo Društva klavirskih pedagogov IPTA, ki vsako leto organizira več koncertov po vsej Sloveniji, na katerih nastopi nekaj izbranih pianistov. Nastopajoče po koncertu povabimo v naš studio, da posnamejo drobec programa, ki so ga izvajali na koncertih, in prav te posnetke bomo poslušali v današnji oddaji. Zaigrali bodo Janko Reti Kuret, Neža Tovšak in Marko Matajič. Najprej Janko Reti Kuret, študent Univerze za umetnost v Berlinu, kjer je njegov mentor Christian Petersen. Kot solist in komorni glasbenik je nastopal v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Franciji in na Madžarskem. Snemal je za Radiotelevizijo Slovenija in italijansko radiotelevizijo RAI. Redno in uspešno pa tudi tekmuje na prestižnih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Ob igranju klavirja se ukvarja tudi z dirigiranjem ter poučevanjem. Pri igranju klavirja pa pravi, da ga najbolj navdušuje, da klavir omogoča skoraj vse, česar drugi instrumenti ne zmorejo. Velikanski dinamični razpon in neskončno paleto zvočnih barov. To pa omogoča imitacijo različnih glasbil, tako da si pri igranju pogosto predstavlja, da na mesto klavirja zveni celoten simfonični orkester. V njegovi interpretaciji bomo slišali eno najbolj introspektivnih klavirskih skladb Franca Lista, Vale Dobermann. Navdih zanjo je našel v romanu Obermann Etienne de Senancourja, ki ga je spoznal med potovanjem po Švici leta 1835 ter v Byronovem romanju Grofiča Herolda. Pokrajina v skladbi je predvsem zrcalo človekove notranjosti, izhodišče za pravo temo dela, ki pa je človekovo notranje iskanje. Skladba je namreč glasbeni portret človeka, ki v naravi išče odgovor na vprašanja o svojem lastnem obstoju, osamljenosti, hrepenenju, dvomu in iskanju smisla. Razvija se kot notranji monolog, od zadržanega, recitativnega začetka prek dramatičnih in virtuoznih izbruhov do umirjenega sklepa. Janko Reti Kuret.

Janko Reti Kuret je izvedel delo Vale Dobermann Franca Lista. Naslednja, ki se ji bomo posvetili danes, je Neža Tovšak, glasbenica, ki smo jo v naših oddajah že predstavili, pa je vseeno namenimo nekaj besed. Z odliko je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Rubena Dalibaltajana. Že med študijem pa se je udeležila številnih tekmovanj na državni in mednarodni ravni ter na njih dosegla odlične uspehe. Svoje znanja je izpopolnjevala na klavirskih seminarjih, ki so jih vodili priznani pianisti Valeri Piasecki, Laslo Baranjaj, Oleg Maršov, Konstantin Bogino, Julija Gubajdulina in Simon Trpčeski. Pravi, da jo pri ukvarjanju z glasbo in igranju klavirja navdušuje celoten proces ustvarjanja, od zbiranja literature in poslušanja skladb do učenja in izdelovanja programa. Pomemben pa je tudi cilj – nastop, koncert ali tekmovanje. Poklicno ukvarjanje z glasbo oziroma igranje instrumenta zahteva disciplino in ustrajnost že odraslih let. Kot mlado pianistko pa so jo vedno navduševali tudi seminarji izjemnih profesorjev. Izpod njenih prstov bo danes zazvenila Fantazija v H-molu opus 28 Aleksandra Skrjabina, ki je nastala leta 1900 in pomeni pomemben člen med Skrjabinovim zgodnjim, še izrazito romantičnim obdobjem in njegovim poznejšim individualnim glasbenim jezikom. Čeprav ima naslov Fantazija, enostavčno delo po obliki spominja na sonatni stavek, ki pa je precej razširjen. Temen, nemiren začetek se razpre v široko lirično melodijo v D-duru, ki se potem razvija in postaja vse bolj dramatična. V reprizi se tema vrne kot veličasten, skoraj orkestrski izbruh in tako od začetne negotovosti in notranjega nemira pridemo do sijajnega, zmagoslavnega sklepa.

Neža Tovšak je izvedla Fantazijo v Hamolu opus 28 Aleksandra Skrjabina. Zadnji pianist, ki se mu bomo posvetili danes, je Marko Matajič. Ta pa se izobražuje na Univerzi Mozarteum v Salzburgu pri Andreasu Webru. Redno nastopa kot solist in komorni glasbenik, doslej že v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, na Hrvaškem in v Avstraliji. Poleg tega je osvojil veliko nagrad na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Svoje znanje pa utrjuje pri priznanih komornih izvajalcih, kot so Cordelia Heffer-Teutsch, Tünde Kuruc in Leonhard Roček. Ukvarjanje z glasbo je zelo zanimiva pot, na njej je dosti vzponov in padcev. Seveda je za vzpon potrebnega dosti truda in discipline. Po drugi strani je glasba eno izmed najboljših zdravil in nam lahko nadgradi naša čustva v slabih in dobrih trenutkih življenja. Razmišlja Marko Matajič, ki pravi, da bi ob koncertiranju v prihodnje rad tudi poučeval, saj se mu zdi posredovanje znanja mlajšim rodovom nekaj najlepšega in najpomembnejšega. Pravi še, da pri igranju klavirja lahko ustvarimo nešteto zvokov in barv. Danes jih bomo slišali v Chopinovi glasbi, in sicer je za snemanje izbral njegovo sonato za klavir številka 2 v B-molu opus 35. Eno najznamenitejših in najdrznejših Chopinovih del, ki je nastalo v času, ko je bil skladatelj že uveljavljen v Parizu, še posebno znamenit pa je njegov tretji stavek, pogrebna koračnica. Ta je nastala 2 leti pred preostalimi stavki, potem pa postala osrednji del skladbe. Ob tem spomnimo, da je bil Robert Schumann do sonate precej zadržan, saj je menil, da je Chopin v njej združil dele, ki med seboj niso dovolj organsko povezani. Vendar pa prav ta značilnost danes pogosto velja za eno največjih inovacij dela. Naslovi stavkov, ki jih bomo slišali v interpretaciji Marka Matajiča, so grave doppio movimento, scherzo, pogrebna koračnica lento in finale presto.

0: Marko Matajić je izvedel sonato za klavir številka 2 v B-molu opus 35 Frederika Chopina. Posneli smo jo v našem studiu lani novembra v okviru snemanj treh pianistov, ki so lani nastopili na koncertnem ciklu Pianissimo Društva klavirskih pedagogov EPTA. Poleg Marka Matajića sta bila to še Neža Tovšak in Janko Reti Kuret. Glasbena producentka na snemanju je bila Janja Velkavrh. Oddajo je pripravila glasbena urednica Vesna Volk, prebrala Eva Longika Marušič, posnel in zvočno uredil pa jo je tonski mojster Max Pust. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
3: Knjižnega trga.
4: Dobar dan, v oddaji iz Knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Aceta Mermolje Moj papirnati dom, romanu Muanisa Sinanoviča Modra svetloba in esejističnemu delu Irene Štavduhar Globoko v gozdu. Recenzije so napisali Tatjana Plegel-Kobe, Urban Leskovar in Tonja Jelen. Ace Mermolja, avtor 14 pesniških zbirk in več publicističnih in esejističnih knjig, ki se večinoma nanašajo na Slovence v Italiji, se v pesniški zbirki Moj papirnati dom poslavlja od preteklosti in prehaja v metafizičnost. Knjigo je v sodelovanju z založništvom Tržaškega tiska v knjižni zbirki Črna skrinjica izdalo literarno društvo IA. V pesnikovo misel se je poglobila Tatjana Pregel-Kobe.
3: Če pošteno povem, sem obsežno pesniško zbirko Moj papirnati dom prebirala v nekem posebnem ozračju. Minljivost je z odhajanjem onkraj nekaterih ljudi iz moje bližine postala preveč resnična. Ocena knjige Mrtvaški ples Damjana Stepančiča težka in izpoved pesnika Aceta Mermolje z opisovanjem bolečine osamljenosti in temine postaranega življenja še težja. Po drugi strani pa mi je bil čustveno-kognitiven pristop tudi v pomoč, saj sem lahko globlje dojemala pesnikovo zrenje v prepad med fizičnim in metafizičnim. Že prvi verz iz zbirke Moj papirnati dom napovedujejo hlad, ki bralca spremlja vse do konca knjige.
5: Vračal sem se z pesniškega srečanja, ki sta ga objela mraz in dež, edina v vsem poletju.
3: Prvi verzi pesmi Vračanje z pesniškega srečanja, napisane junija 2022, bralca takoj popeljejo v žaloigro, ki govori o pričakovanjih in realnosti. Nagrada, ki je pesnik na tem srečanju kljub pričakovanju ni dobil, bi pomenila priznanje njegovemu ustvarjanju v vseh minulih desetletjih. Od časov, ko je bil pred vekom dni še mlad, do dni, ko se kot star pesnik sprašuje:
5: kaj naj mi bo sedaj nagradno tekmovanje, ko se moram kot cigan odseliti v past puščave?
3: A je že tako, da je nagrad malo, odličnih pesnic in pesnikov, ki bi si jih zaslužili pa več, vendar v tem ni njegova poanta. V čem torej je? Zakaj Mermolja, kajti umestitev prav te pesmi na začetek zbirke Moj papirnati dom zagotovo ni naključje, tako izpostavi vrnitev lirskega subjekta s pesniškega večera in meditacijo o nedobljeni nagradi? Da bi v celoti razumeli težo in pomen te odločitve, se je treba ozreti na pesnikovo bogato preteklost, ki jo zaznamuje več desetletij ustvarjanja, na njegovih prejšnjih 13 samostojnih pesniških zbirk. Zgodnja mladostna poezija Aceta Mermolje je bila na slovenski lirični sceni sprejeta kot sveža, ostra in izrazito opazna osvežitev zamejskega literarnega prostora. Ko je leta 1972 išel znameniti pesniški list številka 3, je postal eden najobetavnejših mlajših zamejskih glasov. Njegova literarna pot se je nadaljevala z zbirkami Nova pesmarica, Med kaktusi kuham kavo in Zvezdami v žepu. V njih je opozoril nase z ironično in hudomušno govorico, v katero je duhovito upletal elemente nadrealizma. Vse od začetka ga je od starejše generacije zamejskih pesnikov ločeval modernističen pristop z opuščanjem ločil in upeljevanjem nadrealističnih prvin. Njegov zgodnji vstop na slovensko pesniško prizorišče pred več kot 50 leti, ko se je njegov lirski svet razpenjal od Krasa prek Benečije vse do morja, je zaznamoval oster posluh za drobne, navidez nepomembne detajle. Začetna faza, polna formalnega eksperimentiranja in ironične distance, je postavila temelje za prehod v polno pesniško zrelost. Kot zamejski avtor je seveda v svoji bogati metaforiki opisoval vsakdanje življenje tržaškega prostora. V zbirkah Igra v matu, Elegije in basni ter Drobci na parketu so njegove pesmi dobile novo konotacijo, meditacija o modernem svetu, o tujenosti in družbenih krivicah je postala intimnejša in globlja. V času, ko je v spredje postavljal socialna, idejna in eksistencialna vprašanja tržaške oziroma zamejske stvarnosti, je bilo v njegovi poeziji zaznati tesnobo, otujenost in osamljenost sodobnega človeka. Prelom v njegovem opusu, ki že napoveduje intimen obračun z minljivostjo, predstavljajo zbirke Na robu lista, Toni zame in predvsem Okruški. Osnovni motiv postaneta staranje in minljivost, s čimer nadaljuje v zbirki Čivk duše in v slogovno drznejši pesemski zbirki Lukov greh. Moj papirnati dom je zbirka daljših in krajših pesmi v prostem verzu s premišljenim in mestoma upočasnjenim notranjim ritmom. Urejena je v 6 ciklov z različnim naborom pesmi Laguna, Upor, Analiza sanj, Čas nevidnosti, Drobtine in Za zaključek. Prvi je najbolj meditativen, pesnik govori o želji po pisanju knjige in hkrati o tem, da se boji ostati duša brez mesa in se izliti v madeže črnila. Piše o daljavah časa, o preteklosti v Jugoslaviji, revoluciji in Titu, o Gorjancih in Kostanjevici na Jakčevi sliki, o Jezu na modri Soči in z granatami preluknjenem Sabotinu. O otočku Gradiške lagune in celo o nostalgičnem dopustu žene, vnukom in psom na Olibu, ki se že navezuje na naslednji spomin. Kot 11. je na konec uvrstil pesem Rogoznica o polotoku, kamor so se na počitnice vrnili po vojni, ki je pometala s topovi in sovraštvom in ko je sosed klal soseda. Napisana je bila pred 30 leti. Že Mermoljev natanko premišljeni izbor in gradnja tega razdelka pričata o prepletenosti časa, kjer v pogledu na preteklost ni pomembna kronologija. Izmed vseh 51 pesmi v knjigi so samo 4 v prvem razdelku označene z letnico nastanka. Drugi cikel, v katerem je 14 pesmi, že z naslovom Upor, določa drugačne verze. Pesmi z večjim političnim nabojem o vojnih grozotah, uporu proti zlu in človekovi uničevalni naravi so ujete v pretekli čas, kjer
5: spomin miži, da ne bi štel izgub in imen v poteptani travi.
3: Ekspresivna metaforika v naslednjih bolj metafizičnih razdelkih dobi krila. Analiza sanj s 5 pesmimi predstavlja dramaturški vrh zbirke zaradi čiste liričnosti, ki si jo Mermolja privošči, kot da mu mala, drobna sanja ne dovoli verzov o grozotah, vojnah in travmah današnjega časa. Cikel se konča z izginotjem pesnika, ki je daroval sporočila pobesnelemu vetru, da je razmetaval poletja in zime, dolge verze in kratke rime. Dialog z mrtvimi in razmišljanje o nekem drugem življenju se nadaljuje tudi v ciklu Čas nevidnosti. V 10 pesmih z estetsko izpiljenimi prispodobami je podana globlja refleksija o neskončnosti vesolja in časa. V eni od teh pa predstavi pesnika, ki
5: s premraženo roko išče globino, tisto pod snegom in pod ledino zemljo, ki v odkrivanju srčnih strun rani s petjem telo do krvi.
3: Cikel 10 pesmi Drobtine prinaša krajše zapise, pa tudi različna sporočila. V prvi, kratka autobiografija, se pesnik sprašuje, kdo sem? Naslov naslednje je odgovor Zamejski pesnik. Pesniško poslanstvo spomini na mrtve pesnike iz svojega okolja, samota in molk zaklenjen v kletki upa. Na koncu knjige je v razdelku za zaključek samo ena pesem, ki pa se kljub naslovu Vse izgine ne konča turobno.
5: Iz žalostnih not se predrami up in pomislim na obliko sanje, ko leti v oblak kot pravokoten zmaj, ki ga otrok vleče z vrvico ovito na prste. Rahel tresljaj življenja.
3: Prav v tem rahlem tresljaju življenja se skriva odgovor na vprašanje, zakaj Ace Mrmolja zbirko Moj papirnati dom odpira z grenko meditacijo o nedobljeni nagradi. Verzi o nedobljenem družbenem priznanju na začetku knjige niso izraz užaljenosti, temveč pesnika v zavestni res z zunanjim materialnim svetom. Priznanja in nagrade pripadajo preteklosti, tektonskim premikom zgodovine, Trstu in zamejski stvarnosti, ki jo je pesnik popisoval več kot pol stoletja. Na pragu starosti pa pesnik, ki se nedvoumno sooča z minljivostjo lastnega življenja, a hkrati ustraja v pesniškem dialogu s svetom, spozna, da je edina, resnična nagrada tista, ki ostane, ko vse zunanje izgine, to je sposobnost, da iz globine osamljenosti in mraza še vedno izvabi lirično sanjo. Postavitev uvodne pesmi je tako ključ, ki bralcu odklene celotno zbirko. Je Mrmoljevo dokončno slovo od hrupa sveta in prostovoljen vstop v tišino lastnega papirnatega doma, kjer je pomembno le še tisto, kar je metafizično.

0: Pesnik, pisatelj in esejist Muanis Sinanović je literarno pot začel kot pesnik. Za zbirko Štafeta okoli mestne smreke je prejel nagrado za najboljši prvenec, za zbirko Krhke karavane pa kritiško sito. Poleg tega je prejel tudi Stritarjevo nagrado za literarno kritiko. A tokrat je pred nami njegov drugi roman z naslovom Modra svetloba. Izdala ga je založba Beletrina, ocenjuje ga Urban Leskovar.
1: Muanis Sinanović velja za enega izmed najbolj prepoznavnih ustvarjalcev v slovenskem literarnem prostoru. Poznamo ga predvsem kot pesnika, esejista in kritika. V njegovem drugem romanu Modra svetloba spremljamo dva protagonista, Selmo in Miha. Prva je priseljenka bošnjaških korenin, ki se spopada z marginalizacijo, drugi pa problematičen mlad moški, ki nezadovoljstvo nad pomankanjem ljubezenskih uspehov pretvori v sovraštvo do žensk. Lika bi si bila težko bolj različna, a to deluje kontrastno in učinkovito uravnoteži pripovedni potek romana. Ponujata namreč drugačen pogled v pereča družbena vprašanja, ki delijo mnenja. Avtor predvsem prek Selme problematizira ideologijo nacionalizma, rase in identitete ter poudarja, da gre pri čaščenju teh idolov za občutek več vrednosti. Dominantna kultura nad priseljensko izvaja nekakšno moralno čistko, vse, kar se ne prilega njenim ideološkim kalupom, namreč razume kot grožnjo za obstoj lastnih vrednot. Sinanović tu razvije tezo, da je privilegirana zahodna kultura, v katero kot perifernega vazala kapitalističnih interesov vključi tudi slovensko družbo, obsedena z umazanijo, da mora nenehno čistiti tisto, kar se bojda ne prilagaja in izstopa. Prek Selme tako dobimo v pogledu problematiko odnosa do priseljencev. Avtor pa njeno zgodbo tudi globalizira, njen partner namreč prihaja iz Palestine. In tako čiščenje zahodne družbe ni omejeno samo na nacionalizem, temveč gre za destruktivno silo, ki si lasti, rastelesi, kolonizira in preprosto upepeli tiste, ki bi se ji drznili stati nasproti. Brez dvoma imamo opraviti z angažiranim romanom, a najbolj zanimiv lik v pripovedi ni Selma, temveč Miha. Še vedno živi z mamo, osamljen in jezen na svet, za katerega misli, da bi mu moral nekaj dolgovati. Lik je na začetku bolj kot ne žalostna karikatura, nato pa v njem začne tleti komaj zaznavna iskrica človečnosti, ki jo pisatelj na izbranih mestih razpiha. Edino, kar bi lahko pogrešali, je, da bi bila radikalizacija Miha, ki se kaže v njegovem nacionalizmu, nakazana z enako suverenostjo in empatijo kot marginalizacija Selme. Nasploh je slednjo lažje simpatizirati, toda mar ne bi bilo bolj zanimivo, če bi v svoji krhki človečnosti zasijal tudi tako problematičen lik, kot je Miha. Kadar sledimo miselnemu toku Selme, ki se upira standardnim predstavam o priseljencih, izkaže se namreč, da je magistra filozofije in antropologije, pripoved postane izrazito esejistična. Selma pronicljivo secira slovensko družbo in opozarja na njene dvojne standarde. Izkaže se tudi, da je njen pogled izostren prav zato, ker je standarde. Izkaže se tudi, da je njen pogled izostren prav zato, ker je priseljenka.

Miha in Selma sta si v neki točki precej podobna, saj njuni življenji, ne glede na to, da je prvi nacionalist, druga pa levičarska intelektualka, siromaši ista sila, ki se napaja iz nestrpnosti in pohlepa. Le da se Selma tega vpliva zaveda, Miha pa ostane žrtev svoje lastne ideologije, ki mu govori, da mora s prstom venomer kazati na migrante. In se nikoli ne zave, da je za njegovo pomankanje občutka smisla v življenju pravzaprav kriva tista ideologija, ki jo sam brani. Za duhovno krizo modernega zahodnega človeka namreč ne moremo kriviti migrantov. V tej situaciji lahko implicitno zaključimo, da sta v kolesju postkapitalistične družbe oba enako nepomembna in odrinjena. Sinanović se izkaže za odličnega družbenega kritika, toda celotna angažirana poanta je bralcu preveč konkretno sugerirana. Roman ne vodi v razmislek, temveč prepričuje o svojem prav in morebiti smo zaradi tega prikrajšani za intelektualni užitek. Pred nami ni kost, ki bi se jo dalo glodati, ne gre za pripoved, ki bi bralcu dopustila priti do lastnih zaključkov, temveč za serijo zagovorov danih trditev, ki celotno dogajalno nit romana sproti kontekstualizirajo in razlagajo namesto nas. Sicer pa se pisatelj precej bolje znajde kot esejist, saj mu dogajalna plat romana povzroča malce preglavic. Predvsem proti koncu z upeljavo lika Jane Kosovel, ki skoraj da postane tretja protagonistka romana. Pripoved izgubi nekaj jasnosti. V zgodbi je sicer omenjena že prej, a zgolj bežno, tako bežno, da mora pisatelj o njenem obstoju ponovno opozoriti tudi bralca. Jana Kosovel pa se na to precej nenadno pojavi in zavzame pomembno vlogo, zaradi česar vse skupaj izpade malce rokohitrsko. Sicer pa je Modra svetloba vešče napisan roman, ki se dotakne perečih tematik sodobne družbe. Če bi bila dramaturgija pripovedi enako suverena kot njena razmišljujoča esejistična plat, pa bi imeli pred sabo resnično vrhunski roman.

0: Irena Štavdohar se je pred nekaj leti v knjigi Fižolozofija predala vrtnim opravilom. V esejističnem delu z naslovom Globoko v gozdu, pravkar nominiranim za Rožančevo nagrado, pa se je posvetila osebnemu doživljanju manj kultiviranega naravnega ekosistema in ga obogatila s prebiranjem literature na to temo. O divjem in intimnem je zapisala v podnaslovu in za avtorico se je tja podala Tonja Jelen.
1: Knjiga Irene Štavdohar Globoko v gozdu je precizno eruditsko delo, ki pa so ga spodbudili osebni vzgibi. Eseje s podnaslovom O divjem in intimnem je namreč sprožila prerana izguba avtoričinega očeta in ravno tako se tudi končajo. A čeprav se je eno življenje tam prehitro končalo, ta habitat ni postal osovražen. Daleč od tega je izjemen navdih. Irena Štavdohar je v tem polliterarnem delu iz več perspektiv zajela literarni, filozofski, glasbeni, filmski in likovni svet,

0: Osrednja nit pa je moč gozda z vsemi njegovimi zakonitostmi in skrivnostmi. Tako kot je v knjigi Fižolozofija ponižno občudujoče in hkrati racionalno razmišljala o odnosu do vrta in o njegovi veličastnosti, je tokrat gozd postal izjemen nabor lastnih in tujih izkušenj. Kaj vse pomeni gozd oziroma njegov celotni sistem, v katerem bivajo živali, rastline in drevesa, nam prikaže z branjem literature in z lastnim doživljanjem. Približa nam recimo gozd v Mejnu, ki ga je obiskala in ki je tudi dogajalni prostor v delih Stephena Kinga. Večkrat je seveda omenjeno delo Walden Henrya Davida Thoreaua, avtorju pa je posvetila tudi samostojen esej, preprosto imenovan Thoreau. Avtoričina skoraj da redna pot na Rožnik, vzpenjanje na vrh hriba, pa je kot metafora za očiščenje. Ta izčiščena poetika odnosa do gozda je pomemben pokazatelj njenega razumevanja in dojemanja gozda. Gozd ni le sistem dreves, je veličina, iz katere rastajo pravljice, zgodbe, romani, pesmi, filmi, glasba. Treba ga je občudovati in slišati in ne dojemati kot nekaj samoumevnega. Skozi vso umetniško zgodovino nam to podaja skoraj da poetično in znanstveno. Ne gre torej spregledati, kako pomembno, poglobljeno in veličastno so veliki intelektualci in intelektualke, umetniki in umetnice doživljali gozd in se mu predajali. Čeprav knjiga Globoko v gozdu ni ekološko ali družbeno angažirano delo, pa kljub temu podira idejo antropocentričnega sveta. Kot misel, da smo mi tule začasno in je narava tista, ki odloča in izbira. Treba je živeti z njo in ji dopuščati njeno prebivalstvo čim bliže sebi. Kot je to storil Dakin, ki je v domačem dimniku gostil lastovke in zapisal: krožile so pod stropom kot modre misli. Avtorica Irena Štavdohar pretanjeno preliva premišljevanje in gibanje, naj si bo to hoja po gozdu, plavanje v mrzli vodi ali plezanje po drevesih. Divje in romantično hkrati, kot zagovor vseh, predvsem žensk. Vseh, ki jih je svet dojemal kot motivke, čarovnice, histeričarke in pohujševalke. Eseja Drevesa in ženske ter mistika sta zagovor vseh upornic, resničnih in literarnih. Vse so tlakovale pot in se žrtvovale za današnje ženske, da bi jim bilo laže. Danes nas nagovarjajo, ker predstavljajo vrednote, ki jih obupno želimo povrniti, da bi preživeli, piše Irena Štavdohar. Obširni eseji so polni citatov iz avtoričinih lastnih opravljenih intervjujev in klasične in sodobne literature. Ta se ne omejuje le na določena imena, pač pa se presenetljivo, a razumljivo, razvejeno nagiba tudi v bolj popularno kulturo, kot je na primer Elizabeth Gilbert s knjigo Jej, moli, ljubi. Ljubezen in erotika se stapljata mimo grede, že povsem romantično. A tudi to poganja svet. Pravzaprav prav blaznost spodbuja nove ideje. In tako se esej Medved posveča tudi erotičnemu odnosu z medvedom. Kontroverzno delo Marian Engel, Medved, Irena Štavdohar, interpretira z globokim spoštovanjem do te živali. To niso zveri, kot nam jih radi predstavljajo njihovi odstranjevalci. Knjiga Globoko v gozdu je preplet čustev, znanja, razumevanja in spoštovanja naravnih zakonitosti. Je dojemanje človeške in naravne prvinskosti, ki je v svetu algoritmov in pristajanja na sivine vedno manj upoštevana. Ne moremo je izbrisati, kot tudi gozdov ne, saj vedno prerastajo umetne zajezitve misli ali prostora. Je kot umestna pot med magijo, divjostjo, čarobnostjo in razumskim upoštevanjem, strahospoštovanjem narave. Že avtoričina prva knjiga, Magija za realiste, je dobro tlakovala pot. Knjiga Globoko v gozdu pa je vse še bolj nadgradila.
1: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Tatjane Pregl-Kobe, Urbana Leskovarja in Tonja Jelen so prebrali Lidija Hartman, Aleksander Golja in Eva Longika Marušič. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Miha Klemenčič, uredil sem jo Vlado Motnikar.

na sporedu je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti. Predvajali bomo glasbo Slavka Osterca, eno dejanko iz komične opere in štiri simfonične skladbe. 9. novembra leta 1928 je bila v Ljubljanski operi premierno prizorjena enodajanka iz komične opere, dotedaj najnaprednejše delo slovenske operne produkcije. Slavko Osterc jo je napisal kmalu po vrnitvi iz dveletnega študija v Pragi. Pod vplivi neoklasicizma je Osterc ustvaril pretežno atonalno glasbeno-scensko delo, sestavljeno iz predigre in sedmih sklenjenih glasbenih točk, ki so med seboj povezane z govorjenimi recitativi. Po premieri je bil Osterc deležen hvale svojih skladateljskih kolegov, celo Anton Lajovic, Osterčev skladateljski protipol, je tedaj kot recenzent zapisal, da ima Osterc izrazito nadarjenost kot dramatik, ki čuti, kako je treba dati dramatični situaciji natančno pravilno širino, nič več, nič manj, kot je treba, da situacija doseže potrebno odrsko učinkovitost. Osterc je po predlogi francoskega pesnika in pisatelja Louisa Henrija Murgerja sam ustvaril libreto za glasbeni skeč, kot je sam poimenoval delo. Besedilo govori o južnoameriškem bogatašu Dupreju in njegovi nečakini Juliette, ki preživljata dneve v Parizu. Vmes se pripeti ljubezenska peripetija, ki na koncu privede do srečnega konca, ko Juliette spozna prijetnega mladeniča Raula Gerara. Iz komične opere Slavka Osterca bomo slišali v izvedbi sopranistke Zlate Ognjanovič, mezzosopranistke Eve Novšak-Hovška, tenoristov Draga Čudna in Ludvika Ličarja ter baritonista Sama Smerkolja. Simfonični orkester naše radijske postaje bo vodil Samo Hubat.

0: saj sem še miren.
1: Kaj se je zgodilo, striček, moj bog? Še jaz sem se razburila. Da, da, razburila. Govori, no.
0: Ah, neumnost, ko pohajo sem mislil, sreča sem, daj misliš, ko...

0: Danes, seveda. Stopiva v gostilno, sedeva v posilu, obedujeva. Ko hočem plačati, nikogar nikjer. Po 20 minutah vendar pride na takar z računom.
1: Torej?
0: Nič torej. Račun ni bil za mene, bil je za nekega gospoda od sosedne mize. Gospod moj, reče mu prijazno, zahteval sem račun pred vami, ter vam pregledujem plačati pred mano. Ako to storite, razbijem steklenico na vaši glavi. Zelo vljudno sem mu to dejal. On plačuje, jaz svržem steklenico.
1: Oh!
0: Žali bog, nisem zadel njegove glave. Razbil sem steklo velikega okna. Zdaj se je razvila borba na življenje in smrt. Prihiteli so natakari, no, s Gomezom sva nekaj teh suženskih duš spravila skozi okno na cesto.
1: Moj bog, kar na cesto!
0: Sledila je splošna zmešnjava. 40 frankov je stalo kosilo, 100 frankov razbita stekla, tudi izlet natakarjev skozi okno ni bil zaston. Strahotna draginja je v Parizu. Žiljeta, vrniva se v Ameriko.
1: Dragi striček, Pariz obožuje.
0: Jaz ga sovražim. Čudim se, da ne soglašaš z menoj. Pomisli, za las je manjkalo in tvoja sestra bi v Parizu žalostno končala. Spravil sem jo seveda takoj v Ameriko, kjer je kmalu na to umrla.
1: Ti vidiš vse prečrno. Tukaj mi je vse všeč, le družbe pogrešam.
0: Žiljeta, priznaj mi, da sem zlat dečko. Tvoj soprog, bog mu nakloni srečne vice, je šel na sprehod, pičile ga je kača. V 10 minutah si bila vdova, v 10 dneh, no, med 4 očmi, ti menda smem povedati, si vzkliknila. Svobodna sem, svobodna, dragi striček. Pariz hočem videti in tam ostati. Pariz, Pariz. Zapustila sva Brazilijo, zapustila krasno tropsko sonce in ljubka jezera. Vse to mi lahko vrneš.
1: Kako?
0: Poroči se. Vzemi Šarvalija.
1: Tega trgovskega potnika. Šarvali mi ni všeč.
0: Bogat je. Jaz na tvojem mestu bi poskusil. Končno imaš potem še vedno 2 možnosti, da se ga rešiš.
1: Striček!
0: Dobro. Šarvali ima 32 let. Vse statistične tabele pravijo, da polovica človeškega rodu doživi le 33 let. Mislim, da bi leto dni s tem Šarvalijem vse eno zdržala.
1: Strašen si, striček.
0: In če bi statistične tabele ne pomagale, imaš še drug izhod. Preseli se z njim v Ameriko. Vzbudi mu zanimanje za prirodopis. Šel bo na sprehod, no, saj me razumeš. Tista kača je gotovo že dobila mlade.
1: Sramuj se.
0: Le šalim se. Je bil danes Šarvali že tukaj?
1: Ne.
0: Gotovo je spet pozabil. Ta človek vse pozabi. Roza! Roza! Je bil Šarvali tukaj?
1: Ne, ni bil.
0: Zopet je pozabil.
1: Odhajaš, striček?
0: Odhajam za trenutek. V kavarni me pričakuje prijatelj Gomez. Razumeš?
1: Da!
0: Kako soprna mi je ta pariška služinčata. Še prodati je ne smeš, ker je bele polti. Razumeš?
1: Jaguar, šakal, gorila!

0: Madame, želja de Saint-Denis?
1: Da, gospod.
2: Izborno. Madame, čast mi je, da zaprosim za vašo roko.
3: Gospod!
2: O, vem, povedati mi hočete, da me ne poznate. Jaz vas tudi ne. No, če bi se poznala, bi ne bilo nič čudnega, ako bi zaprosil.
3: Bedakija, kaka škoda.
2: Predstavljajte si, milostiva.
3: Z Bogom!
2: Madame!
3: Roza! Pospremite gospoda na zrak.
2: Madame.
3: Da, milostljiva. Roza!
2: Že odhajam.
3: Kakšen snubec. Škoda, da je tako zabit. Originalni je vsekakor. Če bi bil ostal, bi me vsaj zabaval.
2: Naj bo, pa ostanem.
3: Ali gospod, kdo pa ste pravzaprav?
4: Ime mi je Raoul Gerard. Sem 32 leti star, ter imam 100.000 evr letnih ren. Stajam 11:30, ko za jutrko srečam redno kakega znanca, ki me nagovori. O, ti še živiš? Živim, kakor vidiš. Kako se ti godi? Tako, tako. In tebi? Tako, tako. To traja do 3, potem navadno jezdim, ter padem včasih s konja. Po kosilu je isto, kakor po zajutrku. Po večeri pohajam navadno gledališče. Po gledališču ležem spat. Naslednji dan vstanem 11:30, po zajutrku srečam redno kakega znanca, ki me nagovori. O, ti še živiš? Živim, kakor vidiš.
3: In vprašam, kako se ti govi? Tako, tako, tebi.
4: Tako je.
2: Sicer pa takoj končam. Za vas mi ostane le še nekaj minut. Torej poslušajte. Po dolgem presledku sem bil sinoči slučajno zopet v operi Komik. Neznansko sem se dolgočasil.
3: Dolgočasil?
2: Da. Neki gospod zraven mene je v odmorih redno odhajal v balkonsko ložo, v kateri je sedela prekrasna dama, ki je tega gospoda vsakokrat preljubeznivo sprejela. To me je tako razburilo, da sem zapustil opero predčasno. Na ulici sem opazil, da sem v raztresenosti vzel njegov plašč namesto svojega. V žepu tega plašča sem našel rdeče ustne vezano beležnico. Oh, krasno diši.
3: Beležnica? August Charvali?
2: Da, vanjo je Charvali zabeležil vsak svoj korak. Da bi se izognil vsaj enemu dolgočasnemu dnevu, sem sklenil izpolniti vse točke, ki jih je zabeležil gospod Charvali.
3: Ne razumem vas.
2: Poslušajte.
3: Res sem radovidna.
4: Točka prva, do polne ob 9:00, parno topil, do 12:00, stal sem, kopal se, zdržal. Točka druga, na borzi kupiti 100 centov kave, sem kupil, do smrti mi jo bo dovolj. Točka tretja, posetiti Madame Saint Blanche, bil sem tam,

0: črtam. Točka šesta, ta je delikatna.
1: Prosim, nadaljujte.
0: Ako bi stric ugovarjal, energično se mu upreti. Ta točka je ilustrirana, ta pest se približuje stričovemu nosu.
2: To storim pozneje. Sedaj pa moram izvršiti točko sedmo. Od Ali Mustafe iz Carigrada moramo ob osmih kupiti 600 turških fezov. Skrajni čas je že. Vrnem se, ko sklenem kupčijo.
1: Ni treba.
2: Točka šesta. Poskrbite, da bo stric doma.

0: nič, saj mi pa res in vse, kar je v njem.
1: Tu, gospod.
0: To je balsam za živce.

0: Točka šesta.
1: Teh 300 frankov, nikoli ni!
2: Jaz?
1: Molčite, to ste. Kavarni sta me razžalila dva mladiča. Torej, reče prvi, vi ste kreol? Da, gospod, in vaš oče je bil mulat, pripomni drugi. Da, gospod, in vaš žec zamorec? Da, in vaš pradet? Na to vprašanje sem odgovoril stolom.
2: In mimo grede ste razbil zrcalo vredno 300 frankov.
1: Da, gospod, od slepre sem okresene ostavil mi ti postelje.
2: A men da ni na bit.
1: Še en naboj on je.
2: O, to zadostuje.
1: Roza, Roza!
2: Pomagam vam. Roza, Roza!
1: Roza,
2: Roza! Roza!
3: Želite?
1: Teh 300 frankov oddaj natakarju, ki zunaj čaka.
3: Že zopet?
1: Molči!
3: Le čudim se.
1: Prepovedujem ti.
3: Da, gospod.
1: Končno je zginila ta odurna oseba.

0: Kajšen dečko je? Simpatičen. Kaj le hoče?
1: Našel je Šarvalijevo beležnico. V njej je vse, kar bi imel Šarvali danes opraviti. Pozabljiv je, zato je vse napisal.
0: Sijajno. Kako to, da Šarvali danes ni prišel?
1: Menda je pozabil.
0: Tom te še pozabi poročiti.
1: Upam!

0: teh ne uniči.
1: Točka osma.
0: Presneti, Šarvali. Naj bo.
1: Kaj vidim?
0: Spomini. To sem res ljubil.
2: Do včeraj nisem videl take ženske. Spoznal sem jo v operi Komik. Črnolasa je bila, modro oka, kakor vi. Vse sem zvedel o njej. Nenadoma se je pojavila v Parizu v spremstvu divjega kreola. Jezdila je najbolj divje konje. Skratka, v nekaj dneh je očarala ves Pariz.
1: Nadaljujte!
2: Po nesrečnem naključju sva se spoznala. Nekoč so se jih splašili konji in jaz sem jih ostavil. Mogoče sem mi tedaj rešil življenje. Hvaležno me je pogledala in mi podarila šopek violic. Nato je odjezdila in nikdar več je nisem videl. Zelo ste ji podobni, madam.
1: O Boga, moja sestra.
2: Vaša sestra?
1: Pogosto mi je govorila o možu, ki ji je rešil življenje. O Božica je mrtva.
2: Mrtva?
1: Da.
2: Pustite mi ta šopek. Thank you.

0: Želite tudi čaj?
1: Raja čokolado.
0: Vi ste...

To je bila enodejanka iz komične opere Slavka Osterca v izvedbi sopranistke Zlate Ognjanović, mezzosopranistke Eve Novšak-Hovška, tenoristov Draga Čudna in Ludvika Ličarja ter baritonista Sama Smerkolja. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Samo Hubat. V drugem delu oddaje bomo slišali Osterčeve štiri simfonične skladbe. Nastale so leta 1939 kot medigre k njegovemu zadnjemu baletu z naslovom Iluzije, ki ga je skladatelj pripravil v klavirskem izvlečku, orkestralne partiture pa mu ni uspelo dokončati. Štiri simfonične skladbe Slavka Osterca bomo slišali v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, ki ga bo vodil Samo Hubat.

To so bile štiri simfonične skladbe Slavka Osterca v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, ki ga je vodil Samo Hubad. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti je pripravil Marko Šetinc.

0: Spoštovani poslušalci, oddaje Odprta knjiga, nadaljujemo roman pisatelja Tadeja Goloba o dramski igralki Mileni Zupančič, ki ni želela običajne biografije, ki bi kronološko opisovala njeno življenje, saj tudi ona ni bila običajna, vsakdanja. Milena je bila nadvse srčna kombinacija znanja, nadarjenosti, občutljivosti, razuma in predvsem globoke človečnosti. Ostala bo v našem spominu kot izjemna dramska umetnica, ki je z umetniško potjo ne le oblikovala temeljne dosežke slovenskega gledališča, temveč trajno zaznamovala evropski kulturni prostor. Z branjem knjige Kot bi luna padla na zemljo se bomo spomnili Milenine navihanosti, neukrotljive iskrive svetlobe in toplih pobegov na to svetlobo. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Zgodbe o Mileni je za naš radio prebrala Milena Zupančič.
1: Kadet sem začela v zadnjem letniku gimnazije na Jesenicah, pri malo manj kot 18. V naši družini so kadili strici, pa niti ne vsi. Brat stare mame me je po cigarete pošiljal v trgovino takoj ob naši hiši. Po 5 cigaret drala, zavitih v časopisni papir. 10 naenkrat jih je bilo že težko kupiti. Kadil je stric, ki je prevzel kmetijo, pa je kasneje nehal. Ne morem se spomniti, zakaj, ker še ni bil bolan. Kadil je tudi najmlajši stric, ki je postal alpinist, pa je tudi on nehal. V razredu samih vozačev, se pravi tistih, ki nismo bili iz Jesenic, smo bile 4, ki smo tičale skupaj in so nam sošolci govorili 4 peresna deteljica. Slava, Albina, Vanda in jaz. In me 4 smo, pa bog ne daj, da bi nas kdo v šoli zalotil kadit, hodile v odmorih v mlečno restavracijo ob gimnaziji, v kateri se je sicer malicalo. V šoli še ni bilo malic, kot so danes, kje pa. Takrat se je po lokalih in tudi o krpčevalnicah smelo kaditi, pa vso se je kadilo. Življenje je bilo lepo. Tako sem začela, čeprav temu danes ne bi rekla kajenje. No, pa je bilo. In nikoli nehala. O nobeni drugi šoli nisem razmišljala kot v gimnaziji na Jesenicah, pa čeprav se mi še sanjalo ni, kaj bom potem šla študirati. V osnovni šoli mi ni šlo tako slabo, da ne bi mogla na gimnazijo, pa vse najožje prijateljice so šle in fantje iz vasi tudi. Sicer pa niti ni bilo kakšne večje izbire. Nekateri so šli na učiteljišče v Tolmin, še nekateri na ekonomsko v Kranj, več je takrat tam sploh že obstajala, in tisti s slabšim uspehom in z manjšimi ambicijami na poklicne šole. Spet smo postali vlakarji. Po 4 razredih osnovne šole na Beli, po 2 letih vožnje z vlakom v Bohinjsko Bistrico in 2 z avtobusom na Bled, sem se tako 4 leta z vlakom vozila na Jesenice. Naša 4-peresna deteljica je sedela v zadnjih 2 klopeh razreda. Albina in Slava pred nama, kar je bilo zelo praktično, ker sta bili obe zelo nadarjeni za matematiko. Albina sploh in je tudi kasneje postala profesorica matematike in fizike. Pa tudi Slava je zavila v to smer. Mi dve z Vando so bili pa za matematiko šlusfertik, kot smo rekli. Vanda je prihajala iz Kranjske Gore, do katere je takrat še peljal vlak. In enkrat letno, v času smučarskega tekmovanja za svetovni pokal, smo šle k njej v Kranjsko Goro. Tako težko smo to čakale, to je bilo za nas doživetje. Kranjska Gora je bila takrat vas, ampak smučari so bili pa pravi. Pri njej smo prespale in malo žurale. Matematika je bila zame preveč eksaktna, podobno fizika. Se tudi za kaj drugega potrebuješ možgane, ampak za matematiko pa prav posebne. In fizika ima veliko matematičnega v sebi. Neverjetno rada sem pa imela kemijo. Drag in ljub predmet mi je bila in sem si jo izbrala za maturo kot enega teh naravoslovnih predmetov. Na srečo sem lahko namesto matematike izbrala angleščino. Se je pa zgodilo nekaj strašnega. Mislim, da je bila profesorica celo bolj nesrečna kot jaz. Znala sem res, šlo mi je, ker me je kemija zanimala. Pa sem dobila na maturi dve vprašanji, po mojem edini iz vse snovi, na katere nisem znala odgovoriti. Ona je bila povsem paf, ker je bila tudi v komisiji. Jaz nisem mogla verjeti, kako me je lahko tako lebog štrafal. Tako da sem komaj izjecljala za trojko. Z nobenim drugim predmetom razen z matematiko nisem imela težav. Od vsega sem kaj odnesla, čeprav seveda nisem bila med odličnjaki. Edini predmet, pri katerem se nisem nič naučila, je bila pa geografija. Nekaj znanja sem si pridobila pozneje s potovanji. Ko sem končala gimnazijo, nisem nič vedla, pa čeprav nas je učil sijajen profesor, ki je danes že pokojni. Takrat so o naši gimnaziji govorili, da velja za nekakšen kazenski bataljon med profesori, politično neprimernimi. Čeprav je bila zelo stroga. Profesor za geografijo je imel sorodnike na Beli, pa to ni bil razlog mojih dobrih ocen, niti to, da mi je bil kot človek všeč. Profesorjevi sorodniki so se vrnili iz Amerike, pa smo jim rekli paramerikanc. Tako kot mnogi so sami kuhali svoje žganje in radi so ga podarjali tudi mojemu profesorju. V šoli smo imeli hodnik, s katerega so peljala vrata v učilnice. Na tem hodniku so bila okna z dvojno šipo in potem so bila dogovorjena, da je on med steklom pustil v časopisni papir zavito prazno steklenico, jaz sem jo vzela in naslednji dan vrnila na isto mesto, le da polno. Še danes se dosti krat zafrkavam, da na račun šnopsa nisem obvladala geografije. V gimnaziji smo že imeli plese v telovadnici. Se pa ne spomnim, da bi hodila na nje. Mogoče tudi zaradi vlakov. Maturantski ples smo imeli v telovadnici. Za maturantski izlet smo šli pa na Vogu in tam prespali eno noč. V glavnem se je vse moje družabno življenje dogajalo v mladinskem domu na Beli, tako kot že za generacijo pred menoj, generacijo naših mam in tet. Žurov, kot jih poznajo danes, takrat ni bilo. Sem in tja se je našel kakšen večer, kakšen dan, ko smo se kje zadržali, ampak prvič ni bilo prostorov za to in drugič ni bilo v navadi. In moram reči, da mi je to ostalo. Moja hči je lahko tako rekoč do konca gimnazije šla ven samo za vikend in to do 10. ure zvečer. Sem jo šla iskat z avtom, če je bilo treba. In seveda sem jo morala počakati nekaj hiš stran, da me ja ne bi kdo videl. Pravzaprav mi je na prvo noč, ki sem jo preživela zunaj, ostal pekoč spomin in mi bo ostal in me žgal do smrti. Naredili smo maturo in so medve Slavo, ki je nažalost prezgodaj umrla, zažurali, vlak je všel. In zdaj vem, da bi morali vsaj poklicati k njej domov, kjer so že imeli telefon, pa nisva. Takrat sem prvič vso noč žurala. Moja mama je bila naslednje jutro dogovorjena za nek izlet nekam na Hrvaško, se mi zdi, pa potem seveda ni šla. In samo predstavljam si lahko, kakšne muke je morala prestajati. Zjutraj sem se pojavila na vratih in potem mi je dala še darilo za maturo. Pušeljc je pripravila in leseno vazo, ki jo imam še danes. Da razumem, kako je to moralo biti grozno. Ogromno reči razumeš šele, ko imaš sam otroke. pa je Maša zdaj že dovolj stara. Ampak ne zaspim, dokler se ne vrne domov. Takrat, bedak, jaz tega nisem ne vedela, ne razumela. V gimnaziji, v kakšnem drugem letniku, sem začela poslušati radijske igre. Televizije ni bilo. Nastopala sem na recitalih, na katerih so zbrali tiste, ki smo bili k temu bolj nagnjeni. In kar naenkrat sem vedela ne tega, da sem talentirana, ampak da nočem nič drugega. Da bom igralka ali pa nič. In da če ne bom naredila sprejemcev na akademiji, ne bom šla študirati čisto nič drugega. V službo bi šla, ker me ni nič drugega več zanimalo. Spomnim se igralcev, ki so nastopali v radijskih igrah. Saše Miklovca, Alenke Svetel, žal, obeh že pokojnih. Bila sem zelo otročja in naivna. In šele, ko so šli vsi spat, ker sem morala imeti svoj mir, sem lahko poslušala te radijske igre. In ker so jih veliko krat ponavljali, pa spomin je bil najbrž zelo, zelo odprt, sem si z večine vsa besedila zapomnila in sem jih potem zvečer v kuhinji interpretirala. Omenjena najbolj, ker sta imela radijski glas, posebej Saša Miklovc. Za sprejemni izpit sem si med drugim izbrala pismo Tatjane Evgeniju Onjeginu, ker sem ga poslušala po radiju. Je bilo to prepoznanje talenta? Ne vem, najbrž ne. Čeprav ta odločitev, ki pride od znotraj, na neki način pravi, da si za to. Ni mi recimo prišlo na misel, da bi šla študirati medicino. Čisto nič nisem čutila, da bi premogla to spretnost in to vrsten talent. Nekateri zvedo zelo hitro, da premorijo talent, drugi kasneje. Pri meni se je zelo lepo vse ujelo. Najprej se moraš roditi s talentom, potem ga moraš prepoznati, imeti moraš pa še srečo, da ga lahko uresničiš. Morala sem biti zelo nadležen otrok. Kmečke hiše so imele na notranji strani oken dokaj široke lesene police. Vem, da sem jih mučila, ko sem stara kakšna 4 leta, s punčko nastopala na okenski polici. Nastopala sem tudi na otroških predstavah, pa kasneje kot mladostnik. Ni šlo za to, da bi že takrat poskušala postati igralka. V tem sem preprosto uživala, zaradi druženja. Na Beli smo imeli folkloro. Sama sem začela plesati kot gimnazijka, ampak v skupini smo bili plesavci zelo različnih generacij, tudi po 5 let razlike je bilo med nami. Plesali smo vse, od gorenskih do baranskih in makedonskih. Predvsem nam je bilo všeč, karkoli smo že počeli, pa naj bila to folklora ali kakšne drugačne igre, da smo se družili. Imeli smo se kam dati, ker takrat pač ni bilo diskotek in podobnega. Dobivali smo se zvečer 2-3 tedensko in sicer v mladinskem domu, ki so ga po vojni z udarniškim delom zgradili naši starši. V njem se je vse dogajalo, od folklore do amaterskih predstav in volitev, pa veselic, praznovanja dneva žena. Tega se še posebej spomnim. V dvorani, ki je bila majhna, čeprav se mi je takrat zdela velika, so ob zidovih postavili klopi, stole in mize. Na sredi je bil prazen prostor, da se je plesalo. Prišle so vse ženske, zadnje kmetice, za katere človek ne bi nikoli rekel, da se bodo prikazale. In moški so jim stregli. Vino je bilo in kakšen sendvič, igrala je pa vojaška godba. Za vse je bil mladinski dom. Pred nekaj leti je pogorel, oziroma se govori, da ga je nekdo zgorel. Potem se je nekaj let čakalo in čakalo, dokler se ni dočakalo otvoritve novega, ki se pa seveda ne imenuje več mladinski dom, pač pa dom krajanov. Zdaj vse je neprimerno boljše, premore tudi bife. In prav je, da je boljše, če se je toliko denarja zapravilo zanj. Ampak ni pa to več isto. Prvič sem v mladinskem domu nastopila, ko sem bila stara kakšnih 90 let, in sicer v igri Čarobna paličica Kristine Brenkove. Potem sem bila še tudi Jurček Pavla Golje. Moj prvi režiser je bil skoraj sosed, takrat še gimnazijec Jože Zupan. Kasneje je bil ravnatelj šole v Šentrupertu na Dolenjskem, ki jo je tako uredil, da je postala nekaj posebnega. Dvakrat sem gostovala tam in se samo čudila, česa vsega v bučnem programu so tisti otroci deležni. Jurček, ki sem ga igrala in je bil potem taka moja prva moška vloga, je nekakšen kekec. In tako sem bila tudi opravljena, nosila sem klobuk, kakršnega je nosil kekec, pa jerbas. Zanimivo je to, da so tega Jurčka igrali tudi v drami. In sicer je Jurčka igrala Duša Počkaj. Kot pubertetnica oziroma mladostnica sem igrala že v pravih, resnih igrah za odrasle. Spomnim se Borove Zvezde so večne, pa Mirka Zupančiča in njegove Hiše na robu mesta. Na akademiji mi je Mirko večkrat omenil, da sem igrala v njegovi igri. Nastopala sem v vaški gledališki skupini, ki so jo vodili vaški režiserji, amatersko, ampak prav zato je bilo fino. Še danes si sicer ne veliko krat, ampak če me zelo povabijo, z užitkom ogledam kakšno amatersko predstavo. Z užitkom jih gledam, če so res amateri. Ljubiteljstvo ima svoj šarm in svojo posebnost. Ampak nažalost je mnogim nekdo vtepel v glavo, da se morajo kosati s profesionalnimi gledališči, kar je nemogoče in trapasto, pa še prav nobene potrebe ni potem. Če delajo sami s svojo ljubeznijo do gledališča, jih je pa lepo gledat. V srednji šoli je drama prišla na Jesenice, in sicer s predstavo Talci, kar je bilo noro dobro. S Tanetom Severjem, z Dušo Počkajevo, Majdo Potokarjevo, Danilom Benedičičem, Milo Kačičevo, skratka samimi prvokategorniki. Še bolj pa se spomnim igre Kdo se boji Virginije Woolf, ki jo je režiral Mile Korun, igrala pa sta Juri Sovček in Duša Počkajeva. To predstavo sem si morala ogledati proti koncu gimnazije in povsem me je dotolkla. V Dušo Počkajevo sem se prav zaljubila. Ko so me kasneje večkrat vprašali, ali bi igrala Virginijo Woolf, nisem hotela. Seveda sem vsako vlogo želela odigrati dobro, najbolje. Ampak tako zelo sem bila predana Duši in njeni uprizoriti, da bi se mi to, da bi bila lahko katera druga v tej vlogi boljša kot ona, pa čeprav jaz, zdelo skoraj bogokletno. Zame je bila Dušina Virginija svetinja. Ni govora, da bi se je kdo dotaknil. Še zmeraj sem prepričana, da je res ni bilo, ki bi jo presegla. Niti Liz Taylor ne. Kar nekaj Virginie Woolf sem si ogledala, pa se mi zdi, da se nobena ni približala Dušini. Ampak čez mnogo let me je parac, ki si je to želel igrati, vendarle pregovoril. Dušino predstavo sem si ogledala z isto teto, ki me je v Sežani prvič peljala v kino, ker so takrat že stanovali v Ljubljani. Duša je imela okrog vratu blazno dolg šal, lase nekako spete. Nosila je dolgo obleko, malo lesketajočo, ampak kar me je prepričalo, je bil njen neverjeten humor, njena neverjetna inteligenca, energija, karizma. Tudi Juri je bil zelo dober, le da je bila Duša zame preprosto nekaj posebnega. Tudi če je igrala pijano žensko, ta pijanost ni bila poceni, tudi v njej je bilo nekaj elegance. Pijanci znajo biti ogabni, ona pa je tudi kot pijanka ohranila nekakšno finost, če je to sploh prava beseda. Te pijanosti nekako nisi mogel zameriti, ostala je dostojanstvena. Njeni spopadi z Jurijem so bili do konca perfektni, čeprav je bilo agresije med njima samo toliko, kot jo je moralo biti. Zelo dobro se spomnim tudi Danila Benedičiča in Mice Benkove, ki sta igrala mladi par. Sedela sta nekako na sredi scene in delovala kot dve miši. Vsi štirje so bili odlični. To ni bila kratka predstava, ampak je menila, da nisem vedela kdaj in bi še kar gledala. Mislim, da je bil to celo prvi Olbi na Slovenskem. Z Dušo sva prvič sodelovali v Cvetju v jeseni, na odru pa, zanimivo, nikoli niso bili neposredni partnerici. Duša je bila igralka zelo modernega tipa. In čeprav je bila dobra prav v vseh vlogah, je bila posebej rojena za moderno dramatiko. Kdo se boji Virginije Woolf je bila v času, ko so jo igrali v drami, pa vsem moderna predstava tudi v svetovnem merilu. Odlična je bila tudi v Kopitovi drami Oh, očka, ubogi očka, mama te je obesila v omaro in meni je tako hudo, pa v Millerjevem popadcu. Mislim, da je od drugih odskakovala po tej modernosti, tudi zato, ker je bila njena misel, kako ne razložim, pri igralcih vidiš, ali so inteligentni ali ne. In pri njej je bila ta inteligenca zelo prisotna. Če si kot igralec inteligenten, znaš pravilno razmišljati. In če znaš pravilno razmišljati, si modern in lahko igraš karkoli. Seveda so med igralci tudi takšni, ki niso tovrstno obdarjeni, pa so lahko talentirani, ampak nekaj manjka. Saj meni kot gledalcu ni nujno, da to velja za vse. Ampak, če bi Dušo srečal v vsakdanjem življenju, ji, kot smo takrat rekli, ne bi dal pet par. Nikoli se ni šminkala in ni bila atraktivna. Ampak, ko je stopila na oder, je postala lepotica z neskončnim šarmom. Ni je bilo lepše in ne boljše od nje. Ko sem sama nastopala v isti vlogi, sem Dušino uprizoritev namenoma izbrisala izpred oči. Med delom niti pomisliti nisem hotela na njo, čeprav mi je ta osnovni vtis, okus modernosti, njena duhovitost, to mi je ostalo. Mislim, da je bila moja vloga takšna, kot sem sama hotela. Imeli smo sicer kar precej težav med študijem, ker se Pipan kot direktor drame ni strinjal, da bi jo režiral Mile Korun, je režijo prevzela Mateja Koležnik, takrat še popolna začetnica. Mateja se je naredila v odlično režiserko, ampak takrat pa še ni bila. Mladi režiserji se velikokrat želijo izkazati z novostmi, z izvirnostjo. Vsak začetnik ima v teatru težave s tem, kako bo zasedel svoj prostor, kako bo razvil svojo auro. Režiser začetnik še toliko bolj. Mateja je takrat hotela narediti nekaj, kar bi bilo drugačno, kar bi bruhalo. Na bralnih vajah je hotela črtati nekatere osnovne elemente teksta. Potem je prišlo do prepirov z Racem, ker se Mateja ni lepo obnašala do njega. Bila je Dušanova študentka in ko je bil mlad, je bil Dušan znan po svoji režiserski vehemenci, pa je Mateja mislila, da mora biti tudi sama takšna. Rac je bil pa takrat, vendar le že Rac. Z njim se ni dalo govoriti, kot je poskusila. Kaj boš ti, k pet tja? Seveda je znoril in šel. Zginil je in ga ni bilo na vaje. Potem je zginila Mateja, ki je ni bilo na premieri. Skratka, študij dolgo časa ni dal nobenih rezultatov. Ko smo se dogovorili, da povsem brez okvirov vendarle ne bo šlo, da ne moremo v igri, ki govori o alkoholizmu in o namišljenem otroku, tega dvojega črtati, ker bi potem pač morali izbrati drugo besedilo, si je Mateja izmislila dobre prizore in akcije, ki so mi zelo ustrezali in pomagali. Strgane najlonke, ki sem jih proti koncu predstave, ko je vsa bolečina že razkrita, vlekla z nog in spet natikala na nje, so bile recimo njena zamisel, ki mi je zelo pomagala pri oblikovanju vloge. Te najlonke sem potem iskala pri sosedih, da sem dobila prave tiste na žabce, ker mi jih drama ni bila pripravljena kupiti. Kljub vsem kolobocijam je imela predstava ogromno gledalcev in tudi jaz sem konec koncev uživala.

To je bila oddaja Odprta knjiga. Slišali ste 8. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba, Ko bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič, tonski mojster Nejc Pip, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režija Alen Jelen. Novo nadaljevanje bo na vrsti jutri ob 19. Lahko pa poiščete oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars ali na portalu RTV 365.

Lepo pozdravljeni. Pred časom smo se že posvetili zgoščenki, ki jo je leta 1998 izdal Glasbeno-narodopisni inštitut Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Kotjani, ki bo mojo travo kosil. Gre pravzaprav za posnetke dela izročila, ki je neposredno povezano oziroma kar v osnovi slovensko, ki so ga peli krajani, ki so se iz vasi Kotli v Istri selili in ga je med njimi nabral oziroma posnel Emil Zonta, ki je tudi sicer kar nekaj izročila v tem delu Istre, odkoder je tudi sam doma nabral na terenu. Kotli so sicer vas, ki je danes na hrvaški strani meje, nedaleč od Roča, pri Buzetu, tam izvira reka Mirna. Kot rečeno, zaradi razno raznih predvsem ekonomskih razlogov so se krajani izseljevali, danes vas oziroma naselje spet oživlja, vendar predvsem kot turistično naselje, medtem ko se je izvirno izročilo bolj ali manj izgubilo. V 90-ih letih so nastali posnetki, ki so značilni za Istro in kaže, kako so se tam prepletale kulture. Danes pa bomo slišali nekaj značilnih slovenskih ljudskih pesmi, ki so splošno znane tudi v drugih delih, skratka en zanimiv, nekoliko drugačen pogled na del našega izročila. Naj vam bo veselje.

današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali del izročila, kot ga je na zgoščenki z naslovom Kotjani, ki bo mojo travo kosil, leta 1998 predstavil glasbeno narodopisni inštitut Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Slišali smo del slovenskih pesmi, ki so jih peli izseljeni domačini iz vasi Kotli v Istri. Pred časom smo del tega izročila v eni od oddaj že slišali, danes torej drugi del. Hvala za pozornost in srečno!

Prvi koncert lanske koncertne serije Miti in legende Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra je vabil k odkritju zgodbe o junaku Kullervu in njegovi tragični usodi. Zgodbo znanega lika iz finskega nacionalnega epa je uglasbil Jean Sibelius. Predtem smo slišali njegovo simfonično pesnitev Gozdna nimfa opus 15, v kateri se prepletajo liričnost, skrivnostnost in temačni odtenki. Skozi desetletja je Sibelius razvijal glasbeni slog in iskal umetniško pot. Po leti 1894. Je obiskal Bayreuth, kjer je slišal opere Parsifal, Tristan in Izolda ter mojstri pevci nürnberški. Izkušnja ga je pahnila v kratkotrajno wagnerjansko krizo. Augusta je izjavil, da je bolj nagnen k listu in simfonični pesnitvi kot k Wagnerjevi glasbeni drami, 22. Augusta pa je zapisal: "Nisem več wagnerjanec." Do sredine 90. let 19. stoletja se je Sibeliusova naklonjenost preusmerila od švedsko usmerjenega Martina Vegeliusa k skupini modernih intelektualcev, za katere so bile značilne burne estetske razprave, pogosto podkrepljene z alkoholom. V Sibeliusov najožji krog so spadali Vegeliusov tekmec Robert Kajanus, umetnik Akseligalen Kallela, Adolf Paul in Armas Jernefeld. Novi nacionalno zaznamovani slog Jeana Sibeliusa je bil v številnih pogledih inovativen, s svojim izrazito osebnim, neakademskim pristopom k harmoniji, melodiji in orkestrski barvi je pomenil prelom z generacijo predhodnikov. Z brezkompromisnim odnosom do tradicije je Sibelius po lastnem prepričanju razkrival globljo človeško resnico, kot so jo zmogli razkriti dotedanje akademske tradicije. Ta razvoj se je kazal v vrsti orkestralnih del, med katerimi je simfonična pesnitev Gozdna nimfa, ki temelji na istoimenski pesmi Viktorja Rydberga. Čeprav je delo zasnovano v enem stavku, je jasno razdeljeno na štiri dele, od katerih vsak ustreza kitici Rydbergove pesmi. V prvem delu je predstavljen Björn, visok in čeden, postaven mladenič, ki ga spremlja junaški zvok trobilne fanfare. Njegova lepota privabi za hrbtne duhove in nekega jesenskega večera ga na poti na zabavo prevzame čarobna moč gozda. Drugi del se začne z mistično temo klarineta. Björn se kot začaran potopi globoko v čarobni severni gost, kjer ga očarajo zlobne in nagajive gozdne vile, ki se hripavo smejijo svojemu ujetniku. Glasbeno gradivo, ki se na nekaterih delih zdi skorajda minimalistično, je hkrati hipnotično in silovito. Tema klarineta se razvija in spreminja, s časoma jo zaigrajo vsa pihala. V tretjem delu Björn sreča čudovito gozdno vilo, ki ga zapelje, glasba je izjemno čutna, neustavljivost vile je opisana s solom violončela, ki se mu pridružijo rogovi in pizzicato godala. Po švedskem ljudskem izročilu je duša človeka, ki se je predal gozdni vili, obsojena na propad. Ker je Björn izgubil vero v zemeljsko srečo, v četrtem delu obupa. Glasba se spremeni v mračen in žalosten pohod. Orkestralna različica dela je bila izvedena 17. aprila leta 1895. Ta erotično nabita glasba nosi močan Wagnerjevski pečat. Po besedah Oskarja Merikanta je bilo za razumevanje dela treba znati vsebino pesmi in res je občinstvo zelo pozorno spremljalo potek dela iz programa, je zapisal po premieri. Gozdna nimfa je ostala v Sibeliusovem repertoarju vrsto let, izvedena je bila na primer leta 1899 ob premieri njegove prve simfonije, vendar delo ni bilo nikoli natisnjeno. Počasi je potonilo v pozabo, z izjemo izvedbe leta 1936. Mednarodno pozornost je pridobilo šele konec 90. let prejšnjega stoletja, ko jo je posnel simfonični orkester Lahtija. Danes ga bomo slišali v izvedbi Estonskega nacionalnega simfoničnega orkestra pod vodstvom Matthewja Holsa.

Estonski nacionalni simfonični orkester je izvedel simfonično pesnitev Gozdna nimfa opus 15 Žana Sibeliusa. Dirigiral je Matthew Halls. Da bi bolje razumeli glasbeni razvoj, ki je Sibeliusa pripeljal do del, kot sta Kullervo in poznaje Gozdna nimfa, se moramo vrniti v njegova študijska leta. Po končanem študiju na glasbenem inštitutu v Helsinkih je 23-letni Žan Sibelius prejel štipendijo v višini 2000 mark za izobraževanje v Nemčiji. Mladi samozavestni skladatelj se je septembra leta 1889 odpravil v Berlin in začel obiskovati zasebne ure pri Albertu Beckerju. Vendar je Sibeliusovo navdušenje splahnelo že ob prvi uri. Pedantni Becker je mladega skladatelja nemudoma usmeril k študiju Bachovega kontrapunkta, snovi, ki je posvetil skoraj celotno študijsko leto. Kljub temu je življenje v velemestu ponujalo tudi druge privlačnosti, kot so koncerti, operne predstave in druženja v kulturnih krogih. Vendar življenje v Berlinu Sibeliusa ni zadovoljilo, zato je njegovo ustvarjanje za leto dni skoraj da povsem zaostalo. Leta 1890 jeseni se je preselil na Dunaj, kjer je nadaljeval študij pri Karlu Goldmarku in Robertu Fuchsu. Leto na Dunaju je pomenilo prelomnico na Sibeliusovi glasbeni poti. Iz njegovih pisem je razvidno, da je prav tam začel poglobljeno analizirati ustvarjalni potencial in preusmeril pozornost z akademske komorne glasbe na orkestersko. Februarja in marca 1891 so nastala njegova prva orkestralna dela. Preobrat v estetiki je bil v veliki meri posledica njegovega spoznavanja glasbe Richarda Wagnerja in Antona Brucknerja. Sibelius je Brucknerja takrat imenoval za največjega živega skladatelja. Vendar pa je najpomembnejši preobrat v Sibeliusovem ustvarjanju med njegovim bivanjem na Dunaju sprožilo zanimanje za kulturo v finskem jeziku. Sibeliusov materni jezik je bila švedščina, vendar si je zelo prizadeval opredeliti se za Finca. To je bilo v veliki meri povezano z njegovo skrivno zaroko za Ino Järnefelt, gorečo zagovornico finskih prizadevanj, a Ino mu je dosledno pisala v finščini, on pa ji je odgovarjal v švedščini, da ne bi za zapis vsake besede potreboval 5 minut. 26. decembra je sporočil, da je navdušen nad Kalevalo, narodnim epom, katerega arhaični runi utelešajo prvinsko bistvo finske kulture. Sibeliusa je še posebej očaralo zaklinjajoče se ponavljanje v Kalevali, ki ga je označil za izjemno moderno. Še več, nenehno preoblikovanje njenih ritmov, podob in razpoložen je označil za temo in variacije. Spomladi leta 1891, ko je še bival na Dunaju, je Sibelius začel načrtovati simfonično pesnitev v 5 stavkih za soliste, zbor in orkester. Pobuda za njo je verjetno izhajala iz simfonije Aino, finskega dirigenta in skladatelja Roberta Kajanusa, dela, ki temelji na motivih iz Kalevale in ga je Sibelius slišal v Berlinu. To je pomenilo začetek nastajanja simfonije Kullervo in Sibeliusovega življenjskega dela. Po vrnitvi z Dunaja se je skladatelj povsem posvetil Kullervu, hkrati pa še naprej razvijal svojo novo samopodobo, zakoreninjeno v finski kulturi. Opustil je neposredno navajanje ljudskih melodij, ter si namesto tega prizadeval ujeti njihovo bistvo in duha. To je zahtevalo počasen in mučen proces. Oktobra 1891 je Aino zapisal: "V umetnosti ne želim lagati, vendar verjamem, da sem zdaj na pravi poti, te izrazito finske glasbene težnje zdaj razumem manj stvarno, a bolj resnično kot prej." Simfonija Kullervo je bila premierno izvedena 28. aprila leta 1892 v Helsinkih pod skladateljevim vodstvom. Uspeh dela je utrdil Sibeliusov položaj predstavnika nove generacije, ki se je zavzemala za finsko kulturo. Kljub temu uspehu je skladatelj menil, da delo ni doseglo tistega, česar si je želel. Zato ni dovolil, da bi bila simfonija objavljena v času njegovega življenja, natisnjena je bila šele leta 1966. 9 let po njegovi smrti. Čeprav je bila simfonija Kullervo na nekaterih mestih kompozicijsko neenakomerna in razpršena, je glasno oznanjala Sibeliusovo novo umetniško identiteto. Skladatelj se je v delu zavestno izognil akademsko-klasičnim tradicijam, ter se namesto tega poglobil vsebino, prepleteno z nacionalno kulturo in v glasbene oblike ritualnega značaja.
Uporabil je melodije z modalnimi odtenki, ponavljajoče se vzorce, predelavo kratkih motivov, nenadoma zasnovane harmonije, ki nosijo težko zgodovinsko breme in občutek neizogibne tragedije. Prvi in drugi del tega petdelnega dela sta izključno orkestralna. Prvi poslušalcu pričara podobo tragičnega junaka dela Kullerva, drugi, temačni del, ki spominja na otožno uspavanko, prikazuje nesrečno otroštvo naslovnega junaka in njegovo življenje pri stricu, možu, ki je bil kriv za smrt Kullervega očeta in je fanta kmalo zatem prodal v suženstvo, kovaču Ilmarinenu. Tretji in najobsežnejši del poleg orkestra vključuje zbor in soliste. Kullervo je tedaj že osvobojen in sreča tri dekleta, ki jih skuša prepričati, naj odidejo z njim. Zbor prevzame vlogo pripovedovalca, solisti izvajajo dialog med Kullervom in dekleti. Prvi dve dekleti ga zavrneta, tretja popusti Kullervovemu sluglelju. Po ljubezenskem srečanju se Kullervo in dekle pogovorita o svoji mladosti, pri čemer se razkrije, da sta brat in sestra. Ko izve resnico, mlada ženska zaradi globokega sramu stori samomor. Četrti del simfonije je znova orkestralen in prikazuje Kullerva, ki odhaja v boj proti svojemu stricu. Glasba izraža junakovo neustrašno drznost in željo po maščevanju. V zadnjem delu se zbor znova pridruži orkestru, čeprav je Kullervo premagal svojega strica, vidi le eno pot, kako se osvoboditi bremena zločina, storjenega nad sestro, in to je samomor. Vrže se na meč, ki mu ga je podaril bog Ukko. V finalu skladatelj povzame teme iz prejšnjih del in se vrne k uvodni temi dela, s čimer namiguje na življenjski krog. Poslušajmo simfonijo Kullervo, opus 7, Žana Sibeliusa. Naslovi stavkov: introdukcija, mladost Kullerva, Kullervo in njegova sestra, Kullervo gre v boj, smrt Kullerva. Izvajalci: estonski nacionalni simfonični orkester, sopranistka Turi Deid, baritonist Andrew Foster William in estonski nacionalni moški zbor, dirigent Matthew Halls.

To je bila simfonija Kullervo, opus 7, obsežno petstavčno delo za dva solista, moški zbor in orkester, v katerem je Jean Sibelius uglasbil tragično zgodbo junaka iz finskega narodnega epa Kalevala. Izvedli so ga sopranistka Tuuri Ded, baritonist Andrew Foster William, estonski nacionalni moški zbor in estonski nacionalni simfonični orkester. Dirigiral je Matthew Halls. Posnetek je nastal na koncertu 17. oktobra lani v koncertni dvorani Estonija v Tallinu. S tem se je končala oddaja Koncert Euroradija, ki jo je uredila Polona Kovačič. V glasbeni poigri Ljubezenska radost za violino in klavir Fritza Kreislerja. Nastopila bosta violinist Itzhak Perlman in pianist Samuel Sanders.

0: Takole sta violinist Itzak Perlman in pianist Samuel Sanders poustvarila ljubezensko radost za violino in klavir Fritza Kreislerja. Redakcija Polona Kovačič.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Dizelsko gorivo in kurilno olje bosta ob polnoči dosegla nove rekordno visoke cene pri nas. Liter dizla se bo podražil za 12,8 centa na evro in skoraj 94 centov, kurilnega olja pa za 13,2 centa na evro in dobrih 54 centov. Bencin se bo podražil za 5,1 centa za liter na evro in nekaj več kot 67 centov. Vlada je na dopisni seji sprejela interventni zakon za pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Državni zbor ga bo obravnaval po nujnem postopku. Podrobneje Domen Anderle.
2: Za subvencioniranje nakupa pnevmatik je vlada predvidela 5 milijonov evrov. Ukrep bo veljal do porabe sredstev po vrstnem redu prispelih vlog. Avtoprevozniki bodo lahko za vsako upravičeno pnevmatiko prejeli do 150 evrov državne pomoči. Država bo avtoprevoznikom pomagala tudi pri nakupu goriva. Krila bodo 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno. Gorivo bodo subvencionirali tudi kmetom, gozdarjem in ribičem, je napovedala državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Mojca Erjavec.
3: S ciljem, da se višje cene goriva ne bi prenesle na višje cene hrane, da bi zagotovili prehransko varnost.
2: Kritje vseh ukrepov, ki so na letni ravni ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov, bo prevzela družba Borzen. Subvencije za nakup goriva bodo lahko upravičenci uveljavljali tudi za nazaj vse do 4. junija, ali na podlagi dokazil, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec.
4: Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri. Pri kmetih pa pride upoštev tudi, koliko kmetijskih površin so obdelali, imajo v obdelavi, koliko hektarjev imajo v lasti in tako naprej.
2: In še ena informacija za kmete, škoda zaradi suše se bo uveljavljala po uradni dolžnosti. To zagotavlja državna sekretarka Mojca Erjavec, kmetom prinaša veliko administrativno poenostavitev.
1: Ob razkritju že četrte pravnomočne obsodbe Zorana Stevanoviča opozicija dodatno poudarja njegovo neprimernost za položaj predsednika državnega zbora. Koalicijo opominjajo, da ga je izvolila in ga lahko tudi odstavi. Medtem je poslanska skupina NSI, SLS in Fokus izrekla podporo, češ da je, za razliko od predhodnice, zgleden predsednik državnega zbora. Stevanovič pa je objavil potrdilo o nekaznovanosti in meni, da gre za preusmerjanje pozornosti od kazenskega postopka, ki grozi nekdanjemu premijeju Robertu Golobu. Fundacija Hind Rajab je danes na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki v sredo prihaja na obisku našo državo. Očitajo mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev in mučenja. V slovenski nevladni organizaciji Pravni center za varstvo človekovih pravic pozivajo pristojne organe k ukrepanju, češ da je država po mednarodnem pravu odgovorna za preganjanje kaznivih dejanj proti človečnosti. Po zmagi Alternative za Nemčijo na včerajšnjih deželnih volitvah v Saški Anhaltu so v več mestih po državi pripravili proteste proti tej skrajno desni stranki. Zbralo se je več tisoč ljudi. Čestitale so ji sorodne stranke po Evropi, medtem ko se po stari celini vrstijo predvsem opozorila in izrazi zaskrbljenosti. Več Klara Draškovič.
5: Ker AFD ni dosegla absolutne večine, je vprašanje, ali bo zdržal požarni zid. To je neformalna zaveza večine nemških strank, da z njo ne sodelujejo. Zmagovalci volitev bi namreč lahko poskušali sestaviti manjšinsko vlado s pomočjo posameznih poslancev drugih strank. Vodilni kandidat AFD Ulrich Zygmunt zdaj išče podporo drugih poslancev. Dejal je, da je njihov cilj v prihodnjih dneh in tednih sestaviti stabilno večino, bodi si s podporo celotne poslanske skupine, bodi si posameznikov. Poraz CDU je tudi glas nezaupnice zvezni vladi. Kancler Friedrich Merz sodelovanje z AfD še naprej zavrača, rezultat pa je označil za prelomen. Po njegovih besedah se včeraj ni nekaj spremenilo le v Saški Anhaltu, ampak v vsej Nemčiji. Volilni izid pa bo imel posledice tudi za mednarodni položaj. Predstavniki oblasti številnih evropskih držav, med njimi Francije in Poljske, opozarjajo na zaskrbljujoč signal. Sorodne desne stranke po celini pa so zmago pozdravile.
1: Bosna in Hercegovina zaradi pokopa obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića z vojaškimi častmi in njegovega poveličevanja v Srbiji napoveduje zmanjšanje diplomatskih odnosov s to državo na najnižjo raven. Med drugim bodo z veleposlaništva v Beogradu umaknili del osebja. Današnjega pogreba se je udeležilo več tisoč ljudi. Med njimi je bilo več vojaških in političnih predstavnikov entitete Republike Srpske ter nekateri člani srpske vlade, ne pa tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ameriški predsednik Donald Trump je objavil prirejeno različico zemljevida Združenih držav, ki obsega tudi Kanado, Mehiko, Antile, Islandijo in Grenlandijo. Dvodnevni obisk tega avtonomnega danskega ozemlja je danes sklenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Med drugim je poudarila, da je Unija za največji otok na svetu, ki sicer ni njen del, pripravila 200 milijonov evrov vreden naložbeni sveženj za letos in prihodnje leto. Strani sta v Nuku podpisali tudi sporazum o sodelovanju. To je bil kratek pregled dogajanja 1. septembrskega ponedeljka. Želim vam prijeten preostanek večera.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Žiga Gaspari. Vreme.
6: Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 28 do 34. V sredo bo deloma sončno, na zahodu kakšna ploha ali nevihta, popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno z nevihtami. Občutno hladneje bo.
7: Pazite, ljubezen, pazite, zakon, svoboda, izbira.
8: Ujamem vas. Sreča v igri, nesreča v ljubezni.
7: V drami, pravica do življenja.
8: Ah, zakaj me gledate tako strogo? Take oči.
7: Režiserka bralne uprizoritve je Simona Semenič.
8: Ali lepe oči, sveti Ilija, imenitne oči.
7: Igrajo Lina Akif, Ivan Godnič, Klemen Kovačič, Janja Majzel, Timotej Novakovič, Ivan Peternel in Matija Vastl. Torek, 8. september ob 20. v Slovenskem mladinskem gledališču.
8: Prava delikatesa.
7: Produkcija KD Integrali v sodelovanju z SMG, Beletrino, Mestom žensk in programom ARS. Pravica do življenja.
8: Ah, vaše oči.
7: Na odru mladinskega gledališča in kmalu tudi na programu ARS.
6: Nocojšnjo radijsko igro posvečamo dolgoletnemu radijskemu dramaturgu, ki je letos dopolnil 80 let, Pavlu Lužanu. Pisatelj, dramatik in dramaturg se je v uredništvu igranega programa zaposlil leta 1978 in ostal do konca delovne dobe leta 2008. Kot avtor je prispeval besedila za kar 70 radijskih iger, 63 jih je za radio priredil. Izjemni opus iger, pri katerih je sodeloval kot dramaturg, obsega 914 naslovov, to je približno petina vseh shranjenih v arhivu Radija Slovenija. Pri svojem delu je vedno iskal nove prijeme, izumljal nove forme, zavedal se je, da raznovrstno poslušalstvo potrebuje žanrsko in tematsko pestrost in se je zanjo nenehno trudil. Pri izbiri vsebin je bil občutljiv za krivice in je odpiral prostor za socialne teme, ljubil je satiro, ves čas je bil glasno, družbeno kritičen. Žirija za Ješkovo nagrado je leta 1998 ob izbiri Lužana poudarila njegov psihološki, sociološki, vizijski pristop in kritično ostrino, posebno ga je nagradila za uveljavitev nove programske in umetniške zvrsti, kratke radijske igre. Spodbujal je avtorje in režiserje, da so se je lotevali, njegova je bila zamisel o popularni izvirni družinski nanizanki, več kot 100 kratkih radijskih iger Novakovi, poleg tega je kot dramaturg polovice 24-delne nadaljevanke o Prešernu, drugo polovico prispeval kot prirejevalec v enakovrednem sodelovanju z dramaturginjo Vilmo Štritov po Slodnjakovem romanu o Prešernu Neiztrohnjeno srce. V mednarodnem okviru je bilo nagrajenih več iger, v katerih je sodeloval kot dramaturg. Leta 1974 je nagrada na festivalu v Ohridu za najboljšo igro pripadla igri Dan gospoda X-a, ki jo je napisal sam. V nocojšnji igri Trkanje na steno po predlogi Pavla Lužana nastopajo tri ženske. Klara, Marija in dekle, ki mu je prav tako ime Marija, vsaka zase se oklepajo samote kot edinega pribežališča svojih eksistencialnih stisk. Sicer je igra iz leta 1975 ob svojem nastanku pomenila prodor dramskega modernizma v radijski mediji pri nas. Leta 1976 je na tednu Radija v Ohridu prejela nagrado za besedilo in za izvirno glasbo Urbana Kodra. Za vrhunsko igralsko izkušnjo so v režiji Dušana Mauzerja poskrbele tri največje, žal že pokojne slovenske igralke, Duša Počkaj, Majda Potokar in Milena Zupančič, ki se je poslovila letos poleti.

0: sem si tisočkrat rekla. Ona res nikdar ne pozabi na čas. Menda ima čas v srcu. Oh, bi ne bilo čudno, ker bo zdaj prišla. Zdaj pa moram brž pripraviti čajnik.
1: Dober dan, Klara.
0: Dan, Marija.
1: Danes si trikrat trkala, da se mi je zdelo že čudno.
0: Le zakaj?
1: Najbrž, ker navadno trkaš enkrat za trikrat.
0: Oh, pa sem res pozabljiva. Vendar se mi zdi, da ne bi bilo treba hiteti, ker je na hodniku tak strašen mrak.
1: Jaz sem vajena, Klara. To hišo imam v glavi, da bi lahko živela zaprtimi očmi.
0: Ah, ne, Marija. Nikdar ne bi živela zaprtimi očmi, pa čeprav sem stara.
1: Najbrž je res tako, Klara. Kdo bi potem pazil na reči po hiši?
0: In na hišo. Samo ti si tega vajena. Vseeno se mi zdi, da je nevarno pri 60-ih, Marija. Mrak takoj pade na oči in dušo.
1: Ne rečem, drugače je po noči v tej stari hiši. Toda prava sreča je, da jaz vse opravim že za dni.
0: Joj, jaz pa še zdaj nisem pristavila čajnika.
1: Do večera bodo ure še veliko krat odbile, Klara.
0: Ne, res. A danes te ves čas nisem slišala niti enkrat.
1: Ves čas sem bila v sosednji sobi. Čistila sem srebrnino, med temi zidovi je pravca to skladišče, Klara.
0: Oh, mislim, da sploh ne vem, Marija. In danes tudi slišala nisem nikogar.
1: Niti poštarja, ki mi je prinesel novo uro?
0: Ne, zares nisem. In zares mi je žal.
1: Meni tudi, Klara. Posebno, ker je bil poštar zelo prijazen in se je celih 5 minut pogovarjal z menoj.
0: Ampak jaz sem ravno takrat malo odprla okno. Oj, zume je prava ledenica. Slišala pa nisem nikogar.
1: Pa tako lepo je govoril. Zares mi je žal, Klara.
0: Da, meni je tudi. Posebno, ker v tej megli in mrazu ne morem niti gledati na cesto. Slišiš, kako zavija veter?
1: Zapri, Klara. Zima je siva.
0: Res, sonca sploh ni, niti za piko. Vas do povdne me je zeblo in šele popovdan sem se toliko ogrela, da sem sedla k klavirju. In sem se lahko spominjala.
1: Ja, danes je čudovit dan.
0: Mar si bila zunaj?
1: Oh, nisem, Klara. Kdo bi hodil iz hiše v meglo?
0: Torej, tudi časopisov nisi prinesla.
1: Te časopisi tako zelo zanimajo, Klara.
0: Dobro, veš, da le tako tudi jaz pridem med ljudi.
1: Seveda vem. In tudi časopise sem prinesla. Vendar pa ne smeš ves čas brati, Klara.
0: No, ne ves čas, seveda ne, Marija. Danes sem že zgodaj popovdne pričela igrati. Potem se mi je zdelo precej bolj svetlo, kot v kakšnih drugih letih. Zares. To imam po očetu, saj veš. Sanjarjenje. Vendar nočem reči, to sem prvič igrala ljudem. Mislim, no, zdaj sem v letih. In to mi je ostalo. Si tudi ti slišala?
1: Ne, ničesar nisem slišala. Do tvojega trkanja za čaj.
0: Joj, na čaj sem pozabila, ko govorim in govorim. Ne jezi se.
1: Zdi se mi vendar, da me poznaš, Klara.
0: Sej, nekako srečna sem v tej hiši, čeprav je mračna in vlažna. Ampak čaj je pripravljen. Topu čaj. Da. Človek mora biti srečen. Dober čaj, da nama bo toplo.
1: Posebno zdaj, ker je povsod mraz in ni žive duše.
0: Ja, zelo mirno je.
1: Kaj preveč mirno med temi zidovi, se ti ne zdi? To mi stisne srce, ko s cunjo brišem prah in zagledam, takšen si dobijo reči, Klara.
0: Tako se prižigajo spomini, Marija, to je zelo lepo.
1: Ja, to so zvezde, se zdi. Posebno za stare dni. Toda, ko odmaknem cunjo, pa prah spet pokrije zvezde. To je čudna igra, Klara. Mislim, da moram takoj naročiti nove ure, ki jih bo poštar nosil vsak dan.
0: Res. Ure tudi mene vedno zbudijo in mi povedo,

0: hipec, sliši, Marija. To je res prijetno v mojih letih, da si ne morem kaj. In čisto tako kot nekoč pred davnimi leti in dnevi sedem v klavirju.
1: To vedno slišim, Klara, in takoj vem, kako je s teboj. Zato potem največkrat niti ne poslušam več. Jaz te imam v malem prstu, to si lahko misliš.
0: Ja, potem se spominjaš.
1: Ne. Jaz se ne maram ničesar spominjati, Klara.
0: Ampak gospa...
1: Klara, jaz nisem nobena gospa. Tega ni v meni.
0: Oh, potem je strašno žal, Marija.
1: Sej, tudi meni je nekako žal, Klara.
0: Moj oče je vedno igral sanjarjenje, kadar je mama čistila zlatnino. Otroci so po miši sedeli v foteljih, glodali piškote, srebali topo čaj in...
1: Čisto takole kot mi dve.
0: Strašno mraz je bilo v naši družini. Mraz in... To je bilo vse.
1: To je mogoče, Klara. Lastnik te hiše je bil mrzel in strog, dokler je živel.
0: To je bil moj oče. Duša med zidovi.
1: Duša, praviš? Ker ti je zapustil tale dosmrtni kotiček?
0: Da, s klavirjem.
1: Da nisi sama, je mislil na to?
0: Da nisem sama na stare dni.
1: Zato je služkini zapustil te vlažne zidove in potemnelo srebrnino. Za stara leta.
0: Zato, Marija, da sem jaz v tej hiši srečna.
1: In nisi sama?
0: S tabo nisem sama.
1: Ja, Klara, strašno bi mi bilo, da ni tako.

0: Slišiš, Klara?
1: Slišim, čeprav molčiš. Ti si ena mojih dragih.
2: Res, Klara. In edina. Sicer je tu takšna ledenica.
1: Kaj pa notri, v srcu, Marija?
2: Oh, najbrž, da ne vem.
1: V srcu je vseeno mraz, kaj ne, Marija?
2: Ne, Klara, sploh ne. Zdaj se lahko sprehajam po hiši, kolikor me je volja. Zdaj je ta hiša tudi moja. In človek ima na tisoč opravkov po svoji hiši. To pa je zelo dobro za srce, res. Zdaj me ni več strah, kako bo jutri.
1: Da, zdi se mi, da zdaj tudi ti veš, kje si.
2: Mislim, da.
1: Zares. Spominjam se, ob toplem čaju smo upali opazovati svetlikajoče prikazni, ki jih je na stene sijala mamina zlatnina.
2: Klara, nehaj.
1: Natanko se spominjam. Oče igra, mati umre. Otroci se razidejo. To je, ko pride čas.
2: To vem, Klara. In potem se zdi, da je človek sam na svetu.
1: Najbrž res, Marija. Z menoj so le spomini.

0: Bilo je med temi zidovi, bilo je na ulici, bilo je v gozdu, bilo je na ladji, bilo je v avionu. Vedno sem bila sama.
1: Spet jokaš, Klara.
0: Ne morem si kaj, jaz.
1: Vem.
0: Meni je tesno med temi zidovi, Marija.
1: Ne vem, kako je s teboj, Klara. A ta stara hiša je velika in prostorna.
0: Res, Marija. Meni je strašno tesno pri srcu.
1: Ne misli vendar, Klara. Raje reci, kdaj boš tudi ti stopila na trdna tla.
0: Jaz si ne morem kaj.
1: Ma ne misliš, da nama ni toplo? Ole, poskusi, popij čaj. Bolje ti bo.
0: Se vem, Marija, vem.
1: Seveda veš. Prijetno nama je. In življenje niso sanje.
0: Sej ne mislim. Vendar ta čas, Marija, strašne sanje imam v ušesih in očeh.
1: Ne misli več o tem, Klara, slišiš?
0: Vem, ti si prijazna.
1: Ne jokaj, Klara.
0: Vem, Marija, bile so le prikazni.
1: Seveda, bili so le spomini, Klara. Toda zdaj je mirno in lahko poslušaš najini srci. Le prisluhni. Pomagalo ti bo, seveda, razvetrilo te bo. Slišiš, Klara? Jaz sem s teboj in ti z menoj. Slišiš?
0: Zelo toplo je, Marija.
1: Zares, Klara. Tako je pametno.

0: Marija,
1: slišim, Klara.
0: Nekdo.
1: Najbrž, Klara.
0: Tuj človek.
1: Vhodna vrata sem pustila odprta zaradi oglasa.
0: Kakšnega oglasa?
1: Oglasa pač, ven moram.
0: Ne. Marija, ostani še.
1: Moram, Klara, človek me čaka. A ljudem se danes zelo mudi.
0: Ne. Marija, prosim.
1: Ko vendar slišiš?
0: Ampak Marija...
1: Jutri, Klara, nasvidenje.
2: Oprostite, gospa.
1: Slišala sem. In prišli ste zaradi oglasa, kaj ne?
2: Da, je morda že zasedelo.
1: Ne, nikogar še ni bilo. Že dolgo iščete?
2: Dolgo, ker nisem od tu.
1: Od daleč, torej.
2: Da, delam tu blizu.
1: Sem si mislila. Tu je soba. Da vstopite. Soba je prostorna in svetla.
2: Da, gospa. Pravca to nasprotje temačni veži. Vendar sem že tudi tam na tihem upala.
1: To vsekakor. Človek upa, tako je na svetu.
2: Lepo je tu, gospa.
1: Kako vam je ime?
2: Marija K.
1: Seveda. In med temi zidovi boste tudi vi našli neskončen mir, gospodična Marija.
2: Ja, gospa.
1: In dobro vem, da si človek najbolj želi miru in tišine. Tako je pač danes, gospodična Marija. No, zjutraj pa se oglasite pri meni. Lahko noč.
2: Lahko noč, gospa. Neverjetno. Takšen mir. Mir. Mir. In odsoj vidim svoje zvezde. Fantastičen mir. Gospa. Gospa. Gospa.
1: Gospodična Marija, kaj se je zgodilo?
2: Mar, niste slišali?
1: Kaj, gospodična?
2: Trkanje.
1: Ah, trkanje.
2: Trkanje na steno.
1: Seveda ste slišali trkanje na steno, gospodična.
2: To trkanje.
1: Nič se ne bojte, gospodična Marija. To je vendar Klara.
2: Kakšna Klara, gospa?
1: Ta, ki je nocoj strašno radovedna. Že odkar ste prišli, zaradi radovednosti ne more niti zatisniti oči. Prav gotovo, da zdaj le umira od radovednosti.
2: Kdo, gospa?
1: Ta, Klara. Lepo mirite se. Ona me vedno takole kliče.
2: Kliče?
1: Seveda, to je najin hišni telefon. Klara namreč redko gre iz sobe, rajši je notri. In zdaj pomislite, kako mineva čas, ko je človek sam. In ko je vaš čas strašno enako mirno, kot je med temi zidovi.
2: Prav nič ne vem, o čem govorite, gospa.
1: Gospodična, ne verjamem, da ne veste. Te reči se zgodijo kar naenkrat. Da človek še vine, čas pa gre.
2: Se je to zgodilo tudi Klari?
1: Zakaj pa ves čas mislite na Klaro, gospodična?
2: Zato, ker trka.
1: Ha, nocoj naj kar trka.
2: In je čisto sama.
1: Zelo se motite, gospodična. Klara ni nikdar sama. Vedno sedi pri svojem klavirju in ravno s sijajno družbo ji dela gospod Šuman.
2: Gospod?
1: Ja.
2: Še nikdar nisem slišala o njem, gospa.
1: Prav mogoče. Vi ste še zelo mladi, da.
2: Prav zato bi zdaj rada izvedela, gospa.
1: Prav nič ne mislim, da je to tako, gospodična Marija. In sploh, vse, kar vem, je to, da je Klara v svoji sobi in prisluškuje, potem pa trka na steno, ker ne more spati, in bi se sredi noči rada pogovarjala z menoj.
2: Vse to je vendar zelo čudno, gospa.
1: Mislite, da vas nalašč mučim? Verjemite, da ne. Vse boste zvedeli. Samo tu pri meni ostanite. Jaz namreč natanko poznam svojo drago Klaro. Slišite? To je Klarina najbolj skrita govorica.
2: In vi razumete to?
1: V malem prstu jo imam. In prav zdaj le to hočem povedati. Poslušajte. To je Klarin obupni bes. ker ne ve, kako je z menoj. Še bolj pa, ker ne pozna vas. Jo slišite?
2: Da, gospa.
1: In zdaj marsikaj veste, gospodična.
2: Se to je zelo čudno.
1: Ja, za vas, ker ste mladi. Toda s časoma se boste privadili.
2: Mislite, gospa?
1: Ja, postali boste gluhi za te reči, čeprav ste mladi.
2: Ne vem, gospa. Jaz sem zelo občutljiva.
1: Oh, nikar te.
2: Preveč občutljiva za vse. Jaz sem živci na psu.
1: Ne mislite vendar, gospodična Marija?
2: Zato sem tudi prišla sem.
1: To je pametno, zaradi miru. Prav gotovo. In v kratkem vam bo še lepše. Zdaj pa pojdiva spat.
2: Najlepša hvala za vse, gospa.
1: Lahko noč, gospodična Marija.

0: Dobar dan, Klara.
1: Dan.
0: Slišala sem te.
1: Lažeš. Danes nisem trkala.
0: Po noči si pa trkala.
1: Zakaj me potem ves čas mučiš?
0: Jaz te mučim.
1: Ti me strašno mučiš.
0: Ampak, Klara, sem ar storila kaj takšnega?
1: Zakaj to žensko skrivaš pred menoj?
0: To je zdaj tisto.
1: Je lepo, dekle.
0: Zelo lepa je, res. In prijazna. Samo preveč je občutljiva za vse.
1: Zakaj nisi pripeljala sem?
0: Zato, Klara, ker ti nisi nikdar sama.
1: To ni res, Marija.
0: Dobro, veš, da je še kako res, Klara. Ti imaš klavir, Šumana, ti bereš časopise, ti znaš natanko prisluškovati in rada imaš vse to. Imaš čas za vse to. Jaz pa imam polne roke dela po hiši. Ma ne vidiš?
1: Vidi, Marija, slišim, kaj hočeš. Priznam vse to, Marija. Rada imam klavir in Šumana in časopise, to je res. Toda zakaj mi ne pokažeš tega dekleta?
0: Prav, Klara, če hočeš, čisto prav. Tudi jaz poznam drugačne strune.
1: Zakaj jo potem skrivaš? To mi moraš povedati.
0: Le zakaj naj ti moram, Klara? Kakšno zvezo pa ima to dekle s teboj?
1: Takšno vendar kot s teboj, Marija.
0: Aha, tako misliš. Joj, Klara, ti si najbolj grozna ženska na svetu, gluha in grozna.
1: Prav, če je tako. Toda to dekle mi moraš pokazati.
0: Še malo, ne, da veš? Jaz sem počistila sobo, jaz sem dala v klasu časopis. Jaz potrebujem pomoč v hiši. Zato te še enkrat vprašam, kakšno zvezo imaš ti s tem dekletom?
1: Bojim se, da jo imam.
0: Nimaš, Klara, nimaš. Zato se prav nič ne bojim.
1: Zakaj potem ne pripelješ sem?
0: Kaj bi ji pa rada?
1: Rada bi jo videla.
0: Samo zato?
1: Rada bi jo slišala.
0: In kaj še?
1: Lahko bi se pogovorili o čem.
0: In kaj še?
1: Skuhala bi čaj.
0: In ob čaju bi igrala na klavir.
1: Da. Potem bi zaigrala.
2: Gospodična.
3: Prosim.
2: Ah, končno vas vidim. Stopite no k meni na čaj, gospodična.
3: Vi ste gospa Klara, kaj ne?
2: Kar Klara mi recite.
3: Slišala sem že o vas, Klara.
2: Tudi jaz o vas. Kako vam je ime?
3: Marija.
2: Lepo ime imate.
0: Dovolj, Klara. Rada bi jo zase. Spet bi jo rada samo zase. Ampak to se ne bo zgodilo. Prisegam, tokrat že ne. Dekle sodi v kuhinjo. Dekle je meni v pomoč, dekle je moje.
1: Kje pa sploh je to dekle?
0: Ven je šla, k sreči. V službi je. In proti večeru se bo vrnila k meni. Tu ji bo varno. Pri meni bo prijetno, ti rečem, pri meni. Takaj zdaj kar molčiš, Klara? Na kaj misliš?
1: Na nič več, Marija.
0: Seveda na nič. Raje tudi ne misli na dekle. Nikar ničesar ne poskušaj, Klara, to ti rečem.
1: Bova še videli, gospa Marija.
4: Gospodična Marija,
3: prosim.
4: O, končno res vi. Po glasu vas poznam.
3: Po glasu?
4: Psst, pasite. Tam je gospa Marija. Čaka vas in čisti srebrnino. Prosim, stopite k meni na čaj, gospodična.
3: Zelo rada. O, svetlo in toplo imate tu, Klara.
1: Le sedite.
3: Hvala, Klara.
1: Toliko sem že slišala o vas. Ampak zares ste zelo lepi, gospodična Marija. Resnično.
3: No, nič posebnega nisem, Klara. In recite mi samo Marija, prosim.
1: Prav, Marija. Zelo ste prijazni. Kaj pa delate?
3: V modni hiši.
1: O, to je lepo. Še lepše pa je, da ste zdaj tu. Takoj bom pripravila dober ruski čaj. In ob čaju mi boste povedali, kako je zunaj.
3: Oh, tega sploh ne maram videti. Jaz se zares ogibam mestu in se skrivam.
1: Vi se skrivate?
3: Zakaj pa mislite, da sem tu?
1: Tega ne vem, Marija. Vseeno pa se vendar ne morete skrivati. Lepi ste in tako lep glas imate. Lahko bi govorili na javnih mestih. Morda bi morali govoriti celo... Seveda, vi bi morali govoriti na radiju, prav gotovo. da bi vaš glas plaval daleč, daleč. Vsako tišino, vsako samoto, to bi morali, Marija. Potem bi celo jaz rekla, gospina iz najnih prihrankov kupi radio.
3: Ne, Klara, jaz tega nočem.
1: No, nič za to, Marija. Če nočete, pač nočete, kakor se vam zdi. Lahko pa vam jaz zdajle rade volje zaigram na klavir, če hočete.
3: Oh, zaigrajte, prosim, Klara.
1: Imate radi glasbo?
3: Da, posebno Brahmsa.
1: Jaz tudi sovražim tišino.
3: Kaj je to?
1: Tega vam ne morem reči, Marija. To je odvisno od časa.
0: Marija, vi ste tukaj?
3: Da, prej sem se vrnila.
0: Tega nisem pričakovala. Kako da niste takoj prišli k meni?
3: Prej me je poklicala Klara.
0: Vidim. In spet ta glasba.
3: Mi všeč, gospa.
0: Sama rekla kaj takšnega?
1: Seveda si rekla.
0: V tem pač ne vem zakaj. In je tudi vseeno. Prišla sem zaradi nečesa drugega.
1: Nisi prišla k meni na čaj?
0: Ah, da. Seveda, gospodična Marija, vas sem prišla povabiti v svojo sobo na čaj.
1: Ampak to vendar ne gre. Gospodična Marija je na obisku pri meni, kaj ne, Marija?
0: Jaz govorim gospodični Mariji, ne tebi, Klara.
1: Pravzaprav tudi pravim, da to ne gre. Na čajo povabiš, a Marija sploh ne mara čaja.
0: Kaj si vendar izmišljaš, Klara?
1: Ah, čisto nič, čisto nič.
0: Potem pa molči.
5: Vi mi odgovorite, gospodična Marija, kaj res ne marate čaja?
1: Zakaj spet nalašč vprašuješ, le zakaj?
0: Molči, Klara. Naj vendar gospodična Marija sama pove, če ima rada moj čaj ali ga ne mara.
1: To ne gre. Recite vendar, Marija, prosim vas.
0: Klara!
3: Žal mi je, gospa, ker ni, da ga ne maram, ampak za čaj mi je vseeno. Pa tudi do glasbe mi ni. Jaz bi rada samo mir. Mir.
1: Da, čisto mir, Marija, seveda. Kaj pa mislite?
3: Mislim, da sem tu na varnem, zato.
0: Seveda, to je jasno, gospodična Marija. Za čaje pa tudi meni vseeno.
1: In lahko se mirno in lepo pogovarjamo, zares. Marija nam lahko pove, kako je v modni hiši.
0: O čem pa govoriš, Klara?
1: Kaj ti ne veš tega? To je pa lepo. Prelepo. Jaz namreč vse vem.
0: Mar, Klara, res ve. Gospodična Marija.
3: Da, delam v modni hiši.
1: Ja. Česa tako zanimivega še nisem slišala. To je ko v drugih letih.
0: Potem pa res morate povedati o modni hiši, gospodična.
3: Gospa, jaz si želim miru. Lepo vas prosim.
0: Ampak, gospodična Marija, jaz vas tudi lepo prosim, da poveste. Saj boste, kaj ne?
3: Izvolite, gospa, pri nas imamo veliko izbiro.
1: Povejte mi, gospa, jaz se ne morem ločiti od kavbojk, zato bi si omislila tak svilen bluzon, ki se ga do pasu. Mi ga lahko pokažete, prosim.
3: Spodaj na rukavicah je široka elastika, zapenja se seveda za drgo. Kavbojke si zavihajte in spodaj obujte škorlje.
1: Je to vse?
3: Te so na oddelku 6/3 nadstropje.
0: Rada bi si ogledala široke jope, gospodična.
3: Seveda, tudi široke jope še niso zastarele, le da so krajše.
1: Morda veste.
0: V izložbi sem videla, tista številka je kovlita za moje telo.
3: Poizkusite obleči, gospa, prosim, v 4 velikostih
1: so. Ampak to je predrag material, gospodična.
3: To je 100% volna.
1: Ste znoreli za to ceno, trgovci, ste pa res znoreli.
3: Lahko si mislite, a nismo mi krivi.
1: Seveda, nihče ni temu kriv. Pokažite mi rajši cenejše blago.
3: Kako želite, prosim.
0: Gospodična, spodnji del je krojen iz enega kosa blaga, podobno kot hlače. Slišite, gospodična?
3: Mislite, da nimate številke 48?
1: Se ne izmikajte.
3: Saj se ne.
1: Menda znate vse govoriti, ja? Imate ali nimate?
3: Vem, vse preveč govorim o tem, da je zmanjkalo, kaj moram?
0: Vaša vljudnost, no, to vam je španska vas.
1: Zakaj ste pa potem tu? To bi tudi jaz rada vedela.
3: Jaz odločno protestiram, gospa. Ti obleki ste vendar kot nalaz za toplo poletno popoldne, reči drugače.
0: Toliko ste pa menda lahko vljudni.
1: Tudi jaz sem človek.
3: Jaz tudi.
0: Ampak človek, ki dela to, kar delate vi, ne sme kazati svojih problemov tu.
3: Tu so vendar gumbi, pasovi, tanke obrobe, raznobarvni dodatki.
0: Zdi se mi, da mi še veliko manjka.
1: Vi mi torej ne morete svetovati, gospodična.
0: Oh, tudi meni svetujte, seveda.
6: Vidite, o barvah se človek uči vsak dan. Najlepša je dnevna svetloba.
7: Ampak smehljajte se pa vendarle.
0: To bi bilo lepo.
6: Najlepša je dnevna svetloba.
0: Nikdo je zunaj.
4: Le kdo? Morda poštar.
2: Pozno je.
4: Nekdo je.
2: Morda spet
0: pogledat grem.
6: Kaj je to, Klara?
4: Ne vem, Marija. Doslej še nihče razen gospe Marije ni trkal na moja vrata.
6: Zares?
4: Česa se bojite, Marija?
6: Jaz ne vem, Klara. Jaz se bojim.
4: Se zato skrivate?
6: Da, da, Klara. Zato. Kar naprej bežim iz sobe v sobo. Imela sem moškega. Bil je zidar. Zelo močan in pameten. Delal je nebutičnike. Jaz pa sem bila čisto sama. Potem me je zagledal. Povabil me je v disko klub. Imela sem človeka, da sem se lahko tudi jaz nasmejala. Imela sem ga zelo rada. Potem me je peljal v svojo sobo. Leto dni je govoril, da me ima zelo rad. Jaz pa sem enkrat šla k zdravniku. Telefonirala sem Borutu. On pa je kričal, da ni res. Da sem jaz čisto navadna kurba. Nikdar več ga ne maram srečati. Joj, kako ga sovražim. Kjerkoli je, jaz moram bežati. Nikdar več me ne sme najti. Nikdar.
4: Kdo? Gospa?
0: On, Marija.
4: Kdo?
7: Pomiri se, Marija. Marija, še vedno si na varnem, ne jokaj. Saj ne ve, da si tu. Gospa mu je rekla, da te ni tu. Slišiš, Marija? Marija, nisi sama. Poslušaj me. Jaz to zelo dobro vem, Marija. Nikar ne jokaj, ne jokaj, slišiš? Nikar ne obupuj. Nekaj ti bom povedala. Poslušaj, še nikomor nisem povedala. A tebi bom. Samo ne jokaj več, Marija. Slišiš? Poslušaj me, pomirilo te bo. Prosim te, Marija, pomirilo te bo.
0: Še govori, Klara, jaz ji ne morem. Ti govori, drugače bom zrela.
7: Marija, poslušaj me.

0: Bilo je po mojem prvem koncertu.
1: Dober večer, je rekel. Oprosti, da sem prišel naravnost sem, je rekel. Toda to je edina pot.
0: Lepo je, da si prišel. Zelo sem srečna.
1: Bila si čudovita, je rekel.
0: Ja, vem, dragi. Ali zato, ker sem ves čas čutila, da si z menoj.
1: Motiš se, Klara. Strašno se motiš, je rekel. Ti si sama po sebi genialna, je rekel. Ah,
0: to ni res, Marjan. Sama po sebi nisem nič. Brez tebe ne bi mogla igrati, verjemi. Brez tebe ne.
1: Ti si popolna, Klara. Ti si dokončna, je rekel.
0: Ampak, Marjan, zakaj mi govoriš vse to?
1: Prišel sem se posloviti, je rekel.
0: Kaj je vendar s teboj, Marjan?
1: Jaz se odhajam.
0: To ni res, Marjan, ne muči me. Tega ne govori.
1: Grem, je rekel.
0: Misliš zares? Oh, ne, ne, sej ne misliš. Nalašč me mučiš, ne muči me, prosim. Ne govori, Marjan, se ne moreš kar tako oditi. Ah, seveda ne, jaz ne morem živeti brez tebe. Slišiš? Reci, da ni res, prosim te, reci, da ni res.
1: Res je, Klara, no to sem spoznal, da si rojena za klavir, je rekel.
0: Ni res, Marjan, to ni res, jaz sem tvoja, sam si rekel, da sem tvoja.
1: Jaz nisem nič rekel, je rekel.
0: Rekel si, tvoja si rekel.
1: Ti si rojena za klavir, je še enkrat rekel. Grem.
0: Tudi jaz.
1: Da.
0: Ja.
1: Ti. Tebi pravim to, je rekel, tebi na srce. Tudi ti pojdi, je rekel, sama pojdi.
0: Kam? Kam?
1: Proti cilju, je rekel.
0: Ne grem, ne. Brez tebe ne grem.
1: Zakaj ne, je rekel.
0: Sama ne morem. Jaz ne morem.
1: Moraš, je rekel. Moraš je prostor, je rekel. Moraš je čas.
0: A kako? Kam?
1: Do sebe.
0: Ne, jaz ne morem sama. Ne morem brez tebe. Pa vendarle moram. Zmogla sem, vidiš, Marija. Zato je najbolje, da ostaneš tu. In ne jokaj. Ne obupuj.
2: Ne. Jaz moram bežati, takoj moram.
1: Najbrž bo res tako najbolje.
2: Nikamor, samo tu si varna, Marija.
1: Nehaj, Klara, tisti moški lahko zdaj potrka. Lahko tale kip vstopi v sobo. Zato beži, Marija, beži. Tudi jaz sem enkrat bežala.
0: Rotim te, ne pripoveduj zdaj svoje zgodbe, ki sem jo že tisočkrat slišala.
1: Prav zato, Klara, moram jo povedati. Marija mora razumeti in mora bežati.
2: Nikamor, Marija mora razumeti in ostati. Slišiš, Marija? Joj. Ko bi že vsaj minilo.
1: Zato moraš bežati, Marija, takoj moraš. Zunaj sem račin, zjutraj bo prepozno. Poslušaj me, Marija, jaz vem. Tako je kot tisti večer v mojem življenju. Veš, da ne vem, če me razumeš, a že 35 let imam.
0: Še sem jaz ravno tako sam, je rekel.
1: Potem ti vsaj lažje verjamem.
0: Ampak besede ti itak nič ne pomagajo, je rekel.
1: Se ne, zato se bojim... V očeh imaš čudne lučke, ko mi govoriš.
0: No, ti, Marija, ti pa hočeš to, da se bojiš, je rekel.
1: Ne, pusti me, jaz nočem tega.
0: No, kaj takšnega pa še ne, je rekel.
1: Zares nočem, ne, življenje je drugačno, jaz ne gledam samo to temo.
0: Marija, je rekel, ti si zlata ženska, vem, je rekel.
1: Ne, to ni res.
0: Tebe bi hotel imeti za zmeraj, je rekel.
1: Ne govori več.
0: Moram, je rekel.
1: Ne, prosim, skuhala bom kao, samo ne govori.
0: Moram jaz zbirat, da bi se vsak dan sukala tule notri pa okrog teh reči, ja, je rekel. Le dobro kavo skuhaj.
1: Ne, ne morem, jaz ne morem več.
0: A nočeš kave, a nočeš skuhati, je rekel.
1: Ne. Ne vem, ne morem. Nočem. Jaz moram ven. To ni življenje.
0: Pridi nazaj, slišiš, Marija? Jo pil.
1: Ne, nikdar. Jaz nisem lutka, tudi jaz sem človek.
0: Mej duš, s teboj je pa en hudič, je rekel. Vedno mi zbežiš iz rok, je rekel.
1: To je edina pot. Zato beži, Marija.
3: Ja, brž moram stran.
2: Ne hodi, Marija.
3: Moram, Klara.
1: Do polnoči beži iz mesta.
3: Bežala bom.
1: Zjutraj se vrni.
3: Vrnila se bom.
1: Ljubiš, prisežeš, Marija?
3: Prisežem, gospa.
1: Najbrž pojdi.

0: polnoč je.
1: Ja, zdaj se Marija že vrača.
0: Mogoče se pa nikdar več ne bo vrnila.
1: To je nemogoče, Klara, vrnila se bo, boš videla.
0: Le kje je?
1: Menda se je najprej odpeljala z avtobusom v drugo mesto.
0: Na sever ali na jug?
1: Tega ne vem.
0: Jaz vem. V avtobusni čakalnici si je ogledala načrt mesta. Zapomnila si je vse temne ulice in odhitela. Po teh ulicah je prišla do parka, ki je daleč od centra. Tam je sedla na klopico, se izjokala in čakala.
1: To je bilo zelo pametno. Potem se je vrnila po ulicah, ki jih je imela v spominu. Sedla je na prvi avtobus čisto zadaj v kot in se pripeljala nazaj. Ampak, kje je zdaj?
0: Tam doli. V centru se je ognila in po stranskih ulicah hiti proti hiši.
1: Po poteh v spominu. To je pametno.
0: Ja. Zdaj le je zavila skozi drevored. Tam je temačno in tisti moški ne more opaziti.
1: To je zelo pametno, kaj ne, Klara? Seveda, zdaj jo tudi jaz vidim.
0: Na robu drevoreda stoji in prisluškuje.
1: Da, nikjer ni nikogar, povsod se tiho. Pohitela je naprej.
0: In zdaj jo lahko že tudi slišim.
2: Zelo je izmučena.
1: Toda kmalu bo tu na varnem.
0: Lepo hiti, Marija. Že malo, no? Še čisto malo.
1: Vrnila sem. Hitro moram pripraviti čaj.
2: Joj. Marija, beži!

0: Maria!
1: Ne bom te pustila, Maria!
2: Tu je!
0: Ah, da, vrnila se je.
1: Maria!
0: Najna Maria!
3: Našel me je Klara. Čuti, da sem rojena zan. Gospa pravi, da sem rojena zan. Jaz pa sploh nisem rojena. Nisem rojena.
2: Pomirila se bo, kaj ne, Klara?
0: Da. Pomirila se bo.
2: Ja. Zdaj spet mirno in toplo med temi zidovi. Ti si tu, Klara, jaz sem tu. In tudi Marija je spet tu. Zdaj je zares prijetno. Prav gotovo, zakleniti moram vhodna vrata.
0: Gospa, pred hišo stoji senca. Gospa, pred hišo stoji senca.
2: O kakšni senci pa

0: soba je prazna, Klara.
1: Tudi senca pred hišo je izginila.
0: Hodniki so prazni.
1: Misliš, da je odšla zavedno?
0: Ja. Žal mi je, Klara. Zelo žal.
1: Tudi to se ne bi smelo zgoditi, Marija. To se ne bi...
0: Kaj je s teboj, Klara?
1: Nič hudega, Marija. Ker si ti z menoj. Prosim te, skuhaj mi čaj. Zelo dober čaj.
0: Seveda, Klara. Dober čaj, da nama bo toplo. In ob toplem čaju bova vse pričeli znova.
1: Vem, Marija. Tebi verjamem, ti si edina ostala. Zdaj vem, da tisto niso bile le prikazni. Ampak življenje, ki je minilo.
0: Ne, ne, Klara, tega ne govori, zdaj ne smeš. Odpočiti si moraš. In potem se bova pogovarjali, kolikor boš hotela. Tudi igrala nama boš. Jaz pa ti bom pripravljala dober čaj. In če boš hotela, lahko si bova izmislili novega dekleta. Če boš le hotela, si bova izmislili.
1: Prepozno je, Marija.
0: Tega vendar ne govori, Klara.
1: Da, Marija. Vse moje ure se iztekajo naenkrat.

To je bila radijska igra Trkanje na steno po predlogi Pavla Ružana. Zasedba vlog: Klara, Majda Potokar, gospa Marija, Duša Počkaj, dekle Marija, Milena Zopančič. Avtor izvirne glasbe Urban Koder, tonski mojster Staš Janež, dramaturg Borut Trekman, režiser Dušan Mauser. Posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana februarja 1976. Igra bo na zahtevo mesec dni dostopna na Arsovi spletni strani in na platformi RTV 365. V glasbenem divertimentu drugi stavek, Tempo di Menuetto, serenade v D-duru za flauto, violino in violo opus 25 Ludviga van Beethovna. Nastopili bodo flautist Matej Zupan, violinist Janez Podlesek in violistka Maja Rome.

0: Takole so flavtist Matej Zupan, violinist Janez Podlesek in violistka Maja Rome poustvarili drugi stavek Tempo di Menueto iz serenade v D-duru za flavto, violino in violo Ludviga van Beethovna. Redakcija Alma Čelik.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Lirski izraz ameriške pesnice Louise Glick, rojene leta 1943, ki je namenjamo nocojšnji literarni nokturno, velja zaradi svojega razpona za vrhunskega med sodobnimi pesniškimi glasovi, prav tako tudi za enega najbolj samosvojih. V pesmih iz zbirke Sedem dob, objavljene leta 2001, niha med vizionarskim in vsakdanjim, modernim in mitskim. Njen poetični svet je vabilo, da stopimo na prag med svetom vidnega, vsem znanega in tistega onkraj. Louise Glick svojim pesniškim jezikom razpira skrivne prostore neizrečenega. Njene pesmi je za literarni nokturno prevedla Tessa Drev, interpretirala jih bo dramska igralka Sabina Kogovšek.

solstici. Vsako leto, istega dne, napoči poletni solstici. Obilje luči. Pripravimo se na njo. Na dan, ko si povemo, da je čas resnično dolg, skoraj da neskončen. Pri tem, kar beremo in pišemo, smo bolj naklonjeni slavljenju, zanosu. V teh obredih je poleg čudenja še nekaj več. Neke vrste domišljavost, kot da bi v teh pripravah soodločal naš človeški genij in so nam posledice pogodu. Tisto, kar sledi svetlobi, je obstajalo pred njo. Trenutek ravnovesja, temne izenačenosti. A nocoj, na vrtu, v najinih platnenih stolih, posedava še dolgo v noč. Čemu bi se ozirala naprej ali nazaj? Čemu bi morala obujati spomine? V naši krvi je ta vednost. Kratki dnevi, tema, hlad po zimi. V naši krvi je, v kosteh, v naši zgodovini. Geni je potreben, da pozabiš te stvari. Zvezde. Budna sem. Na svetu sem. Ne pričakujem dodatnih zagotavljanj. Nobene zaščite. Nobenih obljub. Uteha nočnega neba. Komaj vidno gibanje številčnice na uri. Sama sem. Obdajajo me vse moje dragotine. Posteljo imam in sobo. Posteljo imam, ob njej vazo z rožami in nočno lučko, knjigo. Budna sem. Na varnem. Tema kakor ščit. Sanje odložene, morda zavedno. In dan, nezadostno jutro, ki mi reče, jaz sem tvoja prihodnost, izvoli svoj tovor skrbi. Me zavračaš? Me želiš poslati stran, ker nisem polna, kakor praviš, ker vidiš črno silhueto že zajeto v tem? A jaz se ne pustim spoditi. Sem svetloba, tvoje osebno ponižanje in muka. Si me drzneš poslati stran, kakor da bi čakala nekaj boljšega? Boljšega ni. Samo zahipec, nočni svod kot karantena, ki te loči od zahtevane naloge. Samo močan in nežen zvezdni soj. Tu, v tej sobi, v spalnici. Pravi, da sem bila pogumna, kljubovalna, da sem v sebi ukresala ogenj.

Končni cilj. Imela sva le nekaj dni, vendar zelo dolgih, z nenehnimi spremembami svetlobe. Nekaj dni, ki so se raztegnili na več let, na celo desetletje. In vsako snidenje nabito z občutkom natančnosti, kot da bi vsak zase prepotovala velikansko razdaljo. Kot da bi v teh dolgih letih tavan na vse zadnje le obstajal končni cilj. Ne prostor, temveč glas, telo, peščica dni, intenzivnost, ki ji ni bilo dovoljeno postati strpnost ali medla vdanost. Dolga leta sem verjela, da je bil to velik čudež. V mislih sem se večkrat vračala v te dneve, prepričana, da so središče mojih ljubezenskih prigod. Bili so zelo dolgi dnevi, kakor dnevi zdaj. Med obdobja in ločitve poveličani, prežeti strastno srečo, ki je tiste dneve nekako daljšala, da bi ostala z njimi speta in da bi nekaj uric porabila vse življenje. Nekaj uric. Svet, ki ni postal ne večji in ne manjši, ki vanj lahko ponovno vstopiš, če želiš. Da sem se zlahka še poznaje povrnila vanj. Živela, skoraj scela v domišljiji.

Balkon. Bila je noč kot ta, ob koncu poletja. Spomnim se, najela sva sobo z balkonom. Za koliko dni in noči, mogoče 5, ne več. Ljubila sva se ves čas, tudi brez dotikov. V poletni noči sva stala na najinem balkončku, nedaleč stran zvoki človeških življenj. Bila sva vladarja, preden ju postavijo na prestol, dobrotna do podložnikov. Tik pod nama zvoki radija in arija takrat obema še neznana. Nekdo, ki je umiral od ljubezni. Nekdo, ki mu je čas oduzel edino srečo. Ostal je sam, osiromašen, brez lepote. Viharni toni strašnega gorja, samote, groze, skoraj nevzdržno počasne fraze vzpenjajočih glasbenih figur zaplule so čez temno vodo kot ekstaza. Takšna drobna napaka. In veliko let poznaje edino, kar je ostalo od tiste noči. Od uric v tisti sobi.

V literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi sodobne ameriške pesnice Louise Glück. Nekaj pesmi iz zbirke Sedem dob je poslovenila Tessa Drev, interpretirala jih je dramska igralka Sabina Kogovšek.

Dobar večer, z vami sem Marko Kumer v oddaji Jazz Avenija. V uvodu smo slišali kratko in jedrnato skladbo Saboom v izvedbi zasedbe francoskega pihavca Michela Portala z njegovega zgodnjega albuma Alor, ki je šel leta 1970. Na njem je sodeloval solistom na bariton saksofonu Johnom Sermonom, basistom Barom Phillipsom in bobnarjem Stuem Martinom. Multiinstrumentalist, klarinetist, saksofonist in harmonikar ter skladatelj Michel Portal velja za očeta francoske moderne jazz scene. Zavedno se je poslovil 12. februarja letos, star 90 let. Michel Portal se je rodil 27. novembra leta 1935 v mestu Bayonne na jugozahodu Francije v glasbeni družini. Glasbeno izobraževanje je začel že kot otrok in se pozneje vpisal na pariški konzervatorij, kjer je študiral klarinet in prejel tudi nagrado za najboljšega klarinetista. Na začetku kariere je Portal deloval predvsem kot klasični glasbenik, vendar sta ga kmalu pritegnili sodobna glasba in džezovska improvizacija. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je bil med prvimi, ki so povezovali avantgardno klasično glasbo in džez. Sodeloval je z vodilnimi skladatelji sodobne glasbe, med njimi so bili Pierre Boulez, Luciano Berio, Vinko Globokar in Karl-Heinz Stockhausen, pozneje pa še z evropskimi in ameriškimi džezovskimi glasbeniki. Michel Portal je z Vinkom Globokarjem, Carlosom Roqueom Alsino in Jean-Pierrem Drouetem ustanovil prelomno zasedbo New Phonic Art, v kateri so se posvetili kolektivni improvizaciji, zvočnim raziskovanjem in takojšnjemu komponiranju. V džezu se je najbolj povezal z britanskim saksofonistom Johnom Sermonom. Skupaj sta ustanovila zasedbo Michel Portal Unit. Iz leta 1985 je Portalov album MP85, z njega smo izbrali skladbo Full Half Moon.

Portalovi skladbi Full Half Moon so zaigrali pijanist Bojan Zulfikar Pašić, pozavnist Nils Wagram, basist Bruno Chevillon in bobnar Lander Giselink. V 90-ih letih prejšnjega stoletja so bili med njegovimi najbolj opaznimi sodelavci Pierre Favre, Dave Liebman, Martial Solal, Mino Sinelu in Jack DeJohnette. Leta 1992 je izšel Portalum album Turbulence, zbirka skladb odigranih z različnimi zasedbami. V skladbi Mozambik je Portal zaigral na sopran in bariton saksofon ter bas klarinet. Tokala je igral Mino Sinelu in sintesizer je Andy Emler.

Skladba Michela Portala Mozambik z albuma Turbulence. Portal je komponiral tudi glasbo za več filmov francoskih režiserjev, omenimo Bertranda Tavernieja in Claude'a Chabrola. Leta 1996 je filmske teme zbral na albumu Musique de cinéma. Poslušali bomo skladbo Chambre d'honneur.

Slišali smo filmsko temo Mišela Portala Chambre d'honneur. Portal je pogosto zaigral v družbi harmonikarja Richarda Galliano-ja. Iz leta 1998 je njun album Blow Up. Duet bo odigral skladbo Viaggio.

Skladbo Viaggio sta odigrala Michel Portal in Richard Galliano. Portal je imel pomembno mesto v razvoju evropskega modernega džeza. Zaslužen je tudi za uveljavitev bas klarineta v džezu. Predtem je bil ta inštrument večinoma uporabljen v orkestrih. Portal pa mu je pogosto namenil solistično vlogo. Portalova, verjetno najboljša plošča Dockings, je izšla leta 1998. Razen skladbe Carle Bley so vse preostale avtorsko delo Michela Portala. Na vrsti je skladba Barouf.

V skladbi Baruf je njen avtor Mišel Portal igral bas klarinet, Bojan Zulfikar Pašič klavir, trobento Markus Stockhausen, električni bas Steve Swallow, kontrabas Bruno Chevillon in bobne Joey Baron. Leta 2013 je Portala k sodelovanju povabil harmonikar Vincent Perani. Na albumu Thrill Box je zaigral v skladbi Trois temps pour Michel P., ki jo je Perani posvetil Portalu.

skladbo Trois Ponts pour Michel Pé je Vincent Perani posvetil Michelu Portalu in ga tudi povabil v zasedbo. Portalova glasba je mešanica free jazza, evropske improvizirane glasbe in sodobne komorne glasbe. Pomagala je oblikovati evropsko improvizirano glasbo, ki se razlikuje od ameriškega džeza po večji povezavi sodobno komponirano glasbo. Portal po večji povezavi sodobno komponirano glasbo. Portal je vplival na številne evropske klasike.

Neighboring Weather Report. V izteku portalovega glasbenega portreta bomo z njega slišali skladbo Surfing with Michelle. Z vami sva bila Marko Kumer, avtor oddaje, in Jana Sahlin, ki je skrbel za njeno zvočno podobo. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Francesca Geminianija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Dietricha Buxtehudeja, Hermana Ambrosiusa, Jacquesa Iberija, Tura Rangstrema in Franza Schuberta. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju vokalne glasbe. Najprej pa poslušajmo koncerto Grosso v G-molu opus 5 številka 5 Francesca Geminianija.

To je bil Concerto Grosso v G-molu opus 5 številka 5 Francesca Geminianija v izvedbi Andrewja Menzeja in Akademije za staro glasbo. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela sonata za klaviru C-duru, oznaka del 545 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Yongklang Han je tako izvedla sonato za klavir v C-duru oznaka del 545 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na vrsti je kantata številka 5, poimenovana K prsim kot pravkar rojeni, Dietricha Buxtehudeja. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo kantato številka 5, poimenovano K prsim kot pravkar rojeni Dietricha Buxtehudeja v interpretaciji vokalnega ansambla in baročnega orkestra La Cetra iz Bazla ter dirigenta Carlosa Federica Sepulvede. Sledi svita Hermana Ambrosiusa.

Sveto-nemškega skladatelja Hermana Ambrosiusa je tako izvedel kitarski trio iz Zagreba. Spored pa nadaljujemo s tremi kratkimi skladbami za pihalni kvintet Žaka Iberja. Oznake stavkov so Allegro Andante ter Asilan Allegro Scherzando.

Pihalni kvintet Ariart je tako izvedel tri kratke skladbe za pihalni kvintet francoskega skladatelja Jacquesa Iberja. Na vrsti je svita v zgodnjem slogu za violino in klavir številka 1 Tura Rangstrema. Kot solista se bosta predstavila Tale Olson in Mats Jansson.

Simfonični orkester Radia Bratislava je pod vodstvom Ondreja Lenarda tako izvedel simfonijo številka 5 v C-molu, oznaka del 417, poimenovano Tragična Franca Schuberta. Zdaj bomo slišali skladbo Sveti Frančišek hodi po valovih Franca Lista.

Pianist Richard Raymond je tako izvedel skladbo Sveti Frančišek hodi po valovih Franca Lista. Zdaj na vrsti Dvoržakov trio v emolu poimenovan Dumke, ki je zasnovan v šestih stavkih Lento maestoso, Poco adagio, Andante, Andante moderato, Allegro ter Lento maestoso.

To je bil trio v Emolu opus 90, poimenovan Dumke Antonina Dvoržaka v izvedbi tria Grik. Vljudno vas vabimo, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju vokalne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Mateja Fleče, Diega Ortiza in Bartomeuja Carceresa. Predstavila se bo vokalna zasedba Cantoria. Posnetki so nastali 14. decembra leta 2025 v auditoriju Fundacije Juan March v Madridu. Najprej bomo slišali skladbo Slava, ker se je rodila, odlomke iz skladbe Radujte se Mateja Fleča in tri skladbe anonimnih skladateljev.